0: Troška víc.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare! Când

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Numai puțin de 13 sate alcătuiesc comuna Iara din județul Cluj, și anume Iara, centru de comună, sediu primărie și sediu administrativ, Agriș, Borzești, Buru, Cacovaierii, Făgetuierii, Lungești, Mașca, Măguraierii, Ocolișel, Surduc, Valea Agrișului și Valea Vadului. Una dintre cele mai mari comune din Cluj și totodată una dintre cele mai bogate, își întinde hotarele în sud-vestul județului Cluj, la limita dintre depresiunea Transilvaniei și munții Apuseni. Comuna are pe întregul său cuprins parte de un peisaj natural deosebit de variat, complex și pitoresc. Vatră de tradiții și folclor, Valea Ierii a devenit reprezentativă pentru județul Cluj prin portul popular și dansurile ritmate de o muzică sprintenă, care exprimă sufletul oamenilor iubitori de neam și aprigi în hărnicie. Din timpuri îndepărtate, Iara a fost un centru, un mare târg, unde se întâlneau oamenii satelor de pe culmile Apusenilor, cât și cei din câmpia Transilvaniei. Cercetările arheologice au relevat că în această zonă au trăit și locuit daci, apoi, după cucerirea Daciei, daci și romani, și că osmoza acestor populații, prin continuitate, a dus la compozițiile demografice românești cunoscute până în zilele noastre. Limba, cultura, îndeletnicirile, munca, portul popular au constituit elemente de identitate locală înscrise în devenirea Ardealului românesc. Deși istoria arheologică bazată pe descoperiri ateste locuirea acestor teritorii încă din epoca bronzului, de acum 3 milenii, în istoria scrisă, cea a documentelor, localitatea Iara este atestată doar în anul 1288. Multe monumente istorice depun mărturie asupra trecerii valurilor timpului peste aceste meleaguri și, ca să le cunoaștem încărcătura și valoarea, vă recomandăm să treceți pe la Biserica Unitariană sau la cele trei conace, Beldi Chemeni și Conacul Telechi din Iara, monumente istorice de o vechime remarcabilă cu valoare arhitectonică și culturală. Un tărâm al armoniei omului cu natura și al împăcării cu Dumnezeu este comuna Iara din județul Cluj, în care istoria a lăsat în urmă 7 bisericuțe de lemn, monumente istorice, care se constituie într-un muzeu itinerant al vieții religioase din Transilvania și care adăpostesc comori ale credinței ortodoxe, obiecte de cult și altă religioasă care încântă privirea și dau liniște sufletului care se încredințează de adevărul continuității credinței creștine și de cinstea dată strămoșilor. Odată ajunși în zonă, este musai să vizitați și să aveți clipe de reverie și meditație la Biserica de Lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din satul Buru, Biserica de Lemn Sfânta Treime din satul Cacovaierii, Biserica de Lemn Sfinții Trei Arhangheli din satul Făgetuierii, Biserica de Lemn din satul Lungești, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, sau cea din Măguraierii, construcție de secol 18, monument istoric, la Biserica de Lemn Sfinții Arhangheli din satul Ocolișel sau la Biserica de Lemn Sfinții Arhangheli din Surduc. Prin bunătatea lui Dumnezeu, comuna Iara din județul Cluj este un colț al grădinii Maicii Domnului, cum mai este numită România de străini, care beneficiază de un cadru natural de o mare varietate și o frumusețe neasemuită. Plecând din centrul comunei Iara spre Băișoara și Valea Ierii, călătorul întâlnește falnicii munții Apusenilor, Muntele Mare, Muntele Băișorii, Muntele Agrișului, Muntele Filii, Muntele Săcelului, cu păduri întinse de brad, fag și stejar. De la Cacovaierii se poate merge spre Valea Vadului, o frumoasă localitate românească cu deschidere spre Muntele Cacovei. Mai departe, în Muntele Băișorii există o stațiune turistică atrăgătoare. Dacă pornim din centru de comună pe Valea Ierii spre satul Surduc până la Buru, vom întâlni din nou un munte de înălțime mai mică, păduri de o parte și de alta. Pescuitul și vânătoarea se pot practica aici cu succes, pentru că apa de munte este plină de păstrăvi și lipani, iar pădurile ascund mistreți căpriori, iar mai sus, spre Valea Ierii, puteți vedea urși, șoimi și cerbi. Alte destinații de vacanță și drumeție sunt defileul Arieșului, depresiunea Buru, cheile Borzești, cheile Ocolișului, toate locuri cu peisaje extraordinare. Primăria și administrația locală este harnică în folosul cetățenilor și are grijă împreună cu toți locuitorii ca frumusețile comune să se păstreze și serviciile pentru localnici și turiști să fie asigurate la cele mai înalte standarde. Școala, sănătatea, cultura, sportul beneficiază de spații și condiții moderne de funcționare, iar activitățile economice aduc bunăstare oamenilor locului, care sunt bucuroși oricând să împartă călduros cu oaspeții din țară și străinătate bucuria de a cunoaște și de a iubi comuna Iara din județul Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș. Cântec, bucurie și voie bună.

dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Cine?

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragii noștri ascultători. Am revenit aici pe frecvențele Radio Someș. 71 minuțel. Bună dimineața, Ralu.
3: Neața.
2: Bună să vă fie inima și viața. Zi de vineri. Și dacă este vineri, Ralu.
3: Este
2: weekend.
3: Vai, ce bine.
2: Vine weekendul, vine relaxarea, vin zilele faine.
3: Și suntem la mijlocul lunii mai.
2: Mai stai?
3: Și ne apropiem.
2: Știi ce înseamnă 15, nu?
3: Nu.
2: Zi de salariu. Hai, astăzi e coadă la bancomat.
3: Păi stai,
2: e clar,
3: că unii au alt sistem. Unii iau la început și la final de lună. Iau în tranșe, cum ar veni. Nu?
2: Păi, da, dar tot 15-17 ar veni. Știi? Deci întotdeauna.
3: Cam 10 e. Da. 10 a lunii, nu?
2: O, pe acolo e. Deci tot coadă pe la bancomat
3: este. Dar cum crezi că e mai bine? Să iei deodată tot?
2: Cel mai bine ar fi să iei salariul în 15 și în rest să primești în fiecare zi bani. Eu pe asta m-aș baza, acolo m-aș duce eu, asta mi-ar place mie. Acum nu zic că sunt perfect, dar mie așa mi-ar place, sincer îți spun.
3: Deci... Dar e ceva sărbătoare astăzi, importantă, ceva?
2: Nu știu, urmează să vedem. Hai să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului.
3: Am o prietenă care îmi zicea că vine acasă, știi? Și mă gândeam, dar ce, Doamne iartă-mă, că e joi, nu e vineri. De ce vine acasă?
2: Vine și ea în vizită.
3: Și zicea că e ceva sărbătoare sau ceva.
2: Măi, o fi. Habar n-am, nu știu. Deci chiar nu știu dacă e, nu e, nu știu.
3: Dar astăzi, de astăzi în două luni, ce se întâmplă?
2: De astăzi în două luni e extragerea, nu?
3: Ba da.
2: În două?
3: Ba nu, în trei.
2: Bună dimineața.
3: Nu, n-am fost niciodată bună la mate.
2: Alu, dralu.
3: N-am fost bună la mate.
2: Alu. Deși văd pormirii excavator din ăsta de la Macau, bani, stânga, dreapta, cupa.
3: Să știi cupa că campionilor. Mă gândeam că
2: să
3: bunica...
2: Să
3: nu,
2: stai
3: să zic că bunica mea e la azil, da? Și
2: să
3: casa...
2: Să mergi să dă azilul.
3: Nu, să dărâm azi, Doamne,
2: Artur. Să dărâm casa, stai cu minte, Artur, de la Ceptura.
3: Și casa e goală, știi, mă gândeam, cum ar fi să mă fac fermieră? Știi, să-mi cumpăr vaci,
2: dacă
3: găi.
2: Aș avea o rugăminte la tine, asta ar fi să nu. Deci, dacă ai putea să-mi urmezi acest sfat,
3: da,
2: eu ți-aș fi recunoscător.
3: Poți să-mi văd și să căpălesc, poți să-mi văd și să știi.
2: Nu, pe acolo roșii tăiate și cartofi ce nu mai ies în viața lor din pământ, vai de
3: capul meu. Mă gândeam că poate pot să încerc și eu, firm life.
2: De capul meu. Cum a spus domnul nostru Călin Georgescu? Fermă de familie. Știți de unde vine?
3: De la fermă și familie.
2: Da, bun, hai să le spunem oamenilor ce a fost, ce se întâmplă, ce va fi pe data de 15 mai. În 1685 urcă în scaunul țării Moldovei domnitorul Constantin Cantemir, tatăl celebrului Dimitrie Cantemir, care a deținut tronul până când a murit în 15 martie 1693. Ia să vedem ce mai avem pe aici, tot cu independența față de Spania, cu Paraguay.
3: Debutul literar al lui Dimitrie Bolintineanu.
2: V-a plăcut?
3: N-am auzit în viața mea de el.
2: L-ai studiat la școală?
3: Păi unde să-l studiez, în Spania? La școală.
2: Păi tu nu ai făcut, măi.
3: Ce?
2: Tu liceul în România l-ai făcut.
3: Da.
2: Păi, învățat.
3: Dar nu l-am studiat pe omul acesta.
2: Mă mir, dar mă rog, cine știe, poate să mai fi schimbat din programa școlară. Bun. În 1848, adunarea de la Blaj proclamă națiunea română din Transilvania drept egală cu celelalte națiuni din Marele Principat. Se protestează împotriva iminenței unirii a Transilvaniei cu Ungaria și se afirmă fidelitatea românilor din Transilvania față de împăratul de la Viena. Foarte important. În 1861 s-a înființat la București prima școală românească de medicină veterinară. Uite, frumos, tot la Blaj, în 1868, pronunciamentul de la Blaj în care s-a cerut autonomia Transilvaniei și repunerea în vigoare a legii prin care limba română a fost declarată oficială în Transilvania alături de maghiară și germană. În 1877 a apărut la București cotidianul România Liberă, ziar politic și literar aflat sub conducerea lui Dimitrie August Laurian. Și mai avem... asta îi place, colegii mei. Zi-o tu.
3: 1928, Mickey Mouse și Minnie Mouse apar pentru prima dată în filmul Plain Crazy de Walt Disney.
2: Ai avut urechiușe din alea de Minnie. Recunoaște.
3: Am și acum acasă, dar nu sunt ale mele.
2: Fata noastră!
3: Sunt ale verișoarei mele.
2: Ți le împrumută într-o zi să vii la radio?
3: Da, cred că da.
2: Ar trebui, deci aș vrea să te văd, Ralu, cu urechile alea de Mickey Mouse. Și știi ce e făcând?
3: Nu.
2: Cântând aia cu utilaje.
3: Va. Nu, am altă poveste. Mie îmi plăcea un pluș cu... Mie îmi plac plușurile. Și în Spania văzusem într-un magazin unul cu mini. Dar era așa o mini mare, știi, gen...
2: Da.
3: Cam era mărișoară.
2: Mini, mini mare. Așa, zi.
3: Și mama nu vrea să-mi o cumpere, că era scumpă.
2: Corect.
3: Și am amenințat-o că nu mai stau singur acasă dacă nu mi-o cumpăr.
2: A cedat?
3: Da. Urât. Da, pentru că eu stăteam singur atunci, că ei lucrau.
2: Urât.
3: Și uite așa, o am și acum pe mini acasă.
2: Deci, e bună treaba. Bun, în 2017, sculptura de bronz Muza adormită a lui Constantin Brâncuș s-a vândut la New York la casa de licitații Christie's cu suma de 57,3 milioane de dolari. Băi, ai de capul meu. Mult, mult de tot. Ok, dacă am discutat și despre Brâncuș și trecem la capitolul nașteri, musai și neapărat, uite să-l amintim că în 1838 venea pe lume Nicolae Grigorescu, pictor român. Ne-ar fi lăsat și nou un car cu voi. Ce bine era, ce bine era domnul Grigorescu dacă ne-a lăsat și nouă. În 1847, Ioniță Bădescu, poet și publicist român. În 1859, Pierre Curie, fizician francez.
3: Soțul, nu?
2: Da.
3: Lui Marie Curie.
2: Da, păi ei împreună au descoperit tot felul de lucruri care ne sunt de folos și astăzi. Ia să vedem.
3: Gino Iorgulescu.
2: Gino Iorgulescu, da, măi. La mulți ani, Gino Iorgulescu. În ce an?
3: 1956.
2: 56, bun, bun, bun. Și cred că...
3: Uite, Laura Codruța Chioveși, procuror român.
2: Doamne ajută să n-avem vreodată de-a face. Uite, astăzi este Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare. Știi că și în județul Bistrița s-a născut un sfânt care se numește tot Pahomie?
3: Da.
2: Sau o fi același?
3: Nu. Nu, că ăsta este mitropolitul Moldovei.
2: Ăsta e, acela e Iacob Pudneanul, mitropolitul Moldovei, ne iertați? Pahomie cel Mare este din Egipt, dar avem în Bistrița Năsăud Pahomie de la Gledin. Deci, altă
3: eu,
2: sfânt.
3: Eu, sincer, să fiu, nu m-am cu ierarhia bisericească.
2: Lăsați atunci.
3: Știu că e înalt preasfințitul, după aia preasfințitul. Și...
2: Ăștia sunt sfinți.
3: Da, nu, cum sfinți?
2: Sfântul Cuvios, Pahomie cel Mare.
3: Da, el da, dar zic ierarhia bisericească la... preoți, cum ar veni.
2: A, acolo e altceva, dar acolo nici eu nu știu toate păi gradele.
3: Le știi mai bine, cam tu le știi, mai,
2: acum,
3: ești
2: lăsați.
3: Mai credincios.
2: Câteodată, Raluca, îi mai spunem și Toma. În fine, este ziua latinității, deci Cogito ergo sum, ce să mai... În România, ziua medicului veterinar, tot în România, ziua internațională a familiei, în Slovenia, ziua forțelor armate, în Columbia, Corea de Sud și Mexic este ziua profesorului. Doamne ajută. Ziua Independenței statului Paraguay, Ziua Mondială de Acțiune pentru Climă și atât.
3: Destule sunt.
2: Sunt.
3: Păi și nu înțeleg care e sărbătoarea care a făcut-o să fie liberă pe prietena mea.
2: Nu știu, probabil că nu vom afla niciodată. Va rămâne un mister pentru tot restul vieții.
3: Păi poate Sfântul Cuvios Pahom e cel mare.
2: Cred că nu. cred că nu. Ia uite, e zi de salar la Aramis, mă, la fetele noastre de la Baia Mare. Păi, goliți bancomatele.
3: Dar cât, eu sunt curioasă cât le ține un salar pe fete.
2: Da.
3: Dacă ajung până luna viitoare, rămân cu bani sau nu rămân cu bani?
2: Nu știu. Habar n-am, deci chiar.
3: Acum
2: chiar
3: fără
2: nu
3: sume, numai să zic că cam cât le
2: cât
3: ține.
2: Vă ține.
3: Cât vă le ține portofelul.
2: Bun, dragii noștri, dăm drumul muzicii. Nu uitați că astăzi avem parte și de extragere pentru prietenii noștri de la Lostrița. Așadar, rămâneți în familia Radio Someș și transmiteți dovada faptului că ați dat like paginii Lostrița la 0724212500 pe WhatsApp-ul nostru. Până atunci, încă o dată vă spunem
3: neața!
2: Și uite un cântec. Bine, mă, cu preferata avocatului nostru Paula Hriscu. Domnul Chitu.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag! E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
8: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
10: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
11: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
12: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bineînțeles că am revenit alături de dumneavoastră, dragi ascultători, dragi prieteni, dragi tovarăși, bună dimi, servus, Ralu.
2: Neața.
1: Anioaseio.
2: Anioaseio.
1: Vai, deci avem un mesaj. Putem să-l ascultăm împreună?
2: De bine sau de rău?
1: De lasă-ne în pace.
2: Citește.
3: Petrica. Voi vă plângeți
1: că faceți o emisiune, dar eu că fac școală. Și stai să vezi, acesta este Alex, dacă nu l-ai recunoscut.
2: Este fiul Alex. Domnului Chitu.
1: Deci, Alex, stai să vezi că ăsta e doar începutul. Nu vreau să te dezamăgesc, dar să știi că o să fie din ce în ce mai fain. Uită-te la Ralu, ea încă n-a depășit momentul liceului.
2: Nu, liceul e cel mai fain, să știi.
1: Da,
2: dacă ar
1: văzut,
2: fi
1: Alex,
2: să le dau un sfat, liceul e cea mai faină
1: perioadă.
2: Deci
1: grăbește-te, Alex, să ajungi la liceu. Mai ai puțin.
2: Mai are.
1: Mai are.
2: Pe ce clasă e Alex?
1: Pe... Da, acum de ce mă pui tu în fața unor întrebări de genul acesta?
2: Pe a doua, cred, nu?
1: Păi eu...
2: Cred, nu sigur.
1: Eu îl duc dimineața la școală.
2: Păi, mă gândeam că ești atent la domnul Chitu când vine și vorbește.
1: Da, și pe domnul Chitu, dacă îl întreb câți ani are fiul meu, nu o să știe să-mi spună. Că nici tu știi câți ani are fiul meu?
2: 5.
1: Are aproape 6, lasă.
2: Ba, are 5. Actualmente, în prezent, are 5. Deci am nimerit-o.
1: Bravo, bine spus, și ai nimerit-o.
2: O să meargă
1: deci
2: în clasa
1: tu,
2: 0.
1: Ai nimerit-o.
2: Din toamnă merge în clasa 0.
1: Da, bun. Ce ne mai spun ascultătorii și ascultătoarele? La noi ziua de salariu ne ajunge până la avans, adică până în 30-a lunii.
2: Mă simt mai bine acum eu, că nu sunt singura.
1: Ție îți ajunge mai mult, Ralu?
2: Depinde de lună, depinde de circumstanțe.
1: Bună dimineața! Nu prea ne ajunge salariu până luna viitoare, e prea puțin. Felicitări, Raluca, pentru emisiunea de ieri cu deputatul Sighear tău.
2: Mulțumesc mult.
1: Hai să vedem, e domn sau e doamnă? E doamna Dorina.
2: Mulțumesc, doamna Dorina.
1: Să rămână.
2: Am și o mătușă, Dorina.
1: Da, păi sigur, poate ea e.
2: Nu cred.
1: Ai pus-o pe mătușă ta să-ți dea mesaje, să te laude la radio. Recunoaște că e incredibil, deci nu m-am gândit nici.
2: Poate că e și mătușa mea.
1: Cum să pui pe mătușa ta să te laude la radio?
2: Care e numele de familie?
1: Păi nu știu.
2: Dacă începe cu B, e mătușa mea.
1: Doamna Dorina, recunoașteți, sunteți sau nu mătușa Ralucăi?
2: Nu cred că mătușa mea e la lucru la ora asta.
1: Păi și doamna, mă gândesc. E din Groș, Maramureș, mătușa ta?
2: Nu, e din Bistrița.
1: Da, nu,
2: e din Bistrița, nu, e din municipiul Bistrița.
1: Ralucă.
2: Pe cuvântul meu de onoare.
1: A, Ralu.
2: Nu am neamuri în Maramureș.
1: Du-te.
2: Serios.
1: Mă, mătușa Dorina. Cum îi zici? Mătușa Dorină. Știi că îmi place când se articulează așa.
2: Nu.
1: Mătușa Dorină.
2: Sau când iei prima parte a numele.
1: Dori.
2: Dori.
1: Mătușa Dori.
2: Da.
1: Și tu cum îi spui mătușii
2: Dori.
1: Tale?
2: Dori.
1: Dori. Servus, Dori.
2: Păi era mătușa mea cea mai distractivă
1: și
2: când eram mică.
1: Și cum îi zici? Salut. Că tu ești așa.
2: Nu, omule, cu familia nu vorbesc.
1: Salut.
2: Cu familia vorbesc mai
1: Dori.
2: Înțepat, cum s-ar spune.
1: Na tu, Dori.
2: Nu vorbesc așa.
1: Nu?
2: Nu.
1: Dar cum? Bine, uite, Lupan Dorina.
2: Nu.
1: Asta e, mă. Du-te.
2: Am zis cu bă.
1: Și doamna Dorina că nu sunt mătușa lui Raluca. Mergeți, cam nouă. Azi că știu.
2: Dar poate fi mătușa mea.
1: Da, pe sigur,
2: adoptivă.
1: Să-ți lăsa acum și ceva averi.
2: Adoptivă, cum ar fi.
1: Aveți averi de lăsat, doamna Dorina. Uite, colegele îi spun Dodo.
2: Și asta e fain, Dodo.
1: Dodo.
2: Dar tu nu par genul de om care să pună porecle oamenilor, gen apropiați sau,
1: nu,
2: da?
1: Mi-aduc aminte când eram mic, mă

0: acasă, m-a întrebat mama, zice, na, ai fost, ai stat cu Rodi? Și am zis, zic, n-a fost mătușa acasă. Zice, dar cine a fost? Bă, și tot am stat, nu-mi venea nici cum în minte, mă, cum îl cheamă, cum îl cheamă, cum îl cheamă. Și nu-mi venea nici unchi. Am zis că nu, era doar mătușoiul. Deci l-am, am băgat direct. Bun.
1: E bine că nu ai făcut cu unchiul.
0: Deci are averi doamna Deodos, să știi dacă
1: da.
0: E chestie. Uite, stai că mă întreabă alți ascultători. Lupan, Dorica din Dorina din Dumbrăvița, Maramureș. Da, pe sigur. Ce-ai Radio Erevan, vă salutați între voi.
1: Din Groș zicea că e doamna, nu?
0: Mai nu știu, cred că e din Dumbrăvița. Ba, tot acolo sunt, în apropiere unul de celălalt. E posibil, nu știu. Domnul Trif mă întreabă acest lucru. Acum, dacă vreți să vorbiți, uite, voi vă scrieți pe WhatsApp unul lui altuia.
1: Păi poate n-au numărul unul celuilalt.
0: Eu nici nu pot să le furnizez, că na, nu e ok. Dacă mă înțelegi că nu mă bag în familia nimănui. Bun, ne salută și unii de prin Italia, domnul Frunză. Am un prieten care se numește Frunză, e din Bistrița Năsăud și noastră tot din Bistrița Năsăud. Suntem ca la Radio Erevan, vorbim așa cu ascultători. Da, da, da, nume Frunză e nume de familie,
1: Frunză,
0: evident.
1: N-am auzit de numele ăsta de familie.
0: E din Rocna.
1: De găină am auzit, nu?
0: Din
1: e
0: Rodna.
1: Și nume de familie găină.
0: Da.
1: Ureche.
0: Sunt mulți. Băi, tot pe Someș e și ureche. E pe acolo, prin zona Maieru, Anieși, pe acolo sunt ureche. Bun, când se termină salariul, știi ce fac oamenii? Uite, ne spune un ascultător. Schimbă 100 de euro. Deci e rezolvată treaba.
1: Păi trebuie să ai și euro. Mai grave să nu ai euro.
0: E din domnul Frunză. Na, îmi pare rău. Adică îmi pare rău. Îmi pare bine.
1: Nu era Frunza pe care o cunoșteai tu.
0: Exact, eu de pe la alt copac. Am o Frunză. Bun, doamna Ralu, doriți un horoscop sau îl lăsăm pe luni? Cum? Cum doriți dumneavoastră? Că eu nu vreau să vă deranjez. Nu,
1: eu n-am fost niciodată bună la a lua decizii. Poți să decizi tu.
0: Haideți, dar vă rog.
1: Poți să decizi tu dacă... Dar hai să-l citim un pic. Primele două fraze.
0: Deci primele două fraze?
1: Primele două, așa, să fie ceva spus.
0: Ok, da bine, deci din fiecare așa câtva, puțin. Berbec, astăzi ești plin de energie și pregătit de acțiune.
1: Tu chiar ai luat mutamo?
0: Da. Scurt, așa.
1: Așa, Taur, ești în verba astăzi, reușind astfel să aduni în preajma ta mulți admiratori.
0: Punct, ajunge.
1: Punct.
0: Gemeni, astăzi poți atrage în jurul tău persoane influente sau poți primi sfaturi valoroase. Ajunge.
1: Rac, discuțiile cu prietenii sau cu cineva din mediul profesional te lămuresc vis-a-vis de bunul mers al proiectelor tale personale.
0: E bine. Leu, astăzi ai puterea de a convinge cu ușurință părinții, șefii, profesorii sau alte persoane cu autoritate.
1: Fecioara, ai dori să schimbi rapid multe aspecte la locul de muncă fără a te gândi profund și pendelete dacă este corect.
0: Balanță, astăzi poți atrage în viața ta o persoană influentă sau poți avea o discuție profundă cu partenerul.
1: Scorpion, relațiile cu ceilalți sunt interesante și pot aduce surprize.
0: Săgetător, pentru mulți nativi, călătoriile legate de muncă sunt favorizate astăzi.
1: La Capricorn ai citit tu. Săgetător.
0: Săgetător,
1: da. Capricorn, împreună cu persoanele dragi ai putea desfășura astăzi activități recreative sau poți planifica călătorii.
0: Și Vărsător, în conversațiile de astăzi vei simți nevoia să mergi mai în profunzime și să afli adevărul din spatele unor situații. Deci sunteți detectivi.
1: Pești, relațiile cu anturajul apropiat și călătorile pe distanțe scurte reprezintă tema principală a zilei.
0: Uite, ne și scrie cineva. Cam scurt acest horoscop. Păi...
1: Eu vreau să văd cum arată un horoscop chinezesc.
0: Chinezesc?
1: Chinezesc.
0: Lasă-mă cu șopârle și cu fluturaș și cu ce ai. Dănuțule, tu ne spui că e scurt horoscopul, dar tu mi-ai promis o tură cu mașina și servus. M-ai sedus și m-ai abandonat, vorba fetelor.
1: A, uite, șobolan. O conversație.
0: De ce?
1: Arată exact ca un horoscop de ăsta normal. Bivol, tigru și scrie așa 2, 3, 4, 5...
0: Îți dai seama cam cum ar fi citit horoscopul la noi în Ardeal, știi? Horoscopul chinezesc la noi nu e bivol, e gibol. Ce zodie ești? Gibol.
1: Capră, maimuță.
0: Știi tu că acolo

0: fie probleme.
1: Uite și mistreț au.
0: Mistreț?
1: Mistreț.
0: Vai de mine.
2: Urât.
1: Uite și la mistreț zice că astăzi
0: e entuziasmul tău. Toate animalele pe care noi de obicei le împușcăm.
1: Vai. La mistreț zice că entuziasmul tău natural găsește un canal financiar neașteptat.
0: Ar merge un salam din horoscopul acela al tău. De nu se poate. Da, măi, cu mistreț, cu carne de bivol, cu cal, pe cum?
1: Nu.
0: Asta zic, e ca un salam. Da, când nu avem bani, folosim euro, ne mai spune cineva.
1: Când nu avem
0: apropo
1: bani, folosim
0: de
1: salam.
0: Faptul că am pornit discuția pentru cei care ați ajuns mai târziu, am pornit discuția de la cât vă ajung banii.
1: Deci nici pe ascultătorii noștri nu...
0: Uite ce zice domnul Gusti, are vorbe din acelea de duh, de om bătrân, vorba poetului. Bună dimineața, Petrică și Ralu. Toată lumea e neam cu mine. Dacă ai bani în buzunar, dar când ajungi sărac, nimeni nu-i neam cu mine. Dacă nu bani în buzunar, râzi dușmani. Bravo, Gusti! Ai aruncat niște cuvinte, lasă că le aranjăm noi. Alea ultimele, te-ai emoționat la ele. Da,
1: că
0: am înțeles.
1: Voia să zic că toată lumea e neam cu tine când ai bani. Și
0: era
1: toată
0: și
1: lumea te uită când nu ai bani.
0: Când ai bani și o duci bine, toată lumea e neam cu tine. Din ai bani și o duci rău, nici din neam nu-i neamul tău.
1: Acum, cui ar veni rău să aibă vreun verișor, vreun unchi bogat pe undeva, știi?
0: A, bă, degeaba ai dacă nu-ți dau nimic.
1: Păi de-aia trebuie să te înțelegi bine cu ei, cu ea nu te cerți.
0: No. Cu mătușa, dodo, acolo.
1: Au mai fost cazuri unde averea a fost lăsată câinelui, pisicii?
0: Ai. Astea numai asiaticii tăi pot face treburi
1: de genul
0: acest.
1: Știi de ce aș face o chestie de asta? Numai ca să...
0: Ca să mă enervez pe mine.
1: Ca să mă gândesc la fețele lor când află.
0: Uite, mă întreabă, nu... Deci sunt la muncă, Dănuț, nu e... Eu muncesc și în weekend, și în timpul săptămânii, așa, într-o după-amiază, bang, la ora 16, ai venit în fața radioului, am dat o tură rapidă, o ducem pe Ralu până acasă și gata, lăsăm mașina, zici ce mașină frumoasă. Din Bistrița, doamne, scuză-mă că n-a venit din satul mare să te ducă până acasă pe tine.
1: Păi da, mă gândeam că poate fi din Maramureș, poate fi
0: da,
1: din...
0: Da, și vine vreo 200 de kilometri să o ducă pe Ralu ca doi.
1: Păi, dacă ne gândim, cum vin primarii la emisiune?
0: Asta da.
1: Poate să vină
0: cum vine
1: și
0: astăzi primarul din Rus, județul Rus. Sălaj. Salamul să fie în frigider, nu în playlist. Aia e bine, e bine. Bine, Lara Luca merge și îi place.
1: Eu recunosc că are
0: domnul
1: și
0: Florin,
1: cântece faine. Nu putem să zicem că...
0: La mulți ani, tugruc, duc, duc, dac, da.
1: Deci nu putem să zicem
0: asta
1: că...
0: Asta mă place. Aceea cu la mulți ani, tugruc, duc, duc, da.
1: Hai la Saint-Tropez.
0: Bun, afară-i vopsi gardul și înăuntru
2: leopardul, măi. Nu așa e proverbul
0: lui Alexandru Iu pe care l-ascultăm chiar în acest moment. Și încă o dată vă spunem
1: neața!
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Pe afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul. Este o vorbă simplă, foarte răspândită, care pare cam aiurea, dar se potrivește în prea multe situații ca să nu o luăm în seamă. Sigur, leopardul apare în folclorul românesc numai datorită nevoiei de a rima cu gardul, dar înțelepciunea proverbului se referă la diferențele dintre aparențe și esențe și de aceea ea a rămas în patrimoniu. Albert Camus spune că sinceritatea absolută și adevărul spus până la capăt ar fi o prăpastie în care societatea omenească s-ar prăbuși. Convențiile umane ne țin pe linia de plutire pentru că ar fi dramatic dacă șefului i-ai spune în loc de bună dimineața: băi, nu am niciun chef de muncă azi, și te-ai întoarce spre colegii de birou și ai striga: m-am săturat de voi toți și de temnița asta, vreau să fiu liber. Ar fi dramatic. Vorba se mai referă și la acele situații în care pericolele sunt ascunse. Este plin internetul de femei răstignite în propria frumusețe, cu gardul vopsit, cum s-ar spune. Dar știe cineva ce fire, ce caracter, ce pretenții, ce potențial destructiv pentru viață, ce leopard se ascunde în spatele fotografiei cu frumoasa.
3: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
5: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
6: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
9: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
10: Știu!
9: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
10: Mi le-au livrat!
9: Și gletul Knauf!
10: Da!
9: Și tinciu Cemix!
10: Da!
9: Și lavabila Absolut Mat!
10: Da!
9: Și șapa Baumit!
10: Șapa ta, da!
9: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
10: Bă, copchile, tu iară furi de la...
9: Curent?
10: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
11: Secretul oricărui meșter?
9: Influent!
11: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
10: Influent!
9: Chip-chop!
11: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
9: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
10: Am sunat deja la Influent! Cine e?
12: De la Influent cu materialele.
13: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai? Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
14: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
2: Radio Someș, cu respect pentru dumneavoastră. Asta...

0: dacă vreți să mergeți în vacanță. Lostrița Maramureș, păstrăvărie, spa, cazare, mâncare pe alese, superbitate într-un cuvânt. Dați acolo un mesaj pe WhatsApp-ul nostru la 0724212500 cu dovada faptului că ați dat like paginii de Facebook a celor de la Lostrița și noi vă premiem cu un sejur. Că dar ce mai frumos decât un sejur, măi Ralu?
1: O știre.
0: Nu poftim. Bine, știre.
1: O știre, fii
0: du-te
1: atent.
0: Du-te la o știre!
1: Versiunile tale din universuri paralele.
0: Poftiți?
1: Așa începe știrea.
0: Ok, Raluca Moldovan, cât e ceasul? 7:48 de minute, e bine.
1: E și de pe un site ăsta, serios.
0: Da?
1: Da, pot să-l zic?
0: Zile, domnul Geo!
1: Versiunile tale din universuri paralele îți influențează deja viața. Teoria unui fizician de la Oxford. Citez. Nu controlăm realitatea, realitatea ne modelează pe noi. Și zice așa Vlatko Vedral, 54 de ani, fizician de la Universitatea Oxford din Anglia, susține că realitatea este modelată de observațiile noastre, conform teoriei cuantice. Interacțiunile noastre cu lumea exterioară ne schimbă pe noi, nu invers. Și avem așa, una dintre ipoteze este că realitățile paralele pot interfera între ele, deși acest fenomen rămâne dificil de dovedit practic. Schimbările esențiale se petrec în noi, nu în realitate. E una.
0: Doamne ajută!
1: A doua e realitățile multiple ar putea influența lumea noastră fără ca noi să fim conștienți. Întrebarea e dacă aceste realități s-au contopit deja având în vedere complexitatea și riscurile asociate.
0: Ralu, nu știu cum să spun, dar știrea asta ta mă pierde rău.
1: Păi, e
0: deci,
1: simplu.
0: Mă pierzi.
1: Există realități paralele.
0: Asta
1: tu
0: e
1: ai mai multe versiuni în aceste universități. În aceste...
0: Eu oricum am mai multe versiuni pentru fiecare.
1: În aceste realități tu ai mai multe versiuni.
0: Citeam un mesaj tot din partea lui Gusti, care ne-a mai spus o vorbă de
1: e și el o versiune într-un univers.
0: Are un citat că și el e în mai multe universe în același timp.
1: Cum adică?
0: Păi, spune-mi tu dacă asta e din universul nostru. Neam, hție, străinul și frate. Ai înțeles? Ai văzut? Da, dar neamul... versiunea ta dintr-un alt univers a înțeles treaba asta.
1: Vai cum ai dat-o.
0: Înțelegi? Deci asta înseamnă să ai univers paralel.
1: Eu vreau să cred nimic că o versiune de-a mea este căsătorită cu vreun corean și trăiește bine mersi în Coreea de Sud. Și altă versiune de-a mea mănâncă un ramen pe lângă Han River, știi? Și...
0: pe lângă Han River, da. Pe lângă Han Tatar. Mânca un ramen lângă Han Tatar, ți-am spus.
1: Deci aia e una, o versiune.
0: Da, aia e versiunea care nu-mi place.
1: Mai am versiuni.
0: Da, băi, sunt convins, tu ai în fiecare zi câte una. Hai să îți spun eu o versiune obișnuită în care joi, 14 mai, judecătoria Satu Mare a avut la judecat un adolescent de doar 14 ani din Socond.
1: Pentru?
0: Pentru că a fost găsit la volan. La 14 ani, bă, deci ce să mai... El a fost condamnat, bine, a fost prins în urmă cu ceva vreme, deja a fost condamnat. Incidentul a avut loc în Socond, în județul Satu Mare. Polițiștii patruleau și au observat un autoturism circulând spre Soconzel și au decis să-l oprească pentru control. Surpriza a venit în momentul legitimării, cel de la volan avea doar 14 anișori. Ei au stabilit că băiatul profitase de faptul că sora sa coborâse din mașină și a lăsat cheile în contact. Adolescentul spune că a avut o intenție spontană și s-a urcat la volan și a plecat cu mașina. Acum, având în vedere că el știa să conducă mașina,
1: înseamnă că mai condusese.
0: Înseamnă că mai condusese. El mai fusese cu mașinuța. Înțelegeți?
1: Acum...
0: Da.
1: Există mașini pe care le poți conduce de la 16 ani, dacă nu mă înșel.
0: Da, dar nici acelea de la 14,
1: nu,
0: ce
1: dar
0: crezi?
1: Zic, există doar că cu cineva parcă să fix.
0: Nu, singur, nu, cele de la 16 ani, singurel.
1: Deci dacă mai așteaptă 2 ani, că e clar că
0: trebuie, practica. În urma unei condamnări, cred că trebuie să aștepte mai mult de 2 ani. Da. De asta e bine să nu conduceți înainte de a avea acest drept.
1: E de aplaudat într-un fel. Stai să zic, E de aplaudat într-un fel că alții la o vârstă majoră, gen, nu reușesc să-l ia și el la 14 ani știe. Știe.
0: A băgat-o pe asta. A băgat-o cu unii care nu își iau permisul. A băgat-o elegant pe turnantă a fost. Voi n-ați prins-o, că n-aveți de unde. Eu am prins un pic din ea.
1: Omule, da, așa
0: da,
1: e.
0: Da.
1: Și zic, stai, eu știu și cazuri de persoane care au dat orașul de nu știu câte ori.
0: Vai de mine.
1: Nu e nicio greșeală că și eu am picat orașul. Stai să zic. Da, vreau să zic, uite, omul la 14 ani știe.
0: Da, tu crezi că acesta știe teorie de la 14 ani, că eu nu cred.
1: Acum, semnele de circulație tare mică nu le prea știe.
0: Păi asta spun. Știi? Și în mod normal, legislație rutieră, eu nu cred că prea știe.
1: Acum îți mai zic ceva, dar nu știu dacă
0: deci
1: pot să zic ceva.
0: Deci nici el nu l-ar lua.
1: Eu mai știu oameni care nu mai știu toate semnele de circulație și trebuie să stai să te gândești, oare ăsta ce vrea să-mi zică?
0: Din timp ce ai zis, stau să mă gândesc ceea ce ar trebui să-mi zic, că e cam clară treaba cine este persoana.
1: Mine, nu la mine, nu la mine. N-am pățit, sincer n-am pățit.
0: Niciodată?
1: Nu.
0: Eu nu cred că le știi pe toate, cel puțin...
1: Acum pe toate, îți dai seama că mai sunt care... Dar vreau să zic, n-am întâmpinat eu pe drum să merg, să văd un semn și să...
0: Eu cred că nu le știi cele pe care nu le întâlnești atât de des.
1: Alea da, îți dai seama.
0: De acelea, cred că e mai greu să le deslușești, știi, să le vezi cumva. Cred că acolo e problemuța. Bun, haideți să vă mai spun încă o știrică, dragii noștri. Comisia Europeană a validat preliminar cea de-a patra cerere de plată depusă de România în cadrul PNRR în valoare de 2,62 miliarde de euro. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj public de felicitare pentru România și a cerut continuarea reformelor asumate prin aceste programe. România a primit așadar un nou semnal pozitiv de la Comisia Europeană după ce executivul european a emis evaluarea preliminară favorabilă pentru cea de-a patra cerere de plată din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență. Foarte bine, măi. Bravo nouă.
1: Vrei să știi ce este apocalipsa insectelor?
0: De unde îți găsești știrile? Nu te supăra, ce ai? Ești ok în dimineața aceasta? Că pare că avea ceva problemuțe.
1: De pe Libertatea.
0: Nu.
1: No. Zice bine. Fenomenul care amenință lumea cu foamete globală fără cafea, ciocolată și vitamine.
0: Vai de mine.
1: Un studiu realizat în Nepal arată efectele dramatice ale scăderii populației de insecte polenizatoare asupra securității alimentare și sănătății umane. Aproximativ jumătate dintre copiii din zonele studiate suferă de malnutriție, iar fermierii riscă pierderi semnificative de nutrienți esențial până în 2030.
0: Bun.
1: Deci asta e apocalipsa insectelor, că ele dispar și noi...
0: Noi rămânem.
1: N-aș putea trăi fără ciocolată.
0: Sigur. Da, măi, este un studiu, le-am văzut și eu, că doar câțiva ani am putea să trăim fără albinuțe. Știi, fără polenizarea lor, chiar dacă acea polenizare practic se face nu doar cu ajutorul albinelor, ci se mai face și în alte moduri, dar fără ele n-am fi reușit. Bună dimineața, cred că am făcut ce trebuie. Vă salutăm cu drag de pe drumurile Germaniei. Sanda și Mario, ați făcut ce trebuie, ați dat like paginii de Facebook a celor de la Lostrița. Când ajung cănile de la Radio Someș? Păi au fost trimise. Stai că trebuie să vorbesc aici.
1: Trebuie să lămurești situația.
0: Da, e ceva. Neața. Dacă vă amintiți, cu ceva vreme în urmă a fost depistat în trafic un ofițer din cadrul IGPR, neavând permis de conducere. Era originar din Alba, a fost și cleric, adică diacon. Da, îmi aduc aminte, da. Adică nu doar acel băiețel vrea să spună domnul că...
1: Da, sunt multe cazuri și în municipiul Bistrița fusese, cred că anul trecut sau acum 2 ani.
0: Dar nu polițiști prins.
1: Nu polițiști, dar tot așa ceva tânăr de ăsta fără prin oraș.
0: Da. Bun, dăm drumul muzicii și ne întoarcem în câteva momente, dragii noștri, cu informații sportive alături de Lucian Sărmășan. Vă spunem încă o dată,

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Exact, dragii noștri, la 8 și 2 minuțele suntem alături de dumneavoastră. Bineînțeles, v-am promis să luăm legătura la această oră cu colegul și prietenul nostru, Mihai Sărmășan. Ia să vedem ce ne spune Mihai Sărmășan despre lumea sportului, despre ceea ce se mai întâmplă. Bună dimineața, Mihai!
2: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Universitatea Craiova e noua deținătoare a Cupei României la fotbal. Echipa din Bănie a câștigat miercuri seara Cupa României după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 6-5 după executarea loviturilor de departajare. Meciul s-a jucat pe stadionul municipal din Sibiu, iar după cele 90 de minute regulamentare, cât și la capătul prelungirilor, scorul a fost egal 0-0. Diferența a fost făcută de portarul Laurențiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare executată de jucătorul Universității Cluj, Iulian Cristea. Câștigătoarea cupei a fost răsplătită cu 240.000 de euro, iar finalista s-a ales cu 100.000 de euro. Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se vor înfrunta din nou duminică 17 mai pe terenul oltenilor, într-un meci care poate fi decisiv pentru titlul de campioană a României. Echipa de handbal feminin Gloria Bistrița, liderul Ligii Florilor și proaspăt câștigătoare a Cupei României, mai are doi pași de făcut până să devină în premieră campioană națională și să realizeze eventul. Penultima etapă, a 21-a, programează meciul din deplasare cu Corona Brașov, ocupanta locului 3. Jocul se va disputa sâmbătă de la ora 17:30 de minute și va fi transmis în direct la TV pe Pro Arena. Gloria își permite chiar și o remiză în ultimele două runde, având în vedere că la egalitate de puncte cu CSM București are avantajul rezultatelor directe, 28-29 la Bistrița și 21-18 la București. Acum Gloria are 38 de puncte, iar CSM 37. Meciul final cu ultima clasată, CSM Galați, va avea loc sâmbătă 23 mai de la ora 17:30 de minute în deplasare, atunci când Gloria poate primi medaliile de campioană. Victorie pentru UBT Cluj-Napoca în primul meci din semifinalele Ligii Naționale de Basket Masculin. Formația antrenată de Mihai Silvășan a câștigat aseară duelul cu SCM Universitatea Craiova, scor 85-75. Încă de la început, jocul a stat sub semnul echilibrului. Afectați de eliminarea din ABA League, clujenii au revenit la ritmul din Liga Națională și s-au adaptat la noua situație. În schimb, gazdele au arătat dorință și energie, iar după 10 minute conduceau cu 25-20. SCM Universitatea Craiova a continuat să pună probleme și în sfertul secund, iar apărarea avansată le-a dat serios de muncă studenților. Clujenii au reușit să preia inițiativa, oltenii nu au scăzut intensitatea, iar la pauză diferența era de doar un punct în favoarea oaspeților, scor 46-45. Situația de pe parchet nu s-a schimbat nici după revenirea de la vestiare. Cele două echipe au mers umăr la umăr, ba mai mult, diferența nu a fost vreodată mai mare de două posesii. Totuși, un parțial de 10-0 i-a dus pe clujeni în situația de a conduce cu 10 minute înainte de final, scor 67-64. Gazdele nu aveau să renunțe prea ușor la visul unei victorii mari împotriva campioanei în titră, astfel că misiunea basketbaliștilor de la UBT a continuat să fie una complicată. Maturitatea și calitatea studenților s-au simțit în ultimele minute, iar trupa lui Mihai Silvășan s-a impus în primul meci din semifinale, scor 85-75. Cel mai bun marcator al echipei clujene a fost Mitch Crick cu 20 de puncte și 5 recuperări, urmat de Darren Russell cu 17 puncte și 5 recuperări și Dusan Miletic cu 14 puncte și 12 recuperări. Târgu Mureș găzduiește în acest weekend Cupa României la volei junioare. 8 formații feminine de volei din țară participă începând de astăzi și până duminică la Târgu Mureș la Cupa României rezervată junioarelor cu vârsta sub 19 ani. Echipele care vor lupta pentru trofeu sunt Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I din București, actuala campioană națională la această categorie, CS Dinamo București, CSS Bega Timișoara, LPS Cluj-Napoca, HV Junior Iași, CSM Corona Brașov, CSS Târgoviște și CSU Medicina Târgu Mureș. Astăzi, începând cu ora 13, se vor disputa primele 4 meciuri ale turneului. CSU Târgu Mureș urmând să evolueze de la ora 17. Sâmbătă 16 mai sunt programate cele două semifinale de la ora 11, respectiv 13, urmând ca duminică 17 mai să aibă loc finala competiției, începând cu ora 11. Turneul Cupei României la volei feminin Under 19 va fi găzduit de sala de sport Anton Pongraț din campusul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade. Săptămâna viitoare, tot la Târgu Mureș, în perioada 20-24 mai, va avea loc turneul final al campionatului național de volei feminin rezervat jucătoarelor sub 17 ani. Alături de CSU Medicina Târgu Mureș vor participa alte 5 echipe, respectiv CSM București, CSM Constanța, CS Mușcel, ACS Champions Sibiu și CSV Craiova. Mureșenii sunt așteptați să fie al 7-lea jucător pentru fetele de la CSU Medicina Târgu Mureș, susținându-le în drumul lor către performanță sub motoul competiției Voleiul ne unește. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Numai bine, Mihai, sănătate îți dorim și ție și un weekend cât mai plăcut și cât mai frumos. Uite, ne salută oameni de pe drumurile Franței. Ne trimite cineva o știre cu un eveniment nefericit din municipiul Bistrița, în care încă o persoană, din păcate, s-a rănit pe acele scări rulante din pasajul Decebal. Da, sunt niște scări foarte, foarte înguste, o prostie, dacă mă întrebați pe mine.
3: Da.
1: Cred că ar trebui oprite definitiv. Avem lifturi, avem scări, e suficient.
3: Eu de fiecare dată când am fost erau oprite scările rulante.
1: Nici eu n-am mers niciodată pe ele. Am fost de două ori în viața mea prin pasajul din Decebal, niciodată pe scări, adică niciodată pe scările rulante. Am coborât de fiecare dată pe scările normale pentru că nu prezintă încredere. Și cred că acele scări rulante ar trebui oprite, iar oamenii să ia liftul. E o părere.
3: Dar ieri parcă și liftul a fost blocat.
1: Păi se blochează liftul pentru că...
3: pentru doamna care... sau doamnă, cred.
1: Păi o doamnă a căzut și s-a lovit și automat a apăsat butonul de urgență pentru oprirea scărilor. Butonul respectiv, practic, este o siguranță generală care oprește tot curentul în tot ceea ce înseamnă pasaj. În fine, da, asta este. Sperăm să fie bine doamna și să își revină și sper din suflet municipalitatea să ia odată o decizie pentru totdeauna. Oricum, dezastru, modul în care au fost executate acele scări...
3: No, eu zic că putea să nu fie scările normale atât de largi, sau cum se zice,
1: da, nu...
3: și să fie scările mai...
1: Repet, nu mă refer doar la scări, eu mă refer la scările rulante, eu mă refer la tot pasajul acela.
3: Da,
1: mie execuția pe care a făcut-o acolo Miss Group și cum este tăiat lemnul acela care înconjoară scările și am văzut că deja în capătul scărilor lipsesc elemente, da, mi se pare, bă, n-au trecut nici 5 ani și deja arată monstruos, adică lucrările cei de la Miss Group, nu știu de ce calitate au fost făcute. Și deodată nu înțeleg, bun, poate nu este vina lor, poate este vina proiectantului, poate, habar n-am, nu știu a cui este vina pentru aceste lucrări executate, dar la modul la care sunt executate, eu tare sunt curios când va lua atitudine primăria municipiului Bistrița și se tragă pe cei vinovați la răspundere. N-ai cum în 2 ani de zile să arate atât de urât. Nu știu, nu le vedeți, nu, în fine. Nu înțeleg. Apoi după ce ies din garanție lucrările respective, nu-mi dau seama cum vor arăta. Atunci.
3: Dacă deja arată.
1: Exact. Inundațiile opresc lucrările pe autostrada Transilvania. Opa! Deci anunțul a fost făcut ieri de către CNAIR. Se pare că ploaia a oprit lucrările. Condițiile meteo nefavorabile afectează mai multe șantiere din România. Lucrările pe autostrada Transilvania și pe autostrada Moldovei sunt îngreunate de ploile torențiale din ultima perioadă. Potrivit surselor, pe cele mai multe sectoare din șantierele menționate se află ploi abundente și sunt îmbibate cu apă sau chiar inundate lucrările. Din această cauză, utilajele nu pot intra în zonele respective, ceea ce face imposibilă derularea lucrărilor, mai spun cei de la CNAIR. Da, să sperăm că se va face vremea bună și vor putea să reia acele lucrări.
3: Uite, dar...
1: muzică. Vrei să mai spui ceva?
3: Am vrut să zic cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare.
1: Ia.
3: Și prim-înțeles, pe primul loc e AUR, 24%,
1: da? Okay.
3: PSD 20%, PNL 10%. Ba nu, invers, stai. Stai, 32% AUR, 24% PSD, 20% PNL, 10% USR.
1: Da. Bun, acestea fiind spuse, muzică pentru dumneavoastră, dragi prieteni. O ascultăm pe Codruța Rodian și revenim încă o dată, vă spunem...
3: Neața!
0: Radio Someș,

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.
3: Hey!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Călător prin Ardeal, foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiții.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Neața bună împreună tuturor ascultătorilor Radio Someș. Am revenit, mai avem puțin, dragă Ralu, până când trimitem pe cineva la Lostrița. Puțin
2: și tel. Și până când
1: ce?
2: Sunăm primar.
1: Primar.
2: Care poate să fie sau nu gospodar.
1: Zi-mi pe cum e.
2: Primarul gospodar.
1: Aia e, atât. Deci nu mai vedem ce ne fac aleșii noștri. Să-i băgăm puțin la mașina de spălat, să învârtim de aplicație și că suntem la roata norocului, știi?
2: Vreau să nu iasă mai șifonați decât.
1: Vai de mine. Mai șifonați decât sunt?
2: Da.
1: Uite, eu aș vrea să ajung la cehul Silvaniei, la domnul Ciprian Antișan. Să vedem dacă ne va răspunde la telefon.
2: Nu am mari speranțe.
1: De ce? Eu zic că ne va răspunde, să vedem. Asta e orașul, doamne, era să zic comuna. Bine, că sunt și comuni care arată mai bine. Știi că e cunoscut cehul Silvaniei, s-a remarcat din punct de vedere turistic pentru că a căzut o biserică.
2: Aia da, mi-aduc aminte,
1: deci asta
2: episodul
1: zic, e,
2: acela.
1: E remarca lor din punct de vedere turistic. Să vedem. Nimic? Nada.
2: E și la primul mandat, domnul primar.
1: Și la ultimul, crede-mă.
2: Nu mai trece de 2028.
1: Nu știu, mai vedem. Hai să vedem dacă ne va răspunde.
3: Momentan, clientul apelat nu răspunde.
1: Nimic, nada. Eu cred că nu va mai trece de un al doilea mandat, că oricum a ieșit foarte greu la un singur vot. Repet, din punct de vedere turistic s-a remarcat că i s-a dărâmat o biserică, deci asta e singura remarcă din punct de vedere turistic. Din punct de vedere a proiectelor, că uite, dacă tot n-a răspuns primarul din cehul Silvaniei, le spun eu, din punct de vedere a proiectelor s-a remarcat prin faptul că a pierdut o finanțare europeană. Și din punct de vedere a bunei colegialități s-a remarcat prin faptul că nu l-a lăsat pe primarul din Benesat să se lege la canalizare. Deci
2: i-ai făcut un CV.
1: Toate auspiciile sunt de bine pentru
2: are
1: primarul din cehul Silvaniei.
2: N-are rost.
1: Da, aparent nu ne răspunde nici la telefon. Probabil că o fi plecat în țările calde, habar n-am, nu știu, reconstruiește biserica, e pe acolo, pe coate și pe genunchi, nu știu ce să zic. Habar n-am, nu știu.
2: Dar
1: da?
2: În orice caz,
1: oricum, aroganța de care dă dovadă, să știi
2: curioasă,
1: că de multe ori ne-a fost scoasă în evidență.
2: Dacă răspundea, eram curioasă ce proiecte are.
1: La,
2: și care îi funcționează.
1: Ar fi avut multe răspunsuri să-ți dea în sensul acesta, să fii tu sigură. Bun, hai să încercăm să mai ajungem și la Coltău, în județul Maramureș. Unul dintre puținii edili ai UDMR-ului din acest județ.
2: La al doilea mandat.
1: Doar la al doilea?
2: Da, zice că e din 2020.
1: Domnul primar din Colto. Haideți, Coltău. Nimic? Chiar nimic?
2: Poate cu primarul din cehul Silvaniei la biserică.
1: Păi, da, deci nici primarul. Dacă îl știți pe primarul din Coltău, poate îi spuneți și dumneavoastră că am încercat să-l sunăm, să luăm legătura cu dânsul. Din păcate, n-am avut sorți de izbândă în sensul acesta, deci n-am nicio treabă, nu ne-a răspuns în niciun fel. Aici, știi ce îmi aduc aminte de la nivelul

0: în Cluj, să zic, dintr-un capăt în altul.
1: Zici? Da, mă rog.
0: Dar oricum, nu mi se pare ok, în sensul că de ce să nu meargă copiii aceia la școală cu toți copiii din comună, știi?
1: Păi
0: o școală
1: asta
0: pentru...
1: e.
0: Că acum nu cred că are atâția copii să-i trebuiască trei școli. Mă
1: da,
0: gândesc
1: asta
0: că...
1: să fii tu 100%. Bun, hai să nu mai stăm nici la coltău că ne-am lămurit și acolo. Încercăm să ajungem în comuna Petru Rareș, măi, a județului Bistrița, Năsăud. Încercăm să îl sunăm pe domnul Ropan. Să vedem dacă ne va răspunde.
0: Aici am un feeling bun.
1: Zici?
2: Da, vă rog.
1: Bună dimineața! Neața bună, domnule primar Ropan. Sunteți în direct la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Ne bucurăm, domnule primar.
2: Salut.
1: Este o rubrică așa inopinată. Simțim că v-am luat prin surprindere. Dar așa se întâmplă, pentru că îi sunăm de fiecare dată pe primari să vedem ce fac pe la 8:30. Au ajuns la serviciu? Nu au ajuns? La dumneavoastră care e situația? Ne auziți?
2: Alo,
1: ne auziți?
2: Da, eu vă aud. Stați că ies afară. Alo, mă auziți acum?
1: Vă auzim perfect, domnule primar Ropan.
2: Da,
1: ați ajuns pe la birou? Ce faceți?
2: Da, suntem la birou, suntem aici la muncă, sigur.
1: Am înțeles. Mă bucur să aud acest lucru. Ce se întâmplă la nivelul comunității? Ați votat bugetul?
2: Da, bugetul nostru este... aprobat, de astăzi începem să facem plățile, pentru că noi toată perioada asta am și lucrat. Practic am terminat lotul 3 de drumuri, DR28 avem, acolo 4,3 km de asfalt, 9 străzi, termen de finalizare 5 iulie 2027, noi începem deja procedurile de recepție finală. Constructorul le-a terminat, acum avem programarea recepției finale.
0: Wow! Deci și ceva.
1: V-ați mișcat bine. Ce da. Constructor ați avut da. De s-a mișcat așa rapid?
2: Cum? Asta e DR28 AFIR. Deci am avut cofinanțare de la Uniunea Europeană aproape 1 milion de euro, adică am avut un proiect pe AFIR care 1 milion de euro practic de la ei, 22.000 de la noi plus TVA-ul. Deci, practic,
1: nu, mă refeream, domnule primar Ropan, cine a fost constructorul de s-a mișcat așa repede?
2: Mix Group, firmă din Bistrița.
1: Am înțeles, deci o firmă bistrițeană.
2: Da, Mix Group a câștigat la noi și la Comuna Uriu, vecină, a luat și DR28, că Uriu are și DR28 și DR27, noi avem la DR28, deci, la nivel de județul Bistrița. Din ce știu eu, numai Comuna Uriu și-au câștigat pe DR28.
1: N-am înțeles.
2: La nivel de țară au fost...
1: Alo?
0: Cred că aveți semnal prost, domnule primar.
1: Vă auzim din nou întrerupt, domnule primar Ropan. Ne auziți?
2: Pare rău semnalul.
1: Deci e mai slăbuț semnalul la nivelul comunității din Petru Rareș.
2: Noi suntem mai la vest.
1: Am înțeles. Da. Dar oricum într-o zonă frumoasă, domnule primar Ropan, și de fiecare dată este o bucurie când ajung acolo, pentru că aveți așa și un nume de comună cu iz istoric și cred că este una dintre comunități care merită să fie vizitate. Știu, domnule primar, din discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu dumneavoastră, că vă doriți oarecum să devină și un pol turistic comuna Petru Rareș din județul Bistrița Năsăud, și v-aș întreba ce pași mai faceți în sensul acesta.
2: Acum noi avem numele într-adevăr de Petru Rareș astăzi. Noi nu avem nicio legătură practic cu Petru Rareș, pentru că cetatea este pe... Dar eu cred că va urma și o reorganizare iarăși administrativă și comuna Cemieș va veni natural la noi și clar să dezvoltăm cetatea Ceului. Noi practic...
1: Da, vă auzim din nou întrerupt, domnule primar Ropan.
2: Alo, mă auziți aici?
1: Acum vă auzim mai bine.
2: O să vă dau și ăla la număr al meu de telefon, că folosesc în două acțiuni.

0: și probabil până mea bun semnal, asta dată când mă sunați.
1: Cu siguranță, cu siguranță.
0: Da. Deci noi, v-am spus astăzi, nu ne leagă nimic de Ion Povreteganu, pentru, în afara numelui comunei, pentru că...
1: De Petru Rareș, de Petru Rareș da. Nu vă, leag, da, nu vă a, leagă pardon, nimic, da, de Ion Povreteganu da, vă leagă tot.
0: Da.
2: Ne auziți, oare?
0: Ion Povreteganu.
1: Da, știu că, știu că aveți și un colocviu frumos făcut legat de Ion Pop Reteganu și chiar și anul trecut a fost o mare întâlnire la nivelul comunei Petru Rareș, domnule primar Ropan.
0: Exact, exact. Și noi avem acum și practic cu asta, cu Nunița de pe Someș, care avem un profesor care a început și toate ce facem e sub egida Ion Pop Reteganu, adică în cinstea numelui. Ion Povreteganu, după cum știți, a fost unul dintre cei mai mari folcloriști
1: așa este,
0: la nivel național. Știi?
2: Domnule primar, vreau să vă întreb dacă aveți și evenimente în perioada următoare programate, că știu că anul trecut ați avut ceva evenimente frumoase pentru comunitatea dumneavoastră.
0: Da, am avut și acum, înainte de Paște, am avut un festival de pricezne. O să facem și în toamnă unul ăsta de colinzi, adică în toamnă spre iarnă de Crăciun. Astea deja sunt programate. Să vedem dacă o să reușim să avem ceva fonduri, să facem și zilele comune ediția a doua. Anul trecut oamenii au fost foarte bucuroși. Anul ăsta vedem în funcție și de încasări.
1: Am înțeles. Deci se întâmplă lucruri bune.
0: Da, oamenii ne cer, oamenii spun că au fost mulțumiți, sigur că... Acum e o perioadă mai de austeritate și, din păcate, trebuie să ne uităm și la partea de bani.
1: Așa este, așa este. Și aveți dreptate, domnule primar Ropan, însă știm că de fiecare dată este nevoie și de cultură la nivelul comunităților.
0: Absolut,
1: și
0: absolut.
1: Atunci când vorbim despre cultură, cred că n-ar trebui să existe bariere. Ne bucurăm că ne-am auzit în această dimineață, chiar dacă au mai fost pe aici pe acolo întreruperi. Vă mulțumim, domnule primar Ropan.
0: E semnal mai bun la număr al meu, că folosesc un doar timp și eventual să avem semnal mai bun să ne auzim.
1: Cu siguranță, cu siguranță, domnule primar Ropan. Vă mulțumim și vă dorim un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
2: Numai bine.
0: Mulțumim și noi, la revedere, numai bine.
1: Să auzim numai de bine, Doamne ajută. Da, uite, ne-a răspuns domnul primar Ionel Ropan din comuna Petru Rareșa, județului Bistrița, Năsăud, chiar dacă am discutat puțin mai dificil datorită acestor probleme cu semnalul la nivelul comunității, dar cu siguranță am aflat câteva lucruri importante din această comunitate. Dăm drumul muzicii și ne întoarcem alături de dumneavoastră și încă o dată vă spunem
2: neața!

emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Doppelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.windowsvision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!

0: cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cafeneaua, domnule, prin restaurante, baruri, cafenele și localuri. Doamne, ah, ce viață mai duceam.
2: Ar merge un matcha acum.
3: Ola, ola, e matcha, man.
2: Ar merge.
1: Ola era macho. Știi ce ar merge acum?
2: Un sejur la Lăstrița.
1: Asta e o tombolă uriașă, surprinzătoare. Și bineînțeles, să vedem cine e și cine va fi.
4: Câștigătorul tombolei este...
1: Cine este? O doamnă sau un domn? Zi rapide.
2: O doamnă vreau.
1: O doamnă, o doamnă. Și este doamna Maria Pop și Mezei. Ia să vedem, doamna Maria, dacă ne va răspunde la telefon.
2: Dacă ne-ai căsătorită dânsa, mă poate duce și pe mine.
1: Da, păi sigur, da, cred că asta își dorește ea. Eu cred că la asta visează, dar dintotdeauna visează, zice, oarecum ar fi un sejur cu Raluca la Lăstrița.
2: Eu m-am autopropus, nu.
1: Da, păi tu așa faci. Te autoinviți. Ia să vedem, doamna Mezei, doamna
2: Pop. Ar fi ceva să ratez de șansa.
1: Bună dimineața! Doamna Maria, sunteți în direct la Radio Sobeș, ce faceți?
5: Bine, tocmai am ieșit de la medicul de familie, îmi cer scuze de ce am...
1: Vai de mine, vai de mine, eu sper că ați fost după o adeverință.
5: Nu neapărat, un bilet de trimitere, dar nu-i nimic grav.
1: Ai, că mi-ați luat o piatră de pe inimă. Ui, ce m-am speriat acum, că mă și gândeam cum intrăm cu toți în depresie. Deci, deja eram pregătit.
5: Ce interesant să vă aud la telefon. Nu v-am auzit niciodată la telefon.
1: Acum suntem la fel de enervanți.
5: Nu, sunteți enervanți. Sunteți,
2: doamna Maria, dar știți de ce v-am sunat?
5: Eu am trimis pentru Lăstrița.
1: Extraordinar. Oare? Ce-o fi oare? De asta v-am sunat, doamna Maria. Ați câștigat, felicitări. Un sejur de două zile la Lăstrița. Dar eu vreau să aflu, că eu sunt mai curios din fire. Cu așa. Cine vă duceți, doamnă scumpă?
5: Cu fiul meu. Pentru el m-am...
1: Deci pentru el v-ați bătut.
5: Pentru el m-am zbătut, exact. E mare pescar.
1: Opa!
5: Și când am auzit pești și... Da, și Maramureș, într-adevăr, am zis hai să încerc. Deși, sincer, nu prea speram că n-am câștigat niciodată nimic. Nici la loto, nici la... Nu, n-am avut...
1: Cu Radio Sobeș aveți noroc, eu vă spun.
5: Da, exact.
1: Deci exact. Eu vă spun că cu Radio Sobeș de fiecare dată aveți succes. Și apoi mai ales dacă și fiul e pescar, îl duceți la păstrăvărie, mănâncă un păstrăv bun. Deci e exact cum trebuie. Vai, deci atât de tare. Ce vârstă are fiul dumneavoastră?
5: 20 de ani.
1: 20 de ani, mulți înainte.
2: Mulți înainte.
5: Mulțumesc.
1: A, cine frumos, știe, mulțumesc. Și puteți însura prin Maramureș. Deja la 20.
2: E de însurat.
5: Am mai fost? Da, da, nu chiar, dar avem destule fete drăguțe acolo. Fiul meu cântă muzică populară, îl distribui și dumneavoastră la Radio Sobeș. Da.
1: Wow!
5: Și
1: cum îl cheamă? Stați așa, să vedem.
5: Cristian Mezei Pop.
1: Ce tare! Foarte tare! Extraordinar! Uite, ce noroc! Ce noroc! Foarte, foarte tare!
5: Un cunoscut al postului.
1: Foarte frumos! E căsătorit? Nu e căsătorit, Cristian.
5: Nu.
1: Nu, doamne, ferește!
2: E tânăr încă.
1: Nici Raluca nu e. Poate o trimitem și pe ea până la Lăstrița.
5: Ok, eu cedez.
1: Deci acceptați.
5: Sigur, cum să nu.
1: Am înțeles, mă bucur. Doamna Mezei, știți ce am vrut să vă mai întreb? La cealaltă tombolă ați participat? La cea cu mini-excavatorul? Că el facem și antreprenor pe...
5: Nu.
1: Vedeți, dați o dedicație. Să știți că dacă dați dedicație, uite ce tare, acum m-am gândit. Deci dumneavoastră puteți să intrați pe radiosomeș.ro, alegeți pachetul Silver și puteți să dedicați și să alegeți un cântec chiar cu fiul dumneavoastră. Și vă trimitem și o cană cadou. Deci aveți doi într-unul. Deci merită,
2: și poate și
1: merită să încercați. Exact, nu se știe.
5: da, dacă mergem pe norocul de acum, s-ar putea, da.
1: Băi, ați văzut? Cine
5: dacă
1: știe?
5: Dacă extrapolăm, da.
1: Cine știe? Doamna Mezei, ne bucurăm că ne-am auzit în această dimineață. Salutări și fiului dumneavoastră. Multă, multă sănătate vă dorim. Vă pupăm și de-abia aștept să ne dați fotografii de acolo, de la Lostrița.
2: Da, neapărat.
5: Sigur că da. Sigur că da, vă trimit și nu știu cum se intră în...
1: O să vă sune prietenii noștri de la Lostrița, ce credeți?
5: Atât intermediat dumneavoastră.
1: Deci o să vă sune, o să vă sune. Bun, bine, vă mulțumim, sărut mâna, o zi frumoasă, așteptăm poze.
5: Și dumneavoastră,
1: mulțumim.
2: Numai bine.
1: Mulțumim.
5: Sănătate tuturor.
1: Sănătate, numai bine. Băi, ce simpatică, ce simpatică ascultătoarea noastră și ce frumos că a câștigat. Foarte tare. Chiar era frumos.
2: Nu putem încheia emisiunea cu o melodie de-a lui Cristian.
1: Ba da, acum nu știam ce vrei, că mi-ai zis așa. Băi, dar înainte să încheiem emisiunea cu Cristian Mezei Pop, vreau să-ți arăt ceva cu un copil de grădiniță, mă, cum iubește el muzica populară. Auzi ce îi spune educatoarei, mă. Deci asta e discuția între un copil de grădiniță și o educatoare.
6: Mama, voi muzica populară? Ce faci?

0: guy.
1: Să nu lumea leagă că ești bata noastră, dragă.
2: Incredibil.
1: Utopiste, strățicop și un drum din loc în loc, peste vale, peste deal, călătoși prin aia.
3: Minune, minune, minune, copilașul. Băi, fantastic.
1: Ia cum mă dau pe stopisul. Unde oprim? Mai fain să nu găsim.
3: Nu știi, băi, tu-ți dai seama ce fantastic.
1: Un drag în casă, să mai bun pe masă.
4: Da, și pe ritmi.
1: Da. Și un bru din loc în loc, peste vară, peste drept, că toți prin aghiar.
3: Foarte tare, copilașul. Băi, nu știu cine este, dar încearcă să și pocnească, mă. E delicios, delicios este. Nu știu cine e, dar e fantastic, copilașul. Chiar mă bucur, mulțumim pentru clip. Bun, dragii noștri, ne întâlnim la dedicații muzicale, premii colosale, așa cum vă stă vouă bine. Stai, mă, că m-ai pus. Să-i dăm drumul unui cântec, da, cu Cristian Mezei Pop. Dacă tot a câștigat mămica, uite, m-a făcut maica, așa îi zice cântecului. Cu ăsta încheiem matinalul. Weekend plăcut, o zi excelentă. Nu uitați, de la 15 primarul din Ruș Sălaj va fi prezent în studioul Radio Someș. Până atunci vă spunem
4: nea.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9. Radio Someș. Respect înainte de toate.

Someș, bună ziua! Vă spun și dumneavoastră celor care sunteți în programul de dedicații și ați rămas alături de noi și la această emisiune. Vă doresc o zi excelentă, în primul rând, mirobolantă, fabuloasă și superbisimă. Dragii noștri, începem emisiunea de dedicații de astăzi chiar cu o dedicație silver venită din partea doamnei Mihaela Habian. Doamna Mihaela Habian, pentru mama Vali, de la două surori și doi gineri bărboși. Asta e tare. Pentru mama noastră iubitoare să trăiască, să înflorească și să ne mai facă sarmale gustoase. Oai de bine, păi dacă e așa, doamna Mihaela, aș veni și eu până la doamna Vali să-mi facă și mie vreo două, trei sărmăluțe, că recunosc, mie-mi plac sărmăluțele, deci chiar aș vrea să vin. Ați ales pentru pachetul silver, asta înseamnă clar că primiți și o cană cadou din partea noastră. Ați ales și un cântec pe care noi nu-l avem. Dar trag eu concluzia că pe unul dintre gineri sau pe soțul, de ce nu, îl cheamă Ioan. Și atunci v-am pregătit o melodie cu Ioan. Dar, încă o dată, o salutăm și noi pe mama Vali, da, mama Mihaelei. Și încă o dată citim dedicația: de la două surori și doi gineri bărboși, pentru mama noastră iubitoare să trăiască, să înflorească și să ne mai facă sarmale gustoase. Nu știu de unde sunteți, dar aș da o fugă să gust sarmalele, că prea m-ați convins cu ele. Dacă vreodată aveți drum pe la studioul Radio Someș sau ne întâlnim și aveți o sărmăluță, e binevenit oricând. Bun, dragii noștri, așa începem emisiunea de dedicații muzicale, cu voie bună, cu petrecere, cu tot ceea ce este bine și frumos. Și bineînțeles, i-am pregătit doamnei Vali un cântec, uite, cu Georgiana Lobons și Ioane, numele tău extraordinar. Revenim, neața bună!

te preseli și mi trebuie și la anușa vini. Hai nu te strâle așa de tare, că mi-e grijă din atare să nu dai în galbanare.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Din 21 mai, Plăcinteria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcinterie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcinteria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Bat?
4: Da!
3: Și șapa Baumit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
6: E la Influent cu materialele.
7: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
9: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Tomeș.
1: Da, da, așa cum ați auzit, dragii noștri, premii colosale doar la utilaje Macau și Radio Someș. Și nu uitați, dedicațiile se fac pe radiosomes.ro. Aveți de ales între mai multe pachete pe care vi-l doriți dumneavoastră. Noi pe acela vi-l furnizăm. Puteți să obțineți din partea noastră și o cană cadou. Puteți să vă alegeți și cântecul dacă alegeți pachetul Silver. Dacă nu, doar o simplă dedicație pentru toți cei dragi ai dumneavoastră. Însă, trebuie să vă spun înainte de dedicație și o informație. În Transilvania, vremea este mai rece decât normalul pentru mijlocul lunii mai. Astăzi sunt temperaturi între aproximativ 10 și 18 grade Celsius în marea majoritatea zonelor, cu cer variabil, ploi locale și vânt slab până la moderat. În zonele montane pot apărea averse și ceață. Pentru următoarele zile, weekendul ne aduce o ușoară încălzire, maximele vor urca treptat între 20 și 23 de grade Celsius, ploile de după amiază rămân și ele posibile, dar mai ales la deal și munte. Deci, dacă în weekend mergeți pe undeva, luați-vă și umbreluța la dumneavoastră, fie că mergeți la Bălan acolo, la grădina zmeilor, fie că vă duceți la Sighetul Marmației, care este în plină sărbătoare, distracție mare, până duminică. Toți mari artiști ai României vor fi prezenți la Sighetul Marmației. Evident, sunt și alte evenimente pe care le-am mai pomenit aici la Radio Someș. Trebuie doar să alegeți unul și să mergeți acolo. Nu uitați că va fi și evenimentul de mâine de la Muzeul de Artă din Cluj, organizat de Proud to be Romanian. Până una alta, avem și o dedicație muzicală din partea doamnei Daniela Nicoară. La mulți ani, Mire! Ela! Să ai parte de multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor din partea mamei, a surorii și a cumnatului. La mulți ani îi spunem și noi Mirelei multă, multă sănătate, fericire și tot ce îți dorești. Uite, un nume cantabil, Mirela, da, format doar din note muzicale. Te pupăm, Mirela, atât pe tine cât și pe Daniela Nicoară, pe cea care ți-a dat dedicația. Să ai parte, așa cum a spus și ea, de împlinirea tuturor dorințelor, sau cum spunea tovarășul, tuturor. În fine, bun, muzică pentru dumneavoastră cu domnul general Radu Ciordaș. Mândra mea e sălăjană. Apoi la sălaj e cu distracție mare, mai ales la Bălan. O zi excelentă!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Focus Beige 33x33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
2: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilaje.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș. Vă spune Petrica Someșanu, ne întâlnim din nou la intervenții cu prioritate, iar intervenția de astăzi este una cu totul și cu totul specială. Tot discutăm, dragi prieteni, despre sănătate, spunem de multe ori despre ceea ce introducem în corpurile noastre și la cum ne putem îmbunătăți starea de spirit și, bineînțeles, mai ales sănătatea. Iar când discutăm despre sănătate, evident, este foarte, foarte importantă alimentația, dar și o hidratare corectă. Este acea vorbă celebră care ne spune că suntem ceea ce mâncăm. Noi astăzi nu vom vorbi despre mâncare, ci vom vorbi despre hidratare, dragi prieteni, iar știm că cea mai bună metodă de hidratare de când este lumea și pământul este apa. Astăzi am doi invitați speciali în studioul Radio Someș. Este vorba de Mr. Caz, ambasador de la Enagic și, bineînțeles, domnul George, manager de vânzări la Enagic. Dacă nu știți ce este Enagic, veți afla astăzi aici la Radio Someș, deoarece cu siguranță ați auzit de apa Kangen. Bineînțeles, despre aceste lucruri discutăm în cadrul acestei intervenții. Vă spun bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Someș. Este o bucurie să vă avem astăzi alături.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor, ne bucurăm să fim alături. Și cu siguranță vom afla informații care sunt deosebit de importante, așa cum spuneai tu, Petrică, întotdeauna când oamenii vorbesc despre diete, vorbesc despre hrană, dar noi suntem 70% apă și cred că a venit momentul să conștientizăm cât de importantă este apa pe care o consumăm în dieta zilnică.
1: Mr. Caz, dragii noștri, nu vorbește în limba română, de aceea îl avem alături de noi și pe domnul George, care ne va traduce exact ceea ce ne va spune domnul ambasador. Așadar, îi spunem bună ziua și bine ați venit în programul Radio Someș.
2: Say hello to you. Welcome to our radio station.
3: Konnichiwa, Japanese. Say hello.
1: Hello, vă salut, konnichiwa for you.
2: Bună ziua.
1: Vreau totodată să începem această discuție prin a vă întreba pe dumneavoastră și pe domnul Caz cât de importantă este o hidratare corectă și cât de important este să bem o apă de calitate.
2: How important is the water and the quality of the water or the water we are drinking every day? It is a question for you, Mr. Caz.
3: Okay, so most of people, when you say water, is H2O. You know, right? You learned back in school.
2: Yes? Mulți oameni atunci când vorbesc despre apă se gândesc la formula chimică H2O, am învățat despre ea la școală.
3: But water, H2O, for surviving.
2: Dar apa H2O este pentru supraviețuire.
3: Without water, we cannot live.
2: Fără apă nu putem să trăim.
3: But there is a different type of water, say antioxidation, alkalized and good for detox.
2: Da, aici vorbim despre o apă diferită care este antioxidant alcalină și cu permeabilitate ridicată, care este foarte bună pentru procesul de detoxifiere.
3: So most of the people drinking only H2O doesn't do anything.
2: Majoritatea oamenilor consideră că apa este doar H2O și beau doar H2O, de aceea nu se vede diferența.
3: My water, you know, technology called ionizing.
2: Apa noastră, prin tehnologia pe care o realizăm, se cheamă apă ionizată.
3: This is a special technique.
2: Este o tehnică specială.
3: Bring you good water.
2: Și puteți să vă aduceți în case o apă de calitate.
3: And all water not same.
2: Și de asemenea vreau să vă spun că nu toate apele sunt la fel.
1: Iată, este un lucru foarte interesant. Știm foarte bine că apele și au un gust diferit. Prin ce se remarcă această apă pe care ne-o aduce în atenție Mr. Caz și totodată unde putem să găsim această apă?
2: What is the difference between this water and the other water kind of water we are now and how we can procure what how we can have this water in our houses?
3: Okay, first of all, okay. I already told you what you drinking. Most of people drinking is called H2O, right? You
2: așa cum am spus-o și mai devreme, majoritatea oamenilor se raportează doar la H2O.
3: You can buy from supermarket,
2: poți
3: plastic
2: să
3: water,
2: de la supermarket, apă în plastic, water, apă de la rețea,
3: or H2O.
2: Sau doar această apă H2O.
3: So, ionizing is H2O technology split to water.
2: Prin ionizare noi separăm ce este rău din apă de ceea ce este bun.
3: One is becoming alkaline, one is becoming acid.
2: O parte devine alcalină și o parte devine acidă.
3: This alkaline you drink.
2: Această apă alcalină și antioxidantă o beți.
3: So already alkaline good.
2: deja apa alcalină este bună.
3: But also they have we call hydrogen, H2 hydrogen.
2: Dar de asemenea ea mai conține și hidrogen molecular.
3: This is antioxidation.
2: Acesta este un puternic antioxidant.
3: So already you can see it's a technology against only H2O. Big difference.
2: După cum vedeți, v-am explicat, vorbim despre o mare tehnologie împotriva sau față de ceea ce noi consumăm de obicei și ne raportăm doar H2O.
4: Nu mi s-a răspuns la întrebarea prin care noi putem, practic Kangen este doar o apă, ne putem monta și aparate în casă, anumite dispozitive prin care să ne îmbunătățim apa.
2: How we can have it in our houses, this machine.
3: This is a, you have to buy our device, from medical device from Japan.
2: Pentru a putea avea această apă acasă, este nevoie să cumpărăm acest dispozitiv care este fabricat în Japonia în condiții de dispozitiv medical.
4: Wow! Deci el este practic un dispozitiv certificat și care, într-adevăr, ne îmbunătățește calitatea apei pe care o avem noi de la rețea. Sunt convins că deja mulți români au deja aceste aparate în casă și aș vrea să vă întreb, domnule George, atât pe dumneavoastră cât și pe Mr. Caz, cum putem să ajungem? Unde găsim Kangen? Aveți rețele de socializare sau cum am putea, de unde putem procura aceste aparate?
2: How we can buy these machines? Who can help us?
3: Okay, so we don't have the big dealership to anybody around the world. We have distributor around the world. You have to contact the distributor to buy machine.
2: Noi nu avem o rețea clasică de distribuire a acestor produse. Noi le distribuim doar prin distribuitori, prin oameni care de fapt le folosesc și împărtășesc experiența personală de cele mai multe ori.
4: Vreau totodată să vă întreb, s-au văzut îmbunătățiri la persoane care au consumat îndelungat apa de la Kangen?
2: He asked about, he will see some difference after we drink it, this water. We can be much more healthy. How, what is the difference when,
3: okay,
2: when
3: first
2: you
3: of all,
2: have this
3: actually,
2: water in your
3: very
2: house?
3: Important, okay? We are not allowed to do anything medical claim.
2: În primul rând și foarte important, noi nu facem declarații medicale.
3: We cannot say guarantee.
2: Noi nu garantăm nimic.
3: No miracle.
2: Nu facem
3: but
2: minuni.
3: It's a good water because antioxidation water.
2: Dar este o apă bună pentru că este antioxidant.
3: And especially what I want to talk about, okay? If you try, this is my Kangen water, okay?
2: Dacă încercați, de exemplu, aceasta este sticla mea cu apă Kangen.
3: Okay. If I drink Kangen water first,
2: dacă beau apă Kangen într-o zi,
3: then you drink your water.
2: În altă zi bei apa pe care o bei de obicei.
3: One more time Kangen water.
2: Din nou încercați cu apă Kangen.
3: One more time your water.
2: Puteți să încercați din nou cu apa pe care o bei de obicei.
3: Everybody feels same. Our Kangen water very light.
2: Toată lumea o să simte la fel când va bea apă Kangen, că este foarte absorbabilă, foarte
3: your
2: ușoară.
3: Your water very heavy.
2: Iar apa pe care o bei de obicei este
3: That's
2: o apă grea.
3: That's why this water drink a lot.
2: De aceea, apa aceasta puteți să beți destul de multă.
3: Take your toilet.
2: Vă scoate la toaletă.
3: This is good for detox.
2: Iar acesta este un proces bun pentru detoxifiere.
3: But your water very heavy, you cannot drink a lot.
2: Dar apa pe care o bezi de obicei, nu puteți să bezi nici destulă și cât să vă hidratezi.
3: Doesn't matter you're healthy, not healthy, you feel same.
2: Nu contează dacă ești sănătos sau nesănătos, vei simți la fel.
3: Now you can see the difference already.
2: Și acum o să simțiți diferența deja.
3: Detox very important.
2: Detoxifierea este foarte importantă. Și aș mai vrea să completez eu.
4: Vă rog.
2: Noi vorbim, aici este un proces de prevenție, care nu este un proces care se termină undeva. Se termină că se termină viața, de fapt. Pentru că noi, de când ne naștem până murim, este necesar să fim preventivi și să păstrăm această sănătate care este cel mai de preț diamant pe care Dumnezeu ni l-a pus la dispoziție. Când te uiți la lună, vezi bunătatea lui Dumnezeu. Când te uiți la soare, vezi puterea lui. Dar când te uiți în oglindă, vezi cea mai frumoasă creație a lui Dumnezeu. Cum ai grijă de sănătatea ta? Consider că este ceva gratis, banal și care nu trebuie întreținut în niciun fel. Apa este elementul cel mai important de care trebuie să avem parte zi de zi pentru a menține această sănătate, acest cadou pe care Dumnezeu ni l-a dat la naștere.
4: Așa este. Vă mulțumesc din suflet pentru că astăzi ați poposit aici în studioul Radio Someș și ne-ați adus în atenție aceste beneficii. Am spus-o și la început, o mai spunem încă o dată, hidratarea este deosebit de importantă pentru o viață sănătoasă și cred că ar trebui să încercați Kangen, dragii noștri, pentru a înțelege și mai bine cât de important este să vă hidratați în mod corect. Vă mulțumesc încă o dată. Vă rog. Sigur că da.
2: Ascultătorii mă pot găsi pe Facebook George din Iași, mă găsesc pe TikTok George din Iași de asemenea, pe Instagram, toți cei care vor să achiziționeze sau să probeze dispozitivul, noi avem o echipă internațională, suntem dezvoltați în 15 țări și putem să ajutăm la a avea produsul acasă. De asemenea, căutăm și distribuitori serioși, responsabili față de oamenii din jur. Noi formăm echipe internaționale.
1: Vă mulțumim, domnule George. Thank you, Thank you, Mr. Caz.
3: Arigato! Thank you very much!
1: Vă doresc o zi excelentă și cu siguranță ne mai întâlnim aici pe frecvențele Radio Someș. Stimați ascultători, cam atât despre această apă minunată. Am gustat-o și eu și este foarte, foarte bună. Gustați-o și dumneavoastră, căutați-i pe cei de la Kangen, căutați-l pe George din Iași și cu siguranță o să duceți mult mai bine. Cam atât de la intervenții cu prioritate. O zi excelentă în continuare alături de familia Radio Someș.
5: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Legenda despre Olexa Dovboș, care a fost cel mai reprezentativ oprișoc, adică haiduc, a dăinuit și s-a înrădăcinat pretutindeni în tradiția orală, mai ales la Ruscova, în Maramureș, localitate cu populație majoritar ucraineană. S-a gândit Olexa să se facă haiduc, a luat toporișca cu el și s-a dus în pădure. Acolo s-a întâlnit cu un bătrân care i-a cerut toporișca și cămașa. Apoi, bătrânul a făcut o tăietură pe spatele lui Olexa, i-a pus niște ierburi pe locul tăiat, după care tânărul a căpătat o putere neasemuită. Bătrânul i-a spus să se răzbune pe cei care îi asupresc pe sărmani, să nu verse sânge nevinovat și să se apere de dragoste, deoarece ea îi va aduce moartea. Olexa a fost de acord cu aceste condiții și astfel a devenit nemuritor. Ruscova este o frumoasă comună în nord-estul județului Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume. Deosebită prin peisajul său natural, specific Maramureșului istoric și în special văii care poartă numele din timpuri străvechi, localitatea Ruscova este așezată pe cursul inferior al râului cu același nume, la 115 km de Baia Mare și la 18 km de Vișeu de Sus. Ruscova prezintă un relief variat cu aspect muntos. Primăria și Consiliul Local se preocupă îndeaproape să aducă prin investiții de anvergură standarde europene de viață locuitorilor, dar și turiștilor, pentru că la Ruscova chiar ai ce vedea. Pe lângă frumusețea deosebită a reliefului, aici se află cel mai frumos conac moroșenesc tradițional din Maramureș, conacul Drahneilor. Numele de Drahnei vine de la valea pe care este amplasat, o vale de o frumusețe deosebită, străjuită de dealuri înalte, Valea Dragomirov. Conacul este construit din lemn de brad sculptat și așezat pe fundație de piatră. Scările care vă conduc spre intrarea principală sunt din lespezi mari de piatră, totul în perfectă armonie cu tradiția seculară și locurile minunate pe care le găsim doar în Maramureș. Valea Ruscovei și Valea Dragomirov constituie o dublă provocare pentru turistul fotograf, deoarece îmbină frumusețile naturale specifice Maramureșului istoric cu specificitatea etnică a comunității ucrainene, care este majoritară în această zonă. Din cauza alternanței formațiunilor geologice, s-au format repezișuri și cascade, importante puncte de atracție pentru sportul nautic cu bărcile pneumatice. Zilele Taras Shevchenko. Anual, mii de ucrainieni din Maramureș sărbătoresc nașterea poetului printr-o amplă manifestare organizată de Uniunea Ucrainenilor din România. Amploarea evenimentului pe scena Căminului Cultural din Ruscova este dată de prezența a câtorva sute de interpreți de toate vârstele din localitățile învecinate. Aceștia prezintă un debordant spectacol de recitaluri, momente muzicale și spectaculoase dansuri ucrainiene. Comuna Ruscova se mândrește prin intermediul sfintelor lăcașuri de cult de pe teritoriul ei, cele mai importante din punct de vedere cultural și turistic, fiind Biserica de Lemn Sfântul Ierarh Nicolae din Cătunul Oblaz, care a fost ridicată pe locul actual în anul 1954 din lemnele fostei biserici parohiale din Ruscova, construită în 1779. Din patrimoniul ei fac parte două icoane valoroase, și anume icoana de hram Sfântul Nicolae, pictată pe pânză, și o icoană a Mântuitorului. Biserica de lemn din Ruscova este unul dintre cele mai importante obiective turistice din zonă, obiective pe care nu ar trebui să le ratați dacă vă aflați în apropiere. Acestui sfânt lăcaș îi se adaugă Biserica Ortodoxă Nouă, care a fost construită în stil vechi în 1992, fiind considerată edificiu ortodox ucrainean. Primele informații scrise despre așezămintele de cult din comuna Ruscova sunt de la sfârșitul secolului XVIII. Oficierea Sfintei Liturghii se face în limba ucraineană, iar cărțile din dotarea bisericii sunt scrise în limba slavonă. Biblia din 1862 este cea mai veche, fiind totodată catalogată ca bun de patrimoniu. În Ruscova se mai păstrează o sinagogă situată vis-a-vis de primărie, azi utilizată ca spațiu comercial, dar există și case vechi și port popular tipic ucrainean, vizibile mai ales în cătunele din Dragmirov și Soloșteanu. De Sfântul Ilie, oamenii urcă la lacul Vinderel, un loc impresionant, unde se spune că fetele de măritat trebuie să se spele în lac în timp ce se fac incantații. Vizitați Poiana Narciselor de pe culmea Tomnatec, în mai, sau urcați-vă pe vârful Farcău la 1957 de metri, pe culmea Rugașu sau pe creasta Pietriceaua cu numeroase peșteri și avenuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
6: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminusvision.ro. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740 231 559.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. A sosit momentul să trecem în revistă cele mai importante evenimente la nivelul municipiului Cluj-Napoca în acest weekend, weekendul 16-17 mai. Alături de noi este corespondentul nostru de pe teren, Vali. Bine te-am regăsit, Vali, în familia Radio Someș.
3: Salutare la Luca, salutare, dragi ascultători, bine v-am regăsit.
2: Este o bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu tine, Vali, și vreau să te întreb ce ne-ai pregătit pentru acest weekend, weekendul așadar 16-17 mai, la nivelul municipiului Cluj-Napoca.
3: Desigur, Luca, weekendul 16

0: creative și târguri urbane, unde găsești de toate: design local, haine vintage, viniluri, bijuterii handmade și street food. Și sincer, chiar dacă nu cumperi nimic, atmosfera face toți banii. E genul de loc unde mergi 20 de minute și pleci după 2 ore.
1: Vali, vreau să te întreb dacă ar fi să punctezi un lucru foarte interesant care are legătură cu acest weekend, care ar fi acela?
0: Un lucru foarte interesant weekendul acesta este și faptul că începe să crească zona de evenimente alternative. Nu mai e doar clasicul teatru, concert, film. Apar seri tematice, petreceri, concept, quiz nights, evenimente cu muzică electronică în spații neconvenționale și tot felul de combinații între artă și socializare. De exemplu, în spațiile alternative din Cluj începe să se simtă foarte tare cultura asta de community events. Oamenii care merg nu doar pentru artist sau spectacol, ci pentru experiența completă. Asta schimbă mult atmosfera orașului. În paralel, pentru publicul care preferă partea culturală clasică, continuă spectacolele de la Teatrul Național Cluj-Napoca și concertele la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Și e interesant contrastul. Într-o parte ai spectacole elegante și public foarte atent, iar la câteva străzi distanță ai concerte alternative și petreceri până târziu.
1: Vali, mergând mai departe cu discuția noastră, vreau să ne raportăm și puțin la eveniment pe care le putem face seara. Așadar, ce putem face sâmbătă seara?
0: Sincer, sâmbătă seara orașul probabil o să fie foarte aglomerat. Terasele deja sunt pline în perioada asta și se vede clar că lumea are chef să stea afară. Piața muzeului, centrul vechi și zonele din jurul parcului central devin practic parte din eveniment. Și mai apare ceva ce lipsea în lunile trecute. Foarte multă mișcare spontană. Muzicieni stradali, grupuri de oameni, evenimente mici apărute aproape din senin. Clujul începe să semene cu un oraș de festival chiar și în weekendul obișnuit. Pentru cei care preferă ceva mai relaxat, cinemaul rămâne varianta sigură. La Cinema City rulează în continuare filme comerciale pentru toate gusturile, dar în weekendul ăsta aș spune că experiența mai interesantă vine din zona cinematografilor alternative. La Cinema Arta și Cinema Victoria apar foarte des proiecții speciale, filme europene și seri tematice. Publicul e diferit acolo, mai apropiat de zona artistică și foarte implicat.
1: Vali, dacă am vorbit despre ziua de sâmbătă, 16 mai, vreau să trecem puțin și la ziua de duminică, 17 mai. Ce ne-ai pregătit pentru ziua de duminică?
0: Duminica schimbă iar ritmul, dar într-un mod plictisitor. Nu mai e genul de duminică închisă. Din contră, foarte mulți ies din casă și profită de vreme. Se simte foarte bine zona de outdoor, oamenii pe cetățuie, prin Făget, în parcul central sau la branciuri, care se transformă în întâlniri de câteva ore. Practic, orașul funcționează mai lent, dar foarte viu. În același timp, apar și activități care combină relaxarea cu creativitatea. Ateliere de ceramică, pictură, cafea și artă, workshop-uri foto sau sesiuni de yoga în aer liber. Și cred că asta e ceva ce definește foarte bine Clujul în perioada asta. Experiențele devin mai importante decât evenimentul în sine. Spre seară revine partea artistică, teatru, concerte mici, jam sessions, dar totul într-un ton mult mai relaxat decât sâmbătă.
1: Vali, pentru că mereu la final punctăm ce ți se pare diferit, vreau să te întreb ce ți se pare diferit la weekendul 16-17 mai.
0: Weekendul ăsta diferă față de celelalte pentru că nu mai funcționează doar pe merg la un eveniment, funcționează pe atmosferă. Poți să ieși fără un plan și să ajungi la un târg, apoi la o terasă, după aia la un concert mic și să termini la un film sau la o plimbare prin centru. Și exact asta îl face foarte plăcut atât pentru publicul tânăr, cât și pentru oamenii care preferă un ritm mai liniștit. Fiecare își poate construi propriul weekend fără să simtă că ratează ceva.
1: Vali, mulțumim mult pentru că de fiecare dată ne aduci în atenție cele mai importante evenimente culturale la nivelul municipiului Cluj-Napoca, pentru clujeni și nu numai, pentru toți ascultătorii noștri. Îți mulțumim tare mult și așteptăm să vedem cu ce vei veni săptămâna viitoare.
0: Mulțumesc, la Luca, salutarea, dragi ascultători.
1: Numai bine îți dorim, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost corespondentul nostru de pe teren, Vali. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dukfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dukfarm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
3: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
3: roserhouse.ro. La clinica oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: dor. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Consultări decisive la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan începe negocierile pentru formarea noului guvern. Educație la standarde europene în Cluj-Napoca, grădiniță modernizată și dotată pentru peste 250 de copii. Proiect pilot de transport școlar urban la Zalău. Autoritățile pregătesc trasee speciale pentru elevi și reducerea traficului din jurul școlilor. Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a convocat pentru luni 18 mai consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului premier, în urma crizei politice declanșate de căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni și vor începe de la ora 9 dimineața cu delegația Partidul Social Democrat, urmată de Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și reprezentanții minorităților naționale. Consultările au loc după demiterea executivului prin moțiune de cenzură, în urma retragerii sprijinului politic de către PSD. Situația a generat tensiuni între fostele partide ale coaliției de guvernare și a deschis negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare. PSD a transmis că își dorește refacerea coaliției de guvernare, însă a avertizat că ar putea trece în opoziție dacă negocierile eșuează. De cealaltă parte, PNL și USR au declarat că o colaborare cu PSD devine dificilă după susținerea moțiunii de cenzură alături de AUR. Uniunea Democrată Maghiară din România susține varianta refacerii actualei coaliții și respinge scenariul unui guvern minoritar sau tehnocrat. La Cluj-Napoca, 252 de copii vor beneficia de condiții moderne de educație, după finalizarea lucrărilor de modernizare și dotare a grădiniței Academia Piticilor, din cartierul Mănăștur. Investiția, în valoare de aproximativ 1,8 milioane de euro, a fost realizată de Primăria Cluj-Napoca, cu fonduri europene și bani de la bugetul local, și a vizat atât renovarea energetică a clădirii, cât și modernizarea spațiilor destinate activităților educaționale. Proiectul a inclus instalarea de panouri fotovoltaice și panouri solare, înlocuirea completă a sistemelor electrice și de încălzire, precum și implementarea unor soluții moderne pentru eficiență energetică, printre care senzori de temperatură și sisteme automate de umbrire. În interiorul grădiniței au fost realizate și lucrări pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități, inclusiv amenajarea unui grup sanitar special și instalarea unui elevator mobil pentru acces. Autoritățile locale spun că investiția a inclus și dotări moderne pentru sălile de clasă și spațiile educaționale, astfel încât copiii să beneficieze de condiții la standarde europene. Primăria Cluj-Napoca anunță că investițiile în infrastructura educațională vor continua și în perioada următoare, atât în grădinițe, cât și în școli și licee din municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: 252 de copii de la grădinița Academia Piticilor beneficiază de condiții de ultimă generație în materie educațională. Am investit 1,8 milioane de euro din fondurile europene și din fondurile bugetului local pentru a moderniza și dota această grădiniță. Prin dotări înțelegem atât panouri fotovoltaice pentru apă caldă sau pentru electricitate, înțelegem atât modernizări exterioare la ce înseamnă refațadizări și alte echipamente specifice, până la dotări interioare, care înseamnă table interactive, înseamnă mese, înseamnă pătuțuri, ce înseamnă tehnologie digitală adaptată specificului vârstei, astfel încât aici la Cluj să avem cele mai performante modele educaționale pentru pregătirea copiilor noștri. Felicit echipa de implementare coordonată de colega mea Iulia Covașă, pe doamna director a grădiniței pentru implicare, firma Miron Construct, care a terminat la timp lucrările, și în ultimul rând mulțumim clujenilor pentru că jumătate din bani vin de la ei și fondurilor europene pentru că am reușit să realizăm această lucrare importantă. Fondurile din PNR sunt importante. Toate lucrările, cele 28 pe care le avem în Cluj, trebuie finalizate până în 31 august pentru a utiliza cei 45 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, la care mai punem noi 45 de milioane de euro de la bugetul local pentru a da viitor în continuare educației la Cluj-Napoca. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și încă o dată avem un act de calitate educațională european la Cluj, pentru că și dotările sunt de ultimă generație, avem copii minunați, avem cadre didactice pe măsură, avem viitor pentru că avem educație la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
1: La Zalău continuă demersurile pentru implementarea unui proiect pilot de transport școlar urban, realizat în parteneriat cu Transurbis, societatea aflată în subordinea Consiliului Local. Autoritățile locale au analizat, în cadrul unei noi întâlniri de lucru, rezultatele chestionarelor completate de părinți, iar datele colectate confirmă necesitatea introducerii unor trasee dedicate transportului elevilor. Proiectul vizează elevii care se deplasează către Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae și Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai din zonele Brădet, Dumbrava Nord, Sărmaș și strada 22 decembrie. Potrivit proiectului, elevii vor fi transportați cu autobuze electrice noi, de capacitate redusă, dedicate exclusiv acestui program. Vehiculele vor circula pe trasee și în intervale orare adaptate programului școlar. Pentru creșterea siguranței, fiecare autobuz va avea un controlor dedicat sau un agent al poliției locale care va supraveghea elevii pe durata deplasării. Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, spune că în perioada următoare vor fi stabilite variantele finale de trasee și măsurile logistice necesare, astfel încât proiectul să poată fi implementat odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Prin acest program, administrația locală urmărește reducerea aglomerației din trafic în jurul școlilor, fluidizarea circulației și creșterea siguranței elevilor. În nord-vestul Transilvaniei, vineri 15 mai, vremea va fi în general răcoroasă și ușor instabilă, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei și cu posibilitatea apariției unor ploi locale în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 4-7 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite dimineața, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate norări temporar accentuate, în special în zonele de deal și de munte din Maramureș și Apuseni, unde pot apărea verse slabe și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul ploilor. În zonele montane, vremea va fi mai rece, iar la altitudini mari se va resimți un disconfort termic accentuat. Per ansamblu, finalul de săptămână începe cu o vreme schimbătoare în nord-vestul Ardealului, însă fără fenomene meteorologice severe, iar condițiile de deplasare vor rămâne în general bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidă!

0: Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Baumit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter?
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
7: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
9: E la Influent cu materialele...
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
10: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
11: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
12: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre evenimentul Arta pe rețetă Respirăm Brâncuș de la Meșteșug la Creație, un proiect marca Proud to be Romanian, desfășurat în perioada 30 aprilie 17 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești într-un dialog despre creație, vindecare, cultură, dar și responsabilitate socială. Despre acest lucru vom vorbi și în cele ce urmează, pentru că sâmbătă 16 mai va avea loc la Muzeul de Artă din Cluj conferința Fi Smart, The Blog Drogurilor, un eveniment organizat de Social Med, un centru de excelență în tratarea dependențelor din România, care are sediul în Târgu Mureș, în parteneriat cu Asociația Proud to be Romanian. La această inițiativă se alătură și Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Muzeul de Artă Cluj. Alături de noi așadar se află Mara Togănel, moderatoarea evenimentului și voce activă a dialogului social. Bine v-am găsit, doamna Mara, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru invitație.
1: Este o mare plăcere să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum a apărut colaborarea dintre Proud to be Romanian și Asociația Social Med pentru această conferință atât de importantă pentru societate.
2: Da, vă mărturisesc că această colaborare a început încă de anul trecut, pentru că așa cum ați evidențiat și dumneavoastră, aplicarea celor de la Proud to be Romanian pe componenta de sănătate ne-a adus în mijlocul acestor evenimente și acestei colaborări, pentru că ați făcut foarte bine precizarea, Social Med este chiar primul centru din România acreditat care are ca obiect principal tratarea adicțiilor. Și atunci această colaborare a venit oarecum firesc, pentru că cei de la Proud to be Romanian își doresc să aducă și să evidențieze exemplele de bună practică și povești de succes în ceea ce privește medicina și sănătatea publică. Și iată că acest proiect continuă și ne bucurăm tare mult că și anul acesta, am fost și anul trecut la Cluj-Napoca, și anul acesta ne regăsește cu această conferință care este la a doua ediție, Smart, The Blog Drogurilor. Dar de fapt vă mărturisesc că această conferință este o încununare a campaniilor antidrog pe care noi le desfășurăm și le-am desfășurat în ultimii 5 ani în județul Mureș. Și acum am răspuns invitației din nou și venim și la Cluj, pentru că este bine să nu ascundem că județul Cluj este inclus în topul zonelor cu un consum ridicat, fiind de altfel și un important centru universitar, și acest lucru cred că este bine să vorbim despre lucrurile acestea și să vedem ce putem să facem ca să reușim să mai combatem puțin din efectele nocive pe care le are consumul de droguri în rândul tinerilor.
1: Doamna Mara Togănel, ce înseamnă pentru dumneavoastră Proud to be Romanian? Astfel de inițiative contează extrem de mult și astfel de inițiative ne fac să vedem cât de mult contează să vorbim mai mult despre acest subiect. Faptul că îl ignorăm nu înseamnă că nu există și că nu se întâmplă chiar sub ochii noștri.
2: Vedeți dumneavoastră, în ceea ce mă privește și în ceea ce ne privește pe noi echipa de la Social Med, credem cu tărie că nu există un viitor bun fără a avea grijă de prezent. Și de fapt ceea ce facem noi este și ne dorim să întoarcem în comunitate priceperea și timpul nostru. Altfel spus, că cred că nu greșesc când fac referire la faptul că sănătatea și integritatea copiilor noștri sunt responsabilitatea noastră. Și da, iată că ne dorim aici, la noi acasă, în Mureș, în Cluj, în România, să facem din viața, din comunitatea noastră, un lucru mult mai bun pentru fiecare dintre noi. Și ne bucurăm că am legat acest parteneriat oarecum firesc, pentru că și noi avem mare drag de țara noastră, de comunitatea noastră, și mă bucur că

0: atunci când se întâmplă lucruri bune, acestea sunt evidențiate, pentru că, da, consider că este bine să vorbim mai mult de lucrurile care ne unesc și care ne ajută să privim viața cu încredere și cu responsabilitate decât cele care ne dezbină.
1: Doamna Mara Toganel, în cadrul conferinței vor urca pe scenă tineri care și-au regăsit speranța și echilibrul prin sprijinul oferit de centrul dumneavoastră. Mergând mai departe tot pe această linie, considerați că tinerii din România primesc suficientă educație reală și sinceră despre riscurile consumului de droguri?
0: Dacă este să fim sinceri și cred că acest lucru se și dorește și ne-l dorim cu toții, trebuie să recunoaștem că droguri au fost, sunt și vor fi. Altfel spus, conviețuim cu drogurile, dar cred că nu trebuie să conviețuim cu neatenția față de copiii noștri și de tinerii noștri. Cred că ar fi o mare greșeală să credem că doar pentru că sunt copiii noștri nu se pot confrunta cu consumul de droguri. Și veți vedea că fiecare decizie a unui tânăr, fiecare prietenie, fiecare moment pentru tinerii noștri poate fi o provocare. Și mărturiile acestor tineri care sunt de multe ori cutremurătoare, dar să știți că apreciez foarte mult și le mulțumim tare mult că au disponibilitatea să vină să-și pună viața în fața cetățenilor și să ne explice și să ne povestească experiența lor de viață. Sunt mărturii vii și acestea, să știți că sunt cele mai puternice dovezi care stau și mărturii pentru publicul larg. Pentru că de-a lungul timpului am efectuat foarte multe campanii antidrog și credem în continuare că un efort comun, atât al instituțiilor statului, cât și al școlii, dar în egală măsură al părinților, acest front comun trebuie făcut ca să putem să venim în sprijinul tinerilor, al părinților, să poată să obțină informații de calitate, verificate și, evident, oferite de specialiști, pentru că aici este foarte important să vorbim despre lucruri în cunoștință de cauză. Mă bucur tare mult și le mulțumesc că acceptă de fiecare dată să vină să împărtășească, să creăm acest dialog despre problemele cu care ei s-au confruntat și ceea ce oarecum ne sugerează ei că ar fi bine să îmbunătățim în relația cu părinții, cu școala și chiar cu instituțiile statului. Credem că acest parteneriat între școală, societate, și familie, evident, trebuie să aibă în centrul lui tânărul și să nu scăpăm din vedere tânărul.
1: Doamna Mara Toganel, este foarte important ceea ce faceți dumneavoastră, Social Med și Proud to be Romanian. Cred că trebuie să existe mai multe programe de acest fel. Și vreau să vă întreb un lucru. Considerați că România are suficiente centre și programe de sprijin implicit pentru recuperarea consumatorilor?
0: Să știți că lupta antidrog începe în primul rând de acasă. Începe de acasă și începe în fiecare zi. Pentru că niciodată poate nu vor fi suficiente centrele. Tocmai spuneam că suntem primul centru, nu, certificatul, avem număr de registrare 01 din România și mai sunt evident alte centre, dar instituțiile statului nu cred că în acest moment dețin capacitatea suficientă pentru tratarea și recuperarea persoanelor care se confruntă cu adicții. De aceea cred că prevenția și prevenirea este foarte importantă înainte să ajungem să tratăm. Și exact cum spuneați dumneavoastră la început, oare s-a ajuns aici pentru că a fost o lungă perioadă de negare a acestei probleme și credem noi că încet am ajuns la stadiul de acceptare, iar de aici încolo începem să vindecăm. Dar dacă înainte să ajungem să vindecăm, este bine să discutăm și să încercăm să avem o abordare cât se poate de pragmatică, o abordare țintită, specială pentru copiii, tineri, adolescenți, o altă abordare pentru părinți și pentru profesori, astfel încât rezultatele să fie cât mai eficiente.
1: Doamna Mara Toganel, cât de importante sunt astfel de inițiative susținute de Asociația Proud to be Romanian în ceea ce privește educația?
0: Da, le mulțumim tare mult pentru că și anul trecut, când am avut această colaborare cu domniile lor, am simțit o deschidere foarte mare și dânsii au înțeles exact gravitatea situației și și-au oferit sprijinul astfel încât să putem să avem acest cadru, să ajungem și la Cluj și să reușim, de fapt, să facem domniile lor, să aducă în fața comunității clujene echipa SocialMed și, de fapt, împreună să ne unim eforturile și să oferim clujenilor, în cazul de față, cât mai multe informații care, cu siguranță, le vor fi de folos. Și de aceea cred că prezența clujenilor la un eveniment care trebuie să menționăm că este și gratuit, nu face decât, probabil, în dialog cu toți specialiștii, fie că sunt medici, psihiatri, psihologi, respectiv foștii dependenți sau consumatori care vin să aibă un dialog. Și după exemplu pe care l-am avut la Târgu Mureș, este de bun augur și să știți că are ecouri foarte bune. Deci de aceea îi încurajăm și așteptăm pe clujenii care doresc să obțină informații și de ce nu să vină să, la rândul lor, poate ne oferă informații și să ne susținem reciproc în acest demers.
1: Doamna Mara Togănel, țin să vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog pe care l-am purtat. Încurajez ascultătorii noștri să participe sâmbătă, așadar 16 mai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, la conferința FISMART The Block Drogurilor. Vă mulțumim tare mult, de-abia așteptăm și noi să fim prezenți acolo și numai succese vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
0: Noi vă mulțumim tare mult pentru interesul acordat și cu siguranță nu ne vom abate de la scopul nostru. Mulțumim tare mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, vă reamintesc, sâmbătă 16 mai va avea loc la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca conferința FISMART The Block Drogurilor, un eveniment organizat de SocialMed în parteneriat cu Asociația Proud to be Romanian. În cadrul proiectului Arta pe rețetă, respirăm brâncuș de la meșteșug la creație, proiect marca Proud to be Romanian 2026. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Miron Construct. Firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
8: Aveți grijă de vederea dumneavoastră și a celor dragi. La Clinica Vitreum din Zalău puteți beneficia acum de consultații oftalmologice gratuite pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Serviciile sunt disponibile pentru adulți și copii, iar echipa noastră de specialiști vă oferă evaluări complete și recomandări personalizate. Nu amânați un control important pentru ochii dumneavoastră. Programați-vă chiar azi la numărul de telefon 0740231559 la sediul clinicii pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 39 sau pe site-ul vitreum.ro. Clinica Vitreum Zalău. Vederea dumneavoastră contează.
2: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă.

Umperi de dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Am fost adesea întrebat unde sunt țăranii, dacă mai sunt, cum arată, ce mai spun, ce mai fac. Ca și cum am avea de-a face cu o specie umană rară pe cale de dispariție. Este greu de răspuns la asemenea întrebări, atâta vreme cât nu știm exact despre ce țărani este vorba și ce imagine se ascunde în spatele acestei întrebări. Eu cred că avem de-a face cu cel puțin două imagini ale omului satului românesc, una împietrită undeva pe la începutul secolului, sculptată în chipul bunicilor și străbunicilor, îmbrăcați în haine albe de in și cânepă, mustind de cântece și basme, generoși în vorba bună și așezată, trăind într-un rest de rai, în înțelegere cu pământul și cu animalele. Peste acest om a trecut multă vreme, s-au clătinat în înduiri multe ape, dar el a rămas locului ca o piatră. O a doua imagine este oarecum mișcată. Țăranul și-a trimis copiii la oraș sau în străinătate, de unde aceștia s-au întors schimbându-i curtea și interiorul casei. În loc de căruță, în ocol este un tractor, mai apoi un Mercedes, un Opel, în loc de icoană în casa dinainte este un televizor, în loc de fluier are o combină stereo, iar straiele zilnice sunt adaptate și ele. În pătimița copilăriei și arhetipurilor, am fi tentat să-l numim doar pe cel de piatră țăran, iar pe celălalt, modelat de focul vremurilor, să-l expediem într-o zonă a culturației rural-urban, într-un areal cu identitate neprecizată. Totuși, cu ochiul rece al observatorului, pentru care istoria și contemporaneitatea sunt date de definiții, îi vom numi pe amândoi țărani, pentru că sunt locuitori ai satului și de multe ori au legături de sânge prin generații. Și vom încerca să le configurăm condiția. Țăranii de piatră au, în general, vârsta secolului sau vârste apropiate. Sunt trecuți printr-un război mondial sau prin amândouă, stau în case mici, albastre, albe sau din lemn tencuit și văruit, izolați de vâltoarea comunității și împăcați cu vremea și cu vremurile. În traista lor a încăput atâta amar și suferință încât nu-și mai pun în ea mari interese. Câte un astfel de om te întreabă naiv și sincer, acum cine e la putere în țară? Le-a rămas această curiozitate, dar nu mai au nicio speranță îndreptată către conducători. Aceste file cărunte de istorie au rămas în lume ca mărturii ale unor timpuri care nu se vor mai întoarce. Țăranii de foc, în general copiii sau nepoții celor de mai sus, au autorizații firme, sunt meșteșugari moderni, au în curte magazine mixte, dimineața sunt la navetă, la CFR sau la vreo fabrică, la slujbă, și abia după amiaza își văd grădina sau ogorul. Își petrec concediile gospodărind și fac tot ce pot ca să răzbească. Locuiesc în case cu etaj acoperite cu țigle, interniți sau tablă, tencuite în terasit, pe care în acești ani și le izolează cu polistiren expandat. În case au mobilier domnesc, fotolii, canapele și tot felul de lucruri care le descriu traseele vieții. Candelabre sculptate, carpete turcești, jucării chinezești, ceasuri de perete rusești, fețe de masă cu motive folclorice, păretare, adesea flori de plastic, în vaze de sticlă colorată, covoare, persane, frigider, mașină de spălat. Alții au construit case de câte 8-12 camere, dar locuiesc în ceea ce ei au gândit ca bucătărie de vară, pentru că oricât s-au străduit, nu au reușit să le termine. Nici copiii pe care contau nu i-au mai ajutat pentru că au plecat prin alte țări. Fără a-l neglija pe țăranul secolului 20, trebuie să-l recunoaștem și să-l cercetăm sub aspectul mentalului, al comportamentului, al valorilor asimilate și promovate și pe acest recent locuitor al satelor, plămădit la cumpăna secolului 20 cu al 21-lea, la trecerea în mileniul 3. Pentru care nu vom găsi un nume mai potrivit decât cel de țăran sau, cu bunăvoința dumneavoastră, de țăran de foc. Cei de piatră nu și-au lăsat și nu-și lasă vatra, tradițiile și obiceiurile. Își păstrează portul și folclorul și îi mai întâlnim prin satele de sub munte purtându-și bătrânețile. Sfaturile le sunt cel mai adesea neglijate, fiind considerați în familie depășiți, inactuali. Ei sunt din generația celor care au făcut, cum spuneam, războaiele, țara, muncile istoriei. Țăranii de foc sunt cei ce s-au plămădit în vâlvătăile prezentului, în forme dintre cele mai ciudate. Deși mai locuiesc în sat și au pământuri, prezentul, cu grijile și modele, i-a obligat să umble la lucru prin țară sau prin alte țări, prin Irlanda, Spania, Italia, Anglia, prin cele îndepărtate străinătăți de unde s-au întors cu bani, cu televizoare, cu mașini, în general limuzine, mai puțin tractoare. Astăzi ei au televiziune prin cablu, își fac munțile cu muzica pe calculator, se îmbracă cu haine străine în zilele de sărbătoare. Acești țărani sunt cei ce se opun cel mai tare celor de piatră, dar adesea îi găsim într-o relație de familie cu aceștia. Sunt fiii sau nepoții țăranilor de piatră. Așadar, mai sunt țărani prin satele noastre și de mai multe feluri. Cu unii avem a ne mândri pentru că sunt istoria noastră, purtătorii culturii etnologice a neamului. Ei sunt bunicii, părinții. Ei au responsabilități față de matricea noastră identitară și pentru perpetuarea ei prin cultură. Cu țăranii de foc, în schimb, are de câștigat dezvoltarea rurală. Ei aduc în sat mașini, aparatură, telefonie digitală, apă curentă. Au un nou tip de organizare și idei noi. Numai că unde-i mișcare multă, vâlvătaie și dorință de schimbare, este și multă dezordine, câteodată vraiște. Odată cu dezvoltarea intră în lumea satului și multe lucruri care nu țin de matricea și de vechimea satului. O caracteristică a românilor este vitalismul. Popor vital, energetic și frenetic, el își depășește albia și curge pe delături inundând mari suprafețe cu încercări nereușite, cu greșeli și cu erori. Satele celor care au apucat să meargă la muncă în străinătate au devenit, datorită caselor nou apărute, un fel de aglomerări de cuiburi ale diferitelor specii de păsări călătoare. Fiecare cuib are personalitate, după cea omului care locuiește acolo, dar puse la un loc, ele dau senzația unei aparente dezordini. Stilul, știm toți, se naște din repetiția unor elemente. Ori aici, nimic nu sugerează nașterea unui nou stil arhitectonic, care să aibă legături cu cel tradițional. Ba mai mult, multe case sunt de-a dreptul ciudate, dacă e să le urmărim funcțiunile. Oare de ce și-au stricat românii tradiția arhitectonică rurală și au renunțat complet la ea și nu o mai interpretează adecvat? Una dintre cauze este acest vitalism. Lasă că o să vadă ce casă-mi fac eu aici. Cumințenia țăranilor de piatră trebuie să mai curme din agitația celor de foc. Prin generații, dacă vom primi din afară doar ceea ce ni se potrivește și cu măsura cuvenită, vom mai avea la sate un țăran cumpătat și hrănit din înțelepciunea pământului. Dacă focul și arderea pătimașă de dragul a tot ceea ce este nou, indiferent dacă e bun sau rău, își va ridica limbile până la cer, cenușa se va alege de vestita noastră cultură tradițională atât de admirată în secolele trecute. Cenușa și scrumul luate de vânt se vor alege de muzica tradițională țărănească, de dati în obiceiuri, arhitectura rurală, de meșteșugurile sătești, de tot ce ne dă identitate printre națiunile europene. Ei, dragii mei, coboară vălul nostalgiei ascunzând spectacolul vremurilor trecute. S-a tras cortina peste al doilea mileniu de la Hristos. A venit mileniul 3 și mândrul soare ne-a tras cu ochiul printr-o eclipsă totală, semn că și pe el l-au cam obosit atâția ani de zbatere și trudă, că s-ar odihni o clipă după ce a văzut atâția oameni și atâta omenire înfreamăt. Coboară de printre stele praful luminos al nostalgiei și spoiește sfârșitul mileniului trecut, aureolându-l pe cel de la început al secolului al 21-lea. Strălucitor valul piere pregătind ridicarea celui ce-l urmează. În legănarea asta dintre generații, în echilibrul sufletesc și armonia dintre țăranii de piatră și țăranii de foc, ar fi bine să rămână satul românesc, ca să nu fim nici prea nostalgici, nici prea moderniști. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi, Radio Someș,
0: pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
0: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.radio-vision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
4: Edil!

0: Ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Somiș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Gâlgău, județul Sălaj, alături de domnul primar Cristian Ungur. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule primar Cristian Ungur, vă propun ca în cele ce urmează să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității din Gâlgău și vreau să vă întreb ce proiecte și investiții aveți în derulare în această perioadă.
2: În sfârșit avem un buget pe anul 2026. Evident că am încercat să asigurăm în primul rând funcționarea instituției primăriei, însemnând salarii, cheltuieli de funcționare, dar am reușit să punem bănuți și pentru anumite investiții care erau vitale pentru comuna noastră.

0: Angel Salini, un proiect de canalizare menajeră în localitatea Podora, alimentare cu gaze în 4 localități ale comunei noastre și un proiect de reabilitare, asfaltare, drumuri. Astfel că am încercat să punem banii pe cofinanțarea acestor proiecte, pentru că este foarte important să le ducem la final. Proiectele nu o să fie finalizate în acest an. Sunt proiecte cu finanțare multianuală, pentru că se știe situația economică la nivelul Ministerului Dezvoltării. Probabil că ele vor continua inclusiv în anul 2027 și sperăm la final de 2027 să încheiem aceste proiecte, dacă va fi posibil, evident. După ce am asigurat cofinanțarea acestor proiecte, am încercat să facem și câteva mici investiții, așa, la nivel local, pentru că am mai identificat nevoi și de fiecare dată mai sunt nevoi în comunitățile noastre, astfel că am reușit să prindem bănuți pentru finanțarea unor extinderi de rețele de alimentare cu apă. Alimentare cu apă, rețele de alimentare cu apă avem pe întreg OAT-ul, însă mai sunt străduțe mici care sunt și în proiectul de asfaltare și unde era nevoie să extindem, e vorba de zeci de metri sau de sute de metri de rețele de alimentare cu apă, acolo unde acele străduțe vin asfaltate. Tot așa am reușit să punem bani și pentru finanțarea unui proiect, avem un proiect în continuare pe o captare, o suplimentare de bit, o captare de izvor. Am reușit să finanțăm și un mic proiectel de iluminat zonă de promenadă în zona Văii Poiana, Comuna Gâlgău, un iluminat prin lămpi cu LED panouri fotovoltaice. Avem nevoie de un spațiu de joacă pentru copii din localitatea Gâlgău, astfel că încercăm să finanțăm și acest mic proiect. Mai sunt nevoi în ceea ce privește mobilierul în căminele culturale. Am avut dotări prin proiecte, dar mai trebuie să achiziționate ceva mobilier, însemnând mese și scaune pentru activitățile culturale. Pentru liceul de la școala din Gâlgău, urmează să facem ceva reparație, renovare la băile din cadrul liceului și achiziționarea unor băncuțe. Și acolo am pus câțiva bănuți, iar ne propunem ca începând, sau mă rog, în continuare să finanțăm, suntem în proiectare și construcție capele pe raza OAT-ului nostru, având doar la acest moment doar 3 capele și mai e nevoie, am identificat nevoia construirii altor 3. Una dintre ele va fi finanțată printr-un GAL parțial, iar celelalte 2 ne propunem să le facem din bugetul local, dar evident tot așa va fi finanțare multianuală. Nu o să reușim anul ăsta, ne bucurăm dacă reușim să începem și să continuăm în anii care urmează.
1: Domnule primar Cristian Ungur, ne bucurăm să vedem că lucrurile se mișcă într-o direcție favorabilă pentru comuna Gâlgău și mergând în această direcție vreau să vă întreb, aveți o diversitate de atracții turistice în comunitatea dumneavoastră, vă și dezvoltați armonios. Sunteți poziționat strategic în proximitatea județelor Maramureș și Cluj. Vă gândiți și la investiții în zona de turism pentru comunitatea dumneavoastră?
0: Cu siguranță ne gândim și la zona de turism în comunitatea noastră. Noi chiar avem un centru local de informare turistică care pot să spun că funcționează. Avem turiști care trec pe la noi și având și 2 biserici, monument istoric, avem Limesul Roman care de anul trecut a trecut în circuitul UNESCO, zona turnurilor romane, relieful ne ajută, așa cum spuneați și dumneavoastră, suntem poziționați foarte bine. Așteptăm finanțări în ceea ce privește dezvoltarea turismului, suntem în discuții, facem parte din proiectul pe care Consiliul Județean îl

0: care din Asociația Țara Silvaniei. Sperăm ca în perioada următoare, prin această asociație, să putem să primim finanțări pe anumite proiecte în ceea ce privește turismul în comuna Gâlgău. În anii care urmează, cu siguranță o să încercăm să avem și trasee, să facem anumite trasee turistice în zona turnurilor romane, în așa fel încât să-i motivăm atât pe cei care sunt în tranzit să ne viziteze și să cunoască mai bine comuna Gâlgău și Valea Someșului.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Cristian Ungur, cum credeți că va fi acest an pentru comunitățile rurale? Pentru că, într-adevăr, a fost un an greu și anul trecut. Acum, în acest an, a picat și guvernul. Se duc discuții pentru formarea unui nou executiv.
0: Acum, într-adevăr, nu este un an ușor. Eu totuși mă bucur că am reușit să finanțăm anumite proiecte și pot să spun că avem un buget care cât de cât ne mulțumește. Într-adevăr, ce se întâmplă la nivelul politicii, la nivelul guvernului, nu sunt lucruri care să ne ajute. Este o perioadă de incertitudine, dar eu zic că este un moment foarte important pentru noi, chiar un moment de cotitură în care avem de ales între populism, promisiuni fără acoperire, oameni care sunt, se pare că, loiali Estului și oameni care sunt responsabili, onești, asumați și pro-europeni. Acum e atât de vizibilă scena politică și eu zic că e un moment crucial în care ar trebui să ne păstrăm această direcție europeană și eu am mai spus într-o intervenție la dumneavoastră, ar trebui să vedem că apartenența noastră la Uniunea Europeană și la acești bani care ne vin pe diferite proiecte de la Uniunea Europeană a fost de un interes extraordinar, ne-a ajutat extraordinar de mult în dezvoltarea comunităților noastre.
1: Domnule primar Cristian Ungur, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim în continuare, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes în tot ceea ce vă veți propune pentru Comuna Gâlgău, județul Sălaș.
0: Vă mulțumesc.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cristian Ungur, primarul Comunei Gâlgău, județul Sălaș. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Consultări decisive la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan începe negocierile pentru formarea noului guvern. Educație la standarde europene în Cluj-Napoca, grădiniță modernizată și dotată pentru peste 250 de copii. Proiect pilot de transport școlar urban la Zalău. Autoritățile pregătesc trasee speciale pentru elevi și reducerea traficului din jurul școlilor. Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a convocat pentru luni 18 mai consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului premier, în urma crizei politice declanșate de căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni și vor începe de la ora 9 dimineața cu delegația Partidul Social Democrat, urmată de Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și reprezentanții minorităților naționale. Consultările au loc după demiterea executivului prin moțiune de cenzură, în urma retragerii sprijinului politic de către PSD. Situația a generat tensiuni între fostele partide ale coaliției de guvernare și a deschis negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare. PSD a transmis că își dorește refacerea coaliției de guvernare, însă a avertizat că ar putea trece în opoziție dacă negocierile eșuează. De cealaltă parte, PNL și USR au declarat că o colaborare cu PSD devine dificilă după susținerea moțiunii de cenzură alături de AUR. Uniunea Democrată Maghiară din România susține varianta refacerii actuale coaliții și respinge scenariul unui guvern minoritar sau tehnocrat. La Cluj-Napoca, 252 de copii vor beneficia de condiții moderne de educație, după finalizarea lucrărilor de modernizare și dotare a grădiniței Academia Piticilor, din cartierul Mănăștur. Investiția, în valoare de aproximativ 1,8 milioane de euro, a fost realizată de Primăria Cluj-Napoca, cu fonduri europene și bani de la bugetul local, și a vizat atât renovarea energetică a clădirii, cât și modernizarea spațiilor destinate activităților educaționale. Proiectul a inclus instalarea de panouri fotovoltaice și panouri solare, înlocuirea completa sistemelor electrice și de încălzire, precum și implementarea unor soluții moderne pentru eficiență energetică, printre care senzori de temperatură și sisteme automate de umbrire. În interiorul grădiniței au fost realizate și lucrări pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități, inclusiv amenajarea unui grup sanitar special și instalarea unui elevator mobil pentru acces. Autoritățile locale spun că investiția a inclus și dotări moderne pentru sălile de clasă și spațiile educaționale, astfel încât copiii să beneficieze de condiții la standarde europene. Primăria Cluj Napoca anunță că investițiile în infrastructura educațională vor continua și în perioada următoare, atât în grădinițe, cât și în școli și licee din municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
3: 252 de copii de la grădinița Academia Piticilor beneficiază de condiții de ultimă generație în materie educațională. Am investit 1,8 milioane de euro din fondurile europene și din fondurile bugetului local pentru a moderniza și dota această grădiniță. Prin dotări înțelegem atât panouri fotovoltaice pentru apă caldă sau pentru electricitate, înțelegem atât modernizări exterioare la ceea ce înseamnă refațadizări și alte echipamente specifice, până la dotări interioare, care înseamnă table interactive, înseamnă mese, înseamnă pătuțuri, ce înseamnă tehnologie digitală adaptată specificului vârstei, astfel încât aici la Cluj să avem cele mai performante modele educaționale pentru pregătirea copiilor noștri. Felicit echipa de implementare coordonată de colega mea Iulia Covașă, pe doamna director a grădiniței pentru implicare, firma Miron Construct, care a terminat la timp lucrările, și în ultimul rând mulțumim clujenilor pentru că jumătate din bani vin de la ei și fondurilor europene pentru că am reușit să realizăm această lucrare importantă. Fondurile din PNR sunt importante. Toate lucrările, cele 28 pe care le avem în Cluj, trebuie finalizate până în 31 august pentru a utiliza cei 45 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, la care mai punem noi 45 de milioane de euro de la bugetul local pentru a da viitor în continuare educației la Cluj-Napoca. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și încă o dată avem un act de calitate educațională european la Cluj, pentru că și dotările sunt de ultimă generație, avem copii minunați, avem cadre didactice pe măsură, avem viitor pentru că avem educație la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
2: La Zalău continuă demersurile pentru implementarea unui proiect pilot de transport școlar urban, realizat în parteneriat cu Transurbis, societate aflată în subordinea Consiliului Local. Autoritățile locale au analizat, în cadrul unei noi întâlniri de lucru, rezultatele chestionarelor completate de părinți, iar datele colectate confirmă necesitatea introducerii unor trasee dedicate transportului elevilor. Proiectul vizează elevii care se deplasează către Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae și Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai din zonele Brădet, Dumbrava Nord, Sărmaș și Strada 22 Decembrie. Potrivit proiectului, elevii vor fi transportați cu autobuze electrice noi, de capacitate redusă, dedicate exclusiv acestui program. Vehiculele vor circula pe trasee și în intervale orare adaptate programului școlar. Pentru creșterea siguranței, fiecare autobuz va avea un controlor dedicat sau un agent al poliției locale care va supraveghea elevii pe durata deplasării. Primarul municipiului Zalău, Florin Florean, spune că în perioada următoare vor fi stabilite variantele finale de trasee și măsurile logistice necesare, astfel încât proiectul să poată fi implementat odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Prin acest program, administrația locală urmărește reducerea aglomerației din trafic în jurul școlilor, fluidizarea circulației și creșterea siguranței elevilor. În nord-vestul Transilvaniei, vineri 15 mai, vremea va fi în general răcoroasă și ușor instabilă, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei și cu posibilitatea apariției unor ploi locale în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 4-7 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite dimineața, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate norări temporar accentuate, în special în zonele de deal și de munte din Maramureș și Apuseni, unde pot apărea verse slabe și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul ploilor. În zonele montane, vremea va fi mai rece, iar la altitudini mari se va resimți un disconfort termic accentuat. Per ansamblu, finalul de săptămână începe cu o vreme schimbătoare în nord-vestul Ardealului, însă fără fenomene meteorologice severe, iar condițiile de deplasare vor rămâne în general bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, de data aceasta la emisiunea 13-14, o premieră și pentru mine că nu am mai făcut-o până acum, dar este o experiență faină, zic eu, pentru că o să intrăm în contact unii cu alții. O să vorbim și vreau înainte de toate să vă reamintesc numărul de telefon musai și neapărat, ca să îl știți deja probabil, dar eu vi-l reamintesc ca să-l aveți la dispoziție oricum, 0263212500 ca să sunați în direct, pentru că urmează să vă prezint și tema de astăzi. Așadar, tema pe care vom vorbi astăzi zice așa: sunt necesare alegeri anticipate pentru Parlamentul României și dacă da, cu cine ați vota? Acum, președintele Nicușor Dan a exclus această variantă deocamdată. El spune că România este un stat stabil și obiectivul este formarea unui nou guvern. Așadar, nu se pune problema deocamdată de alegeri anticipate, dar nu se știe niciodată pe unde ne va duce vântul și cred că este important să luăm pulsul, să vedem ce părere aveți dumneavoastră, cetățenii și până la urmă cei care alegeți parlamentarii care ne reprezintă acolo în Parlament și cum vedeți dumneavoastră formarea viitorului guvern, pe cine ați vedea acolo în Parlament să ne reprezinte, pentru că deocamdată se duc aceste discuții politice care vom vedea spre ce vor duce. Așadar, 0263-212500, vă aștept în direct să vorbim și să vă exprimați părerea. Credeți sau nu credeți că sunt necesare alegeri anticipate pentru Parlamentul României? Și vreau să oferim puțin și context, care este situația politică actuală. Deci a picat guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, după cum știți deja, a fost demis pe data de 5 mai 2026 prin moțiune de cenzură și urmează să aibă loc consultările de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan organizează consultări oficiale cu partidele parlamentare luni 18 mai 2026 pentru desemnarea unui nou prim-ministru. După cum vă spuneam, într-adevăr nu se pune problema deocamdată de alegeri anticipate, dar este foarte important să vedem cum considerați dumneavoastră această situație și viitorul României până la urmă. 0263212500, vă aștept în direct pentru a vă exprima opinia. Cred că este foarte important să știți, să ascultăm mai multe păreri, să ne ascultăm unii pe alții și să nu ne judecăm vorba ce ascultăm și nu judecăm. Fiecare are o părere, fiecare are dreptul la o părere și eu sunt tare curioasă ce gândiți dumneavoastră în aceste momente. Și pe cine ați vota? Pentru că, după cum vorbeam și la matinal azi dimineață, s-a realizat din nou un sondaj în ceea ce privește aceste alegeri și pe cine ați vota sau pe cine ați susține. Procentajele au fost destul de clare. Pe primul loc continuă să fie AUR, urmat de PSD, urmat de PNL și apoi de USR. Dar vreau să vorbim, să exprimăm puncte de vedere, motive, cum vedeți următoarea configurație în ceea ce privește guvernul, pentru că deocamdată nu se știe. Va veni PSD la guvernare, va veni AUR la guvernare, nu știm exact ce și cum se va întâmpla. Dar suntem cu toții cu sufletul la gură să vedem cum va continua această poveste. 0263212500, vă aștept în direct așadar și vă încurajez să sunați dacă ne ascultați chiar acum să răspundeți la întrebarea: sunt necesare alegeri anticipate pentru Parlamentul României? Chiar ieri era invitat deputatul PNL de Bistrița Năsăud, Robert Sighiartău, care a spus un lucru foarte interesant în ceea ce privește această configurație parlamentară, dacă vreți. Pentru cei care au fost alături de noi, poate că știu și-și amintesc, pentru cei care nu, vă ofer și context. Deputatul ne zicea ieri că în ceea ce privește reforma parlamentarilor, care a fost un subiect foarte discutat de-a lungul emisiunii Alesul la Raport, împreună cu invitații parlamentari pe care i-am avut, dânsul ne zicea că nu s-a făcut această reformă din cauza faptului că cineva nu dorește să se facă această reformă. Acum, noi suntem cei care îi votează, cei care îi punem acolo sus și cred că este foarte important că avem acest drept să-i punem acolo și că nu ar trebui să fie acolo dacă nu merită să fie acolo. Tocmai de aceea vreau să vorbim puțin despre toate aceste subiecte și să despicăm firul în patru, dacă vreți, și să vorbim puțin despre ceea ce ne așteaptă. Și avem și un prim ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
5: Bună ziua!
4: De unde ne sunați și cum vă numiți, vă rog?
5: Sunt Dorel de la Șoșarm.
4: Bun! Spuneți, domnul Dorel!
5: Și eu vreau să zic numai două cuvinte și gat. Deci, vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proștii. Așa că din momentul când s-au anulat alegerile, doamnă dragă, țara asta într-un haos total. Vă mulțumesc, o zi frumoasă!
4: Mulțumim tare mult, domnule Dorel. Da, într-adevăr, este o părere, este și un adevăr în același timp că s-a resimțit haosul, într-adevăr, de când a fost situația cu alegerile, parcă de atunci s-au dus lucrurile puțin în cap, dar eu zic că avem puterea și avem tăria să ne revenim și suntem o țară cu mult potențial și putem să facem și bine, dacă putem să zicem așa. 0263212500, vă aștept în continuare alături ca să răspundeți la întrebarea dacă sunt necesare alegerile anticipate pentru Parlamentul României sau nu. Și dacă da, pe cine ați vota, pe cine ați vedea în Parlament? Vă reamintesc, coaliția anterioară a picat, PSD, PNL, UDMR, USR a picat, așadar a picat și guvernul Ilie Bolojan și acum se duc aceste discuții politice care urmează să aibă loc în data de 18 mai. Și să vedem ce se va întâmpla, dar știm ce se va întâmpla în cele ce urmează în emisiunea noastră, că mai avem un ascultător. Alo, bună ziua! Ne auziți oare?
6: Da.
4: Ce vă rog este să opriți radioul de tot, pentru că o să ne auzim foarte.
6: Oprit.
4: Bun, perfect. Vă ascultăm.
6: Am oprit radio, numai nu știam dacă cu mine vorbiți sau intervenit așa.
4: Cum vă numiți și de unde ne sunați?
6: Alexandru.
4: Bun, domnule Alexandru, ziceți, vă ascultăm cu mare interes, să știți.
6: Deci, nu știu ce să mai zic, toți avem răbdare. Am avut răbdare de atâta zeci de ani. Nu știu până când mai avem răbdare.
4: Domnule Alexandru, eu sunt curioasă să aflu părerea dumneavoastră. Credeți că ar fi necesare aceste alegeri anticipate? După cum am zis și la începutul emisiunii, deocamdată nu se pune problema, dar nu se știe.
6: Deocamdată, asta e ce v-au zis la președintele nostru, deocamdată. Deocamdată, nu știu, ca și noi nu știe ce o să urmeze. Deocamdată, n-ar fi indicate alegeri, părerea mea, n-ar fi indicate alegeri anticipate, fiindcă după ce că suntem cum suntem la bani, intrăm mai adânc în datorii, care tot noi le plătim. Vorbeam și acum vreo trei emisiuni cu domnul Petrică, tot noi le plătim. Parlamentarii, noi vrem schimbări, nu vrem PNL-ul, nu vrem PSD-ul, vrem aia, dar tot pe ăștia îi votăm. Exact ce a zis domnul, care a fost foarte scurt, primul ascultător, tot așa rămâne. Vrem schimbare, dar după ce ai vine iară la putere, apoi cum a ajuns la putere că eu nu i-am votat? Dacă eu nu i-am votat, dumneavoastră nu i-am votat. Cineva i-a votat. Cine i-a votat? Tot noi. Nu a venit nici din Ungaria, nici din Bulgaria, nici din... se votează. Tot noi. Poporul ăsta l-am votat, tot dintre noi, mă rog, nu pe tot. Am vrut schimbare și la alegerile de acum 2 ani de zile. Ce s-a schimbat? N-a mai fost PSD-ul cu PNL-ul, că a venit PNL-ul cu PSD-ul. Ne promit că, exact ce a zis, aseară v-am auzit foarte puțin cu parlamentarul invitat la dumneavoastră și am auzit emisiunea aseară, nu ieri, la ora 15, în reluare am auzit aseară. Deci, noi tot zicem, scoatem și facem. Noi am votat de când era Băsescu la conducere, vrem atâția parlamentari. Ei nu votează contra lor, că-i pâinea lor. Noi suportăm, noi le plătim salariile, noi le plătim pensiile, ei trăiesc bine, mersi, stau în ăla caz, și restul, de restul țării nu interesează decât la 4 ani la votare. Atâta interesează de popor cum o duce.
4: Domnule Alexandru, dar acum mă scuzați că vă întrerup, dar vreau să vă întreb. Ați spus că nu credeți că sunt necesare acum. Dar dacă facem un exercițiu de imaginație foarte extrem, poate, pentru că nu știm ce se va întâmpla, dar să ne imaginăm, se fac aceste alegeri dintr-un oarecare motiv. Pe cine ați vota?
6: Sincer, momentan, nu știu cu cine ați vota, fiindcă am mai intrat în direct și înainte de alegerile ăsta. Probabil care partid aș deduce eu că mintea așa mai puțin. Că este, am toți de mință.
4: Este foarte interesant explicația, să știți, că sunt foarte curioasă ce partid credeți dumneavoastră că ar minți cel mai puțin, să zicem.
6: Cel mai puțin ar vrea care, cel puțin, părerea mea, care nu ar vrea neapărat să aibă majoritar, să răspundă, să ia niște decizii. Ăla lasă că destul știu de acolo în loc să am câțiva parlamentari, să fiu decisiv și ăla care vor să ia decizii n-au decât să meargă în față. Și ce promit, promit. PSD-ul, exact ca într-o căsătorie, când s-au unit, a promis, facem aia, facem aia, facem aia. Acum au ieșit de la guvernare, i-au lăsat pe asociațiilor, cum să le zic așa, l-au lăsat în bază, dar acum noi vrem la guvernare. Păi acolo ai fost mâncată. De ce? Nu ți-a mai convenit. Păi știi, păi eu cu soția asta să trăi de ceva timp. Știi? Păi bag la divorț. Păi pe când se pronunță divorțul, păi vreau să mă împăcă, iară vreau să conduc. Ce facem? Nu-ți bag joc de oameni. Nu de aia care nu au votat. Îți bag joc de oameni care au votat sau așteptat de la ei. Da. La guvernare au fost. De ce vor rea la guvernare? Dacă au ieșit afară.
4: Da, am înțeles. Ce să mai așteptăm
6: de la PSD, care a votat în moțiune contra propriului partid când a fost Dragnea în prim plan puterea atunci. Deci ce să mai așteptăm de la ei? Dacă ei n-au sunut cu ei, păi sunt cu alții.
4: Am înțeles, domnule Alexandru, și vă mulțumim tare mult. Vreau să mai preluăm și alți ascultători pentru că sună linia telefonică în continuare. Mulțumesc. Dar vă mulțumesc și rămâneți alături de noi. Bine?
6: Sunt în toată ziua cu dumneavoastră.
4: Mulțumim, numai bine. Bun, mai preluăm un ascultător, dragilor. Alo, bună ziua.
7: Bună ziua, sărbuna.
4: Vă rog să aveți aparatul de radio oprit, că mi se pare că e perfect. Ziceți, vă rog.
7: L-am oprit. Eu sunt acela de ieri care v-am sunat de a vorbi cu domnul Sigartău.
4: Ok.
7: Îmi cer scuze, mii de scuze îmi cer.
4: A, gata, mi-am amintit. Sunteți...
7: Îmi cer mii...
4: Da.
7: Pensionarul ăla din Maramureș.
4: Eu,
7: Gandhi Ioan mă numesc.
4: Eu tot ce am de zis, domnul Ioan, este că aveți perfect dreptul acesta de a vă exprima opinia, dar în limita bunului simț, vă rog din suflet,
7: eu știu,
4: pentru
7: doamnă,
4: că suntem
7: atâta...
4: în direct și nu este ok să folosim apelative de genul să ne jignim. Înțeleg nemulțumirile și eu poate cam și orice cetățean are, dar acum vreau să...
7: Eu înțeleg foarte corect, doamnă. Eu vă rog foarte frumos să mă iertați. Că nu, eu sunt foarte supărat.
4: Da, v-am iertat, să știți. Sunteți iertat.
7: Mulțumesc.
4: Și vreau să ne răspundeți la întrebare dacă sunteți în direct. Că sunt convinsă că aveți o părere.
7: am o părere extraordinar de bună, de bun, consider eu.
4: Vă ascultăm.
7: Doamnă scumpă, problema e în felul următor. Nu-i vorba aici nici de PSD, nici de PNL, nici de UDMR, nici de celălalt. Dom'le, au anulat alegerile, efectiv, noi am fost la vot. De-aia merită alegerile anticipate, nu vorbim. În Bulgaria ce s-au putut de cinci ani, de când dracu să fac 7-8
4: rânduri. Vă rog, domnul Ioan, că din nou luați pe un ulei greșit. Deci,
7: nu.
4: Limbajul vă rog din suflet. Deci e primul avertisment, dar la al doilea vă închid din nou.
7: Bine-ți face, dacă mă se închide.
4: Deci vă rog să aveți grijă la limbaj.
7: Vă rog să mă înțelegeți. O să vă închidă și pe mine voastră, nu o să transmiteți mult. Dacă așa e problema. Nu o să transmiteți mult. Că vă închide așa, că așa e. Odată, vinovați stăți, toate partidele. Și fără alegeri anticipate. Și alegeri de președinte și alegeri anticipate. Să vină alte partide care nu pot, de exemplu Aurul, că el, pe el am votat. Să vină Aurul la putere. Așa cum a venit în Ungaria, nu problemă. După 16 ani a venit în Ungaria un partid. Și-a căzut aia la stăți. Care și-a bătut joc de popor. Asta e singura soluție. Nu există alta. Mulțumesc, să rămână.
4: Mulțumesc mult, la revedere. Din nou cu amendamentul să aveți grijă cum vorbiți în direct, pentru că eu chiar nu vreau să mă enervez pentru acest lucru. Deci sunt calmă și vă ascult cu mare drag, dar mă enervează foarte tare când vorbiți atât de urât pe radio în direct. Deci nu accept așa ceva. Bun, preluăm următorul telefon. Alo, bună ziua!
8: Să rămână!
4: Spuneți, vă rog, de unde ne sunați și cum vă numiți?
8: Popa mă cheamă, Popa Dumrăvel, din județul Cluj, comuna Iara.
4: Vă ascultăm, domnule Popa.
8: Eu vreau să fie la guvernare să vină Aur, că ăștia l-ar tu distrug România de 37 de ani. Deci, pare foarte rău să vină un partid care nu mai conduce România, să vedem ce face și ce acesta.
4: Credeți că partidul Aur are nevoie de această șansă? Într-adevăr, Aur nu a fost la guvernare. Nu am văzut ce poate să facă sau cum poate să conducă, să zic așa, țara. Deci credeți că Aur merită această primă șansă de a se afla la guvernare?
8: Exact, merită, pentru că vedeți și în sondaje și la prezidențiale, Simionul a câștigat cu aproape 6 milioane de voturi. Și în turul 2 sistemul a intervenit și normal, și l-a pupă Nicușor, dar era sigur treaba asta.
4: Dar credeți că sunt necesare aceste alegeri, domnule Popa? Ar trebui să se facă aceste alegeri anticipate?
8: Eu aș vrea să se facă alegeri anticipate, să vadă poporul la vot, care ce părere are despre care e la prezidențiale.
4: Vreau să vă întreb, domnule Popa, o chestie. Foarte mulți oameni, majoritatea oamenilor, și am putut să remarc acest lucru și la Alesul la Raport, când avem emisiunea cu parlamentarii și tot așa, este o emisiune interactivă cu oamenii. Oamenii sunt nemulțumiți, românii sunt nemulțumiți de parlamentarii pe care îi avem în guvern în aceste momente. Credeți că atât de gravă este situația în acest moment? Adică chiar am atins un prag destul de jos, ca și țara, am putea spune.
8: Păi, doamnă dragă, cel mai mult suferă pensionarii. Dumneavoastră, ce vedeți și dumneavoastră, că pensionarii totul s-au scumpit, carburanți, pensiile nu s-au mărit. Păi vă dați seama că oamenii, la cei mai săraci, sunt foarte, foarte afectați. Toți le dau la președintele Senatului, la tot le măresc acum cu 40%, am văzut la televizor. Păi de-aia oamenii intră în panică și botează Aur, că ăștia deja fac ceva extraordinar de să se gândească și la pensiunea, și la oamenii de rând.
4: Eu tot timpul întreb parlamentarii de ce nu s-a făcut reforma parlamentarilor, pentru că ei sunt în interior. Ei pot să ne explice cel mai bine de ce nu s-a făcut până în aceste momente. Dar vreau să întreb și cetățenii acum. Dumneavoastră, de ce credeți că nu s-a făcut această reformă parlamentarilor?
8: Dar nu au vrut, pentru că Aurul a vrut să fie 30 de parlamentari și primari în două tururi. Și ăștia la nu vreau, normal că nu vreau, că le convine să fie 460 de parlamentari.
4: Domnule Popa, vă mulțumim tare mult, vreau să mai preluăm și alți ascultători, dar vă mulțumesc că ați
8: rămână.
4: Fost alături de noi. Mulțumesc tare
8: mulțumesc,
4: mult.
8: Rămână.
4: Nu, mai bine. Mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua! Ne auziți, oare? Adevărat că am viat. Cum vă numiți și de unde ne sunați?
9: Eu mă numesc.
4: Opriți radioul, vă rog, din suflet, că nu asta să ne făcut. Înțelegem.
9: Asta a făcut, sper să ne înțelegem. Da. În legătură cu aceste alegeri anticipate, deci astea nu cred că o să aibă loc, pentru că nu o să fie de acord distinși aleși ai neamului din 2024, care după de scrutin, știți foarte bine, au avut grijă ca să aibă alegerile parlamentare, deci pentru deputați, senatori și președinții Consiliului, banul și-a fost în vară. Și pe urmă a anulat, a intervenit cu anularea alegerilor. Deci, una la mână, s-a încălcat grav Constituția. Deci noi nu mai avem Constituție. E încălcată Constituția.
4: Vreau să vă întreb, aveți semnal stabil că v-au zis ACA, dar din când în când? Deci e semnalul stabil? Unde sunteți?
9: Păi, sunt mai liberi, nu știu. Acum se aude?
4: Da, acum vă aud bine.
9: Păi stau într-un loc atunci.
4: Perfect, acolo să rămâneți. Vă ascultăm. Aici.
9: Revenind la alegerile anticipate, da, ar fi necesare, pentru că după bramureala în care ne-au adus actualii politicieni, actuala clasă politică sau guvernul care l-am avut, ei, cu toate că au fost înlițat, că cel mai performant, cel mai bărbătos, că e Ardelean și numai nu știu cum, domnul Bolojan, dar au făcut praf, după cum se vede și din statisticile care au fost date luni pe post, au făcut praf economia țării, au făcut praf finanțele, au făcut praf traiul, deci, cum să zic, nesiguranța zilei de mâine a cetățeanului și culmea, el e cel bun, cel frumos, cel ales și vrea în continuare să fie în fruntea țării. Neavând acest merit, ar trebui, după părerea mea, ca să le se dea șansa și altora ca să arate ce pot. Dom'le, acum atât am pierdut, dacă tot suntem pe stadiu de pierdere, am intrat în pierdere portată, să vedem ce pot ceilalți. Dar ei ar trebui, dacă tot o dat guvernul jos, inclusiv că e PNL, că e PSD, mă rog, UDMR și USR, astea mai, un pic mai deoparte, ei să se gândească că tot timpul ne trâmbițează cu guvernare sau cu orientarea pro-europeană, dar pro-România. Deci ca să guverneze, să conducă pentru român, pentru cetățeanul român, asta oare nu au de gând niciodată?
4: Dar cu cine ați votat, domnule Ionel? Dacă ar fi să votați,
9: eu?
4: Da, cu cine? Pe cine a susține?
9: Ca marea majoritate cu AUR, măcar că și ei nu sunt ceea ce vor să pară, dar ținând cont că de 36 de ani PSD-ul sub diverse forme a participat la formarea de guvern, a dat președinți, PNL-ul la fel, ăștia UDMR-ul nu mai zic, ăștia au fost una într-una, au fost ca dacă au fost într-o căruță banaltă, dar eu merg tot pe sus, nu am mers pe jos. Și ar trebui totuși, zic eu, să fie o schimbare, pentru că ar fi necesară. E dureros că financiar tot pe cetățeanul de rând îl afectează. E dureros că i-am ales sau, mă rog, cu încredere, deci, bă, punem ștampila că ne reprezintă și să facă ceva bun pentru țară. Nu au făcut.
4: Știți
9: numai
4: ce
9: pentru
4: sunt
9: ei.
4: Curioasă
9: pentru
4: să legi. Vă întreb? Sunt curioasă să vă întreb. A picat guvernul. Da, bun, a picat da. Bolojan. Dar credeți că a fost momentul prielnic ca să ne găsim în această situație de a nu avea un guvern? Vă întreb din pricina faptului că noi deja ne aflam într-un moment vulnerabil ca și țară.
9: Noi trebuie să ne aducem aminte cine ne-a împins în această situație. Deci, într-adevăr, nu trebuia, dar trebuia făcută mai de mult. Deci trebuia făcută cel puțin din toamnă când am intrat în recesiune tehnică, trebuia când în afară de scumpiri majorări și taxe, pise taxe, nu știu nimica, să facă și atunci trebuia să introducă moțiunea de cenzură. Ca să-l dea jos guvernul, numai știți cum e? E vorba aia, proverbul românesc, că interesul poartă fesul. Fiecare și-a văzut interesul personal și pe undeva și la PSD, și la USR, și la UDMR le-a părut bine că Bolojan a făcut o zac cu stângul dreptul, le-a părut bine că nu au avut de făcut ei treaba asta, ca pe urmă ca să se dea în mari salvatori ai națiunii române. Eu în 2024, în decembrie, când au fost alegerile parlamentare, am îndemnat foștii colegi că între timp unitatea unde am lucrat eu e pe cale de dispariție la respectiv RAL,
4: Cunoaștem că și mama mea lucra la RAL, da.
9: Deci i-am îndemnat, mai votați PSD-ul, că avem oameni din județ, au făcut, uite, și Radu Moldovan a făcut atât, au făcut atât. Deci am dat exemple, eu m-am bazându-mă pe faptul că am zis, mă, așa o să fie. Dar, din păcate, încă o dată ne-au mințit și ne-au dus cu zăhărelul. Bun.
4: Vă doresc o zi bună, fericire,
9: știu, da.
4: Da, vă mulțumim.
9: Probabil tare vreau mult. Vreau să intre și alții.
4: Da.
9: Mai am multe de fai de mine câte
4: mi-am
9: de
4: zis. Dar rămâneți alături de noi, că o să mai fie și emisiunea 13-14 și emisiunea cu parlamentarii și aveți ocazia să intrați.
9: Da, da.
4: Vă mulțumesc tare mult.
9: La revedere, o zi bună. Bine.
4: Alo, bună ziua, mai preluăm un ascultător.
10: Să rămână. Ioan de Palac Cluj.
4: Bună ziua, domnule Ioan. Vă ascultăm. Sunt necesare sau nu aceste alegeri anticipate?
10: Auzi, domniță dragă, ori facem alegeri, ori nu. Cine pleacă, ăla vine. Cine e la masă, tot ăla rămâne. Deci, în concluzie, n-ar și nevoie. Că din sărași devenim mai sărași, că noi n-avem bani ca țară să mai suportăm niște alegeri tot la aceia trântori care s-amu în Parlament. De ce zic trântori? Că dacă vă uitați așa de multe ori, îi vedeți că dorm sau telefonează. Păi mă, ești la servici, ce telefonezi? Stai acolo atent la ce te-a pus poporul acolo. Mă înțelegi?
4: Acum, dacă îmi permiteți, mai cunoaștem un caz de o doamnă parlamentară care face TikTok-uri în Parlament, dacă îmi permiteți să zic.
10: Da, eu n-am vrut să fiu chiar așa, mai la obiect. Vă spun ceea ce se vede de fapt la televizor. No. Nu vreau să zic că se joacă sau că îți face book pe Facebook. No, da, no.
4: Dar vreau să vă întreb, pe cine ați vota? Am înțeles că nu considerați că sunt necesare aceste alegeri anticipate, dar dacă s-ar ajunge în acel punct, pe cine ați vota?
10: Păi, să o luăm un picuț matematic. Cine ne-a adus în situația de astăzi? Măria sa, Partidul Socialist condus de Marele Grindeanu. De ce zic Marele Grindeanu? Că înainte a fost Marele Ciolacu, care a luat bani împrumut, i-a mărit salarii la public, la cei care lucrează în sistemul public, la stat, i-a mărit pensiile și acum, dacă stai de vorbă cu cei care beneficiază, zice: vai de mine, nu vă atingeți de PSD-ul, că nu m-am nereu făcut. O dat la toată lumea. Dar dumneata, ți-ai luat ceva cu bani împrumut? Nu cred.

0: unghie plătii datoriile.
1: Domnule Ioan, știți ce mă gândeam acum, vorbeam, mai bine zis, că s-a dus coaliția, au divorțat, cum zicea un domn deputat, au divorțat, domnule. Deci coaliția s-a dus, da? Și, ca să zic așa, în față a fost mereu pus premierul Ilie Bolojan, dar considerați că toată vina este a dânsului sau mai avem și în spate câțiva oameni, pentru că era vorba de o coaliție, poate că el a fost fața, să zicem, dar... Este singurul vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat în țară în ultima perioadă sau nu? Cum vedeți dumneavoastră asta?
0: Nu cred că el e vinovat. Că, de exemplu, dacă aș zice că părinții dumneitale sunt vinovați că dumneata ai luat bani fără acoperire, ar zice și dânsii. Păi cum? Păi fata noastră trebuie să-și cumpere mașină. Dar fără mașină n-ai putut și... Și la noi, fără măriri de salarii și de pensii și N peste N alegeri și tot felul de sondaje ca să vadă câți parlamentari să șie, dar s-a făcut numai așa, de dragul de a mai cheltui niște bani, nu că au fost necesar, că dacă era necesar și făceau ceva practic. De Bolojan, săracul, de ce zic săracul? Că el a ieșit ca măgarul între oi să scoată un pic țara din năcaz. Cum a fost amu câțiva ai boc, care o tăia jumătate din salarii, din pensii, din nu știu ce. Și-o scos ceva și după aia a venit iară Partidul Socialist, PSD-ul și iar o dă înainte cu plugul cât mai adânc. Pe-n buzunare, pe-n împrumuturi. Deci, să ajung la răspunsul la a doua întrebare, eu nici într-un caz n-aș vota nici AUR, nici PSD-ul, nici UDMR-ul, că ăștia umblă numai după Ciolan.
1: Am înțeles, domnule Ioan. Eu îmi cer scuze că trebuie să vă întrerup, dar avem foarte mulți ascultători care sună și vreau să le dau prilejul tuturor să intre.
0: PNL-ul.
1: Perfect,
0: ai
1: am înțeles.
0: Cu PNL-ul.
1: Mulțumesc tare
0: că
1: mult.
0: Că și-o încerca să facă ceva practic. Cu
1: mulțumim
0: plăcere.
1: Tare mult, numai bine. Nu e nicio problemă, mulțumim. Bun, mai preluăm un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua! Vă ascultăm. De unde ne sunați și cum vă numiți?
2: Canelu, să vă spun, sunt din Târgu Mureș.
1: Perfect, vă ascultăm.
2: Am ascultat emisiunea și vă ascult în fiecare zi, chiar îmi sunteți dragi.
1: Mulțumim tare mult.
2: Din păcate, nu aveți prea multă acoperire pe partea acolo la noi, la, pe partea Mureșului, dar sunt cu serviciu aici pe partea Clujului și aici vă ascult zi de zi.
1: O să ajungem, domnule Neluțu, și în Târgu Mureș, mai pătrundem și acolo, stați liniștit, așteptați-ne că venim. Dar până un alta ne puteți asculta și online.
2: Da. V-am ascultat întrebarea pe care dumneavoastră a spus-o. E o întrebare care, nu știu dacă să o numesc o întrebare, dar e o dorință, eu cred, a țării întregi, mai ales după ce s-au întâmplat cu alegerile prezidențiale. Acum, dacă vor fi alegeri anticipate, primul punct, care îl văd eu sunt anti-politică, stânga-dreapta, nu contează, nu am nicio apartenență, dar problema este că orice ar face oamenii ăștia, dragii noștri, din fruntea țării, care numai domni, nu, țara asta o îndatorează și o îngreunează și o duce din ce în ce mai rău. Asta este marea problemă. Acum, dumneavoastră, vedeți că o trecut atâta timp de la alegerile prezidențiale, s-au anulat alegerile prezidențiale, nici astăzi nu s-au dat modificat. Deci Micușor Dan, eu am un respect pe el pentru că președintele României. El nu a fost ales președintele, el a fost pus acolo o marionetă care o trebuie să execute ceva ordine, el niciodată nu a fost ales. Acum, n-are rost să ne spune după perdeau, că aud de multe ori oameni că râd sau la alte posturi de radio, mai ales la Digi, că râd de Georgescu sau că fac închetă. Deci țara asta, să fim sinceri, s-a săturat de PNL, de UDMR, de PSD.
1: Dar credeți că de acolo pornește de fapt și această dorință arzătoare, domnule Neluțu? Cumva că oamenii s-au săturat pentru că an la rând au fost la guvernare tot aceiași sau cel puțin același partid, că nu tot aceiași, că s-au mai plimbat prin guvern mai mult.

0: Dar partidele în sine au rămas tot aceleași la conducere.
1: Deci ei doar s-au rotit. Ei numai și-au schimbat tablițele. Eu vă spun cu mâna pe inimă, că eu cred că dacă mâine, ceea ce nu e posibil, dar dacă mâine ar fi alegeri parlamentare, eu cred că Călin Georgescu ar ieși detașat. Ori în locul lui Călin Georgescu ar putea să fie Gheorghe Ion să-și depună candidatura. Acea persoană ar ieși detașat. Pentru că românii nu mai sunt așa ușor de prostit. Problema este că Bolojan, acum ceea ce vedem că s-a tot vehiculat cu Bolojan, că a făcut, nu. Eu, părerea mea personală, acum eu pot să fiu greșit 100%, dar e părerea mea personală. Eu cred că Bolojan, Ilie Bolojan, ca și premier, ca și om politic, noi nu am avut un prim-ministru atât de vertical, de la Revoluție și până astăzi. Poate Boc, a încercat atunci să facă oare ceva și asta dar l-a executat așa repede. Dar Bolojan, el bine a vrut să facă ce a făcut. Numai că problema știți cum e. A început tot ea de acolo, tot ea de dincolo, mixura de acolo, mixura de dincolo. Și când a început să se atingă de cuiburile șobolanilor, peseliști și useriști și așa mai departe, au început să deranjeze. Și bineînțeles că ăștia fiind mai mulți în Parlament, l-au executat.
0: De ce credeți, domnule Neluțu, că nu a fost Ilie Bolojan poate suficient de înțeles, inclusiv de cetățeni? Să știți că sunt cetățeni care nu l-au înțeles întru totul ce a vrut să facă.
1: Știți din ce? E foarte simplu. E foarte simplu. Că dacă o tăia de la un om pensionat, nu știu, 200 de lei din pensie, 100 de lei, eu aud, de multe ori, vehiculându-se la radio, la televizor, niște sume și vorbesc de 1000 de euro și 10 și 100 de mii de euro, deci ca și cum ar vorbi de 2 lei, 50 de lei. Și scara asta o duce foarte greu. Deci oamenii din țara asta o duc foarte, foarte, foarte greu. Eu am vecina, lângă mine are pensie de 1000 și ceva de lei și a venit acum gaz și curent de plătit 2000 și ceva de lei. Păi ce face femeia aia? Și ca femeia aia, sute mii de oameni în țara asta. Și Bolojan, când a început să taie, el o știu pentru că țara nu mai are bani. Deci noi nu mai avem bani. Noi, în maximum, eu zic 5 ani, dar 5 ani cred că e mult, dar eu zic maximum 5 ani, nu o să mai aibă de unde să plătească pensiile oamenilor ăstora care îs în pensii și medicamentație și așa mai departe. Și tot ce s-a întâmplat, el o știut că de acolo o pus să facă rost de bani, de la muncitori, de la cei care muncesc, de la așa mai departe, dar problema este că în momentul când Bolojan s-a început, vedeți, cu pensiile speciale, păi nu uitați-vă la țigănia care s-a făcut cu pensiile judecătorilor și a procurorilor în asta. Păi băi, să nu poți tu să reduci anii de pensie ca un judecător, păi haideți, domnito dragă, să ne votăm și noi anii de pensie, când să ieșim la pensie. Sunteți de acord să ieșim amândoi la 40, la 50 de ani să ieșim în pensie?
0: Acum, mi-aș da cu părerea, dar nu, eu prefer să-mi păstrez părerile pentru mine, sincer vă zic, și să nu intervin neapărat cu părerile mele personale. Domnule Neluțu, dar eu vă mulțumesc tare mult, vreau să preiau mai mulți ascultători pentru că ne apropiem de final și vreau să le dau șansa. Mulțumim și rămâneți alături de noi, bine? Mulțumim!
1: Bine, după mine plăcută, la revedere!
0: La fel! Mai preluăm alături de noi un ascultător. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
2: Dorin Lucaciu sunt, Dorin Lucaciu din Oradea. Sunt votant PNL și voi vota întotdeauna PNL atâta vreme cât acest domn, Ilie Bolojan, nu va dezamăgi. Este singurul care a avut curaj să ia frâiele în mână și să conducă real. Dar PSD-ul și toți ceilalți care sunt lângă și vor doar să fure, i-au tăiat elanul. Dar noi sperăm că totuși va reveni și va face curățenie în țara.
0: Vreau să vă întreb o chestie. De ce credeți că nu a funcționat această coaliție? Că până în ziua de astăzi tot nu ne-am lămurit, deși au fost parlamentari la emisiunea Lesul la Raport, dar noi tot nu ne-am lămurit exact ce a fost acolo. Deci de ce nu a funcționat această coaliție de guvernare?
2: Dacă la masă discuți un subiect, toată lumea este de acord cu el. Dar seara ai altă părere. Pentru că vrei să câștigi electorat, normal că nu poate funcționa.
0: Credeți că a deranjat?
2: Toți au fost de acord să taie. Eu lucrez în turism. Turismul merge foarte greu, foarte rău merge acum. Oamenii sunt mult mai prudenți. Au grijă de bani, au grijă să nu cheltuie în plus. Și unul dintre aspecte este, tai din ce poți să tai. Nu poți să tai din facturi, poți să tai din distracție, din petreceri, din orice altceva decât din a trăi. Dar dacă turismul merge prost, acum merge pentru că cei care au fost înainte și au dat mult și vouchere de vacanță și foarte multe subvenții, n-au dat de la ei. Au dat ca să câștige electorat. Asta au făcut. Vă rog.
0: Deci, pentru mine, subiectul ăsta cu turismul este foarte interesant. Mie mi se pare că turismul este, într-un fel, subestimat în România, dacă mă întrebați pe mine. Lumea încă preferă să meargă în străinătate decât să meargă, de exemplu, pe litoralul românesc, tot din cauza prețurilor, tot din cauza banilor, pentru că este mai scump și pentru că, de exemplu, în Bulgaria mergi mai ieftin decât te-ai duce la noi. Cum credeți că putem să-l resuscităm, să zic cumva? Nici nu știu cum să zic, dar înțelegeți ce vreau să zic. Cum credeți că putem să readucem turismul românesc acolo pe prima linie, că am fost la un moment dat pe prima linie?
2: Nu știu dacă am fost în prima linie, lucrez de 30 de ani în turism, dar am fost mai sus decât suntem acum.
0: Cu siguranță.
2: Oricum lumea migrează. Oricum îți dorești să vezi și altceva decât același loc în fiecare an. Dar cu toate astea, serviciile la noi în turism sunt de proastă calitate. Foarte mulți oameni care lucrează în turism au plecat afară pentru că sunt mai bine plătiți decât în România, dar taxele și lipsa banilor în România nu te ajută să te dezvolți.
0: Mulțumim tare mult, a fost foarte interesant și această perspectivă în ceea ce privește turismul. Mai avem și ascultătorii care sunt în continuare alături de noi și vreau să intre, dar vă încurajez să rămâneți alături de noi.
2: Sperăm să câștige Ilie Bolojan.
0: Vom vedea ce va fi. Poate că se va întoarce, că există această teorie că poate să
2: noi
0: se
2: întoarce. Noi ne dorim asta, dar fără PSD, pentru că nu poți să ai pe cineva în față te iubește și în spate te junghie.
0: Vom urmări situația. Vă mulțumim tare mult.
2: La revedere.
0: Bun, alături de noi mai avem un ascultător. Bună ziua!
3: Bună ziua! Raluca, te salut pe tine și telespectatori.
0: Vă salutăm cu mult respect și cu mare drag, vă ascultăm.
3: Emil de la Ogna Mureș. Raluca, nu te țin mult. Doar o întrebare, un răspuns la întrebarea ce ai pus-o tu. Știu că ești de un an de zile la Radio Someș, nu?
0: Un an și ceva. Dar așa, da, ziceți.
3: Nu, referitor la ce ai spus tu, dacă tu în anul ăsta de când ești nu dădeai dovadă de competitivism, de ăsta, mai erai acolo?
0: Eu cred că niciunde nu reziști dacă nu demonstrezi anumite lucruri.
3: Ei, dar vedeți, în țară, la noi, se face chestia asta?
0: Eu deci nu pot să-mi dau cu părerea, domnule Emil, că nu pot să-mi dau cu părerea, trebuie să fiu obiectivă la emisiunea aceasta, dar vreau să aflu părerea dumneavoastră.
3: Deci părerea mea e pentru că nu sunt oamenii potriviți unde trebuie să fie economistul, să fie economist, cel de la mediu să fie școlat în domeniul ăla. Deci noi luăm până pe ăla, l-am pus, las că e bun, că e de-a meu, că mă înțeleg cu el și chestii de genul ăsta. Și de-a lungul timpului am ajuns.
0: Eu tot am întrebarea asta în minte și v-ați nimerit dumneavoastră să o primiți. Credeți că mai există vreo speranță în viitor, în ceea ce privește țara asta? Credeți că totuși putem să găsim sau să ne găsească pe noi acei conducători care să facă lucrurile, poate, nu știu cum, și-ar dori poporul?
3: În momentul de față, cred că singurul lucru care ne-ar salva, nu știu, e părerea mea, ar fi alegeri anticipate, oamenii să voteze, să se țină cont de votul oamenilor și să se aleagă din aripa tânără oameni competenți, pentru că sunt oameni care efectiv nu au putut să ajungă acolo, pentru că de fiecare dată știți cum s-a votat și la județ, și la ora, și la... Deci eu n-am știut pe cine votez omul acela. Nu l-am văzut, poate odată, a fost, a schimbat câteva cuvinte în 10 minute. N-ai cum să-l cunoști.
0: Acum eu am auzit altă sintagmă la alegeri. Votăm răul cel mai mic.
3: Votăm răul cel mai mic și care-i după dumneavoastră răul cel mai mic?
0: Sinceră, să fiu deci... liniștiu, domnule Emil, că și asta cu răul cel mai mic, până când poți vota răul cel mai mic? Că la un moment dat răul cel mic devine răul cel mare.
3: Acum totuși am văzut că domnul președinte s-a întors și a convocat și AUR. Nu fac parte din AUR, dar din punctul meu de vedere, deci convoci toate partidele politice și AUR care... hai să are un procent destul de ridicat, pe ea nu-i convoc, că ea nu-mi convin mie, dar nu convoci AUR, Partidul AUR, că convoci oamenii care au votat și au avut încredere în partidul ăsta. Deci respectul față de oamenii din țară, de ei nu se mai gândesc la chestia asta. Și apoi, da. eu cred că totuși toți prim-ministrii și toate guvernele ce au fost până acum, ei n-au fost la conducere. Ei sunt niște administratori.
0: Vreau să vă mulțumesc, domnule Emil. Vreau să mai preluăm un ultim telefon înainte să încheiem emisiunea. Vă mulțumesc tare mult și rămâneți alături de noi.
3: Raluca, da. Îți doresc tot binele din lume și... Să ne auzim cu bine în fiecare dimineață.
0: Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! La fel
3: la
0: vă doresc! La revedere!
3: Fie la Petrică, la toți
0: toată lumea, toată redacția! Mulțumim mult! Bun, și preluăm ultimul ascultător al acestei zile și emisiuni. Bună ziua!
4: Săruna!
0: Opriți radioul de tot, vă rog mult, ca să putem să ne înțelegem. Ok!
4: Asta am și făcut să rămână.
0: Bun, vă ascultăm cu mare drag și cu mare interes.
4: Băi, nu știu dacă drag, dacă criticile nu sunt dragi. Radu din județul Cluj.
0: Acum și criticile fac parte din viață, domnul Radu. Asta e.
4: Și contradicții se naște progres, așa am învățat eu pe vremea, înainte de Revoluție. Tovarășul Lenin ne spunea problema aceasta.
0: Deci, considerați că ar trebui să fie alegeri anticipate sau nu?
4: Păi, în primul rând ne trebuie stabilitate, dar nu stabilitatea spusă de domnul președinte, pentru că domnul președinte nu este un om care se implică activ în politica reală a țării, din punctul meu de vedere. Ceea ce vreau să spun, că acest partid care a inițiat moțiunea de cenzură, partidul superdemagogic, eu așa numesc PSD-ul, partidul superdemagogic și cu AUR, n-au făcut decât să facă puțină gargară, greșită expresia, nu-mi vine acum în cap, n-au făcut decât să agite niște lucruri care mergeau într-o direcție bună, chiar dacă se vorbește de recesiune economică care este în toată Europa și chiar în lume, nu numai la noi. Chiar dacă oamenii suferă, ne-am și lăfăit, dar mai trebuie să strângem și cureaua, să fim sinceri. Iar aceste partidele, cele două, eu l-am ascultat pe domnul Simion spunând că el are 3 proiecte în gândirea sa. Alegerea primarilor în 2 tururi, eliminarea subvențiilor la partide și reforma administrativ-teritorială. Și acum întrebarea mea pentru domnul Simion și pentru domnul Abrudan, de exemplu, care este președintele Senatului. Ce fac aceste două camere, Senatul și Camera Deputaților, că au trecut 2 ani. Înainte de alegeri, de 2024, ni se spunea că e bine că e prea târziu și așa mai departe. Au trecut 2 ani de când au fost alegeri și nu s-a făcut un pas în nicio direcție. Și vin iar alegerile din 2028 și spune, păi nu, că e timpul prea scurt, vin alegerile, să nu deranjăm și nu se poate așa rapid. Deci o lălăială continuă. Iar populația va suferi în continuare, pentru că dacă cei care ne conduc sau cei care vor să ne conducă nu vor înțelege că, fără sacrificii, dar în primul rând din partea lor, adică în momentul când ajungem la cele ajunse sus, la persoanele suspuse, Nu mai dorim, acolo deja suntem tabula rasa, nu mai dorim să facem nicio modificare. Și domnul Bolojan s-a lovit de un zid, o să spun, impenetrabil, pentru că i-au făcut scut în jurul marilor oameni. Nu-i posibil pentru o ședință într-un consiliu care durează o oră să câștigi 6.000-7.000 brut lei vorbesc asta. Cât trebuie să muncească un muncitor ca să câștige 6.000? Astea sunt prețuri foarte, foarte, adică indemnizații de ședință foarte mici.
0: Domnule Radu, dacă îmi permiteți, nici nu știu dacă este glumiță, dar îmi aduc aminte de un prieten de-al meu care are o vorbă adevărată, dacă îmi permiteți. Mai fur, dar mai și fă, știți? Deci furați, dar mai și faceți, din când în când.
4: Păi, partidul super demagogic, din punctul meu de vedere, ei nu prea fac, dar restul e cu asta. Pentru că totul se repercutează asupra nivelului de trai. Deci progresele, normal, se laudă cu investițiile care s-au făcut înainte. Dar câți bani s-au cheltuit, cât s-au aruncat și cât de acolo, cât la sută din investiții, cât din banii respectivi au ajuns în investiții și cât au ajuns în pensii și salarii nesustenabile. Pentru că aici este problema. Nu producem cât cheltuim. Și atunci ce facem? 1. Ne împrumutăm ca să plătim pensii, ca să plătim salarii. Dar nu se mai poate.
0: Am înțeles, domnul Radu. Vă mulțumim mult. Ne-am apropiat așa cu pași repezi și de finalul emisiunii. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și să rămâneți, că așa îmi place mie să zic, să rămâneți în continuare alături de noi.
4: Am departe de dumneavoastră în județul Cluj față de Bistrița.
0: Nu-i problemă, peste tot suntem acasă.
4: Da.
0: Mulțumim tare mult. La fel vă dorim. La revedere. La fel vă dorim. Da, dragilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, 13-14. Sperăm că v-a plăcut, sperăm că ați putut în număr mare să vă exprimați opiniile. Cei care nu ați reușit astăzi să intrați, nu-i nicio problemă că mai sunt zile și vinerea viitoare puteți să fiți alături de noi, dar nu vreau să încheiem emisiunea fără să anunț un eveniment foarte important, pentru că astăzi începe la HIDA în Sălaj faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la Oină Masculin, atât la gimnaziu cât și la liceu. Festivitatea de deschidere va avea loc astăzi, începând cu ora 17, la Parcul Central din HIDA, județul Sălaj, și mâine se va da startul meciurilor, așadar 16 mai, ora 9, pe stadionul din HIDA, județul Sălaj. Sunteți invitați să fiți alături de acești tineri talentați, pentru că merită toată susținerea noastră, echipele de oină fiind probabil cele mai bune ambasadoare pentru comunitatea noastră, că duc mai departe acest sport românesc. Așadar, vă încurajez să fiți alături de comunitatea din HIDA acolo, astăzi și mâine. Dragilor, noi am ajuns la final. Rămâneți în continuare alături de noi, pentru că în mai puțin de, chiar exact o oră, am putea spune, o să înceapă emisiunea în direct cu dumneavoastră. Vă reamintesc că alături de noi va fi domnul primar din Comuna Rus, județul Sălaj, tot cu Sălajul suntem, domnul primar Ioan Cosma. Rămâneți alături de noi, că se anunță o emisiune foarte interesantă și vom descoperi mai multe despre Comuna Rus. Până una alta, vă las cu muzică bună!

0: Radio Someș, primul post de radio pentru sufletul românilor.
1: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la aici, Radio Someș.
0: Ora exactă. A fost ora 14.
2: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O lumină anume stă de secole alături de cea a soarelui pe cerul Năsăudului și se răspândește prin generații printre oameni în lume. Vorbim despre lumina științei de carte, cea născătoare de cultură. Oraș al școlilor și bibliotecilor, al muzeelor și bisericilor, Năsăudul a fost dintotdeauna un focar de cultură și un epicentru al românismului în Transilvania. Localitatea este atestată documentar de la 1245, dar locuirea aici a început, ne spun arheologii, încă din epoca neolitică. Plasarea geografică pe marul râului Someș și deschiderile spre Maramureș, Bistrița, zona de câmpie sau munte au făcut Năsăudul un loc atrăgător pentru viețuire. Punctul de referință istorică al modernității îl reprezintă secolul XVIII, când stăpânirea Imperiului Habsburgic de la Viena înființează la Năsăud regimentul 2 românesc de graniță. Grănicerii năsăudeni, supranumiți și Cătanele Negre, au fost luptători de elită și l-au înfruntat chiar pe Marele Napoleon la Arcole. Dar cel mai mare merit al lor rămâne înființarea școlilor românești, a căror funcționare a produs până în zilele noastre numai puțin de 21 de academicieni și multe generații de intelectuali care au luminat țara și lumea cu știința lor. Unic în România la acest capitol, Năsăudul se poate mândri că a dat lumii prin școlile sale personalități în toate domeniile, dintre care cităm folcloristul Simeon Florea Marian, poetul George Coșbuc, patriarhul și prim-ministrul Miron Cristea, istoricul Constantin Moisil, mitropolitul Nicolae Bălan, filologul Nicolae Drăganu, ofițerul și istoricul Iulian Marțian, scriitorul Liviu Rebreanu, profesorul și publicistul Virgil Șotropa, profesorul și publicistul Iuliu Moisil, geograful Tiberiu Morariu, botanistul Iuliu Prodan, inginerul geolog Augustin Vancea, medicul Leon Danielo, lingvistul Sever Pop, istoricul Dumitru Protase, filologul Grigore Sila și profesorul și gazetarul Iacob Mureșanu, botanistul și vicecapitanul Florin Porcius, juristul Tudor Drăganu. Bisericile din oraș au o vechime remarcabilă și un stil arhitectonic specific, cea mai impunătoare fiind Catedrala Sfântul Nicolae din centrul orașului, monument istoric de patrimoniu. Din turnurile ei gemene se întinde peste tot ținutul lumina credinței strămoșești, a încrederii și speranței.
4: Sunt părintele Ovidiu Ioan Sărmeșan, de la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Năsăud. Ținutul năsăudian este unul vast, un colț de țară cu vechi tradiții, spiritualitate profundă și școli de renume. Năsăudenii, împreună cu locuitorii celor două localități componente, Lușca și Liviu Rebreanu, sunt oameni gospodari, păstrători ai spiritualității și tradițiilor. Tradiția pieței în fiecare zi de joi, vestitul târg năsăudian, care datează de aproximativ 3 secole. Prin tot ceea ce a fost, este și va fi, Năsăudul a contribuit la îmbogățirea istoriei, culturii și civilizației românești, care trebuie cunoscute, păstrate și transmise mai departe.
3: O plimbare de-a lungul orașului descoperă călătorului mai multe clădiri monumentale din istoria Năsăudului: Palatul Primăriei, clădirile în care au funcționat băncile Aurora și Mercur, Liceul Mihai Eminescu, Colegiul Național George Coșbuc, Muzeul Grăniceresc Năsăudean, sediul Bibliotecii Academiei și multe altele. un bust al Veronicăi Micle, iubita din Năsăud a lui Mihai Eminescu, ne amintește că orașul este unul al iubirii romantice, consemnată ilustru în literatura română. Dacă am face un traseu al iubirii în turismul românesc, la Năsăud ar trebui să așezăm punctul de pornire, pentru că muzele marilor poeți aici își au reședința. Orașul contemporan are industrii prospere, dar pe lângă aceste izbânzi ale prezentului, Năsăudul rămâne un oraș al tradițiilor culturale, dovadă stând și faptul că în anii trecuți hora de la Năsăud a adunat mai bine de 10.000 de oameni îmbrăcați în costume naționale de Someș și a fost înscrisă în Cartea Mondială a Recordurilor. De ispas, la Năsăud, în fiecare an are loc o manifestare folclorică de anvergură care adună toate forțele artistice ale Someșului și ale țării, cum numai în versurile Nunții Zamfirei a lui George Coșbuc mai întâlnim. Oameni buni, dacă doriți să descoperiți miezul spiritualității românești din Ardeal, apoi e musai să cunoașteți Năsăudul. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru suflet.

0: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Vederea este esențială pentru calitatea vieții. La cabinetul oftalmologic din Cluj-Napoca, de pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, consultațiile oftalmologice sunt gratuite și se pot efectua pe baza biletului de trimitere. Evaluări de specialitate, aparatură modernă și medici dedicați sănătății ochilor dumneavoastră. Programați-vă și aveți grijă de vederea dumneavoastră pe Bulevardul Eroilor, numărul 18, în Cluj-Napoca sau la telefon 0740231559. Vitreum, tot ce înseamnă oftalmologie.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Zimbor, județul Sălaj, alături de domnul primar Gabriel Mureșan. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Vă salut atât pe dumneavoastră, cât și pe cei care astăzi ne ascultă.
1: Este o mare bucurie să poposim la nivelul comunității din Zimbor, domnule primar Gabriel Mureșan, și vreau să vă întreb ce proiecte se derulează în această perioadă și cum a fost conturat bugetul pentru acest an.
2: Mă bucur și eu că ați revenit cu altă intervenție. Apropo de buget, pot să spun că bugetul în acest an este aproape în oglindă cu cel de anul trecut. Aproape identic. Atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.
1: Domnule primar Gabriel Mureșan, ce investiții aveți în vizor pentru comuna Zimbor în cele ce urmează acum că aveți și bugetul local la dispoziție? Ce investiții veți trasa în continuare de acum încolo?
2: Avem mai multe proiecte în derulare din diferite surse, printre care vă reamintesc reabilitare termică și eficientizare energetică atât la primăria comunei Zimbor, la sediul primăriei, cât și la grădiniță. Proiectele sunt aproape finalizate, termen de finalizare este luna iulie, dar sperăm că înainte, probabil în luna iunie, vom finaliza lucrările. Mai avem proiecte aprobate, construire de noi capacități de producere energiei electrice, plus și de stocare, și încă două proiecte de modernizare a sistemului de iluminat public. Iarăși mai avem aprobat un proiect de extindere a rețelei de branșamente de apă potabilă, care o să acopere practic toate casele din comuna Zimbor. Mai avem iarăși un proiect la care încă nu am semnat contractul de finanțare, dar cred că în cel mai scurt timp îl vom semna. E un proiect foarte important de canalizare și stație de depurare la un ADI, care l-am făcut cu comuna vecinată Semnia Almașului. În rest, mai avem și alte proiecte din fonduri proprii. Acum nu cred că are sens să le înșir pe toate, sunt destule. O capelă în Sâncrai, care și asta o să o finalizăm într-o lună. Reparații la cămine, modernizarea parcului. Mai multe proiecte. Reparații la drumuri.
1: Domnule primar Gabriel Mureșan, ce noutăți aveți din partea comunității din Zimbor?
2: Noutăți... Chiar acum pot să vă dau o știre în premieră. Am avut o discuție, de fapt în urma unei discuții cu colegul din primăria vecină din Semnia Almașului.

0: Wow, așadar, domnule primar Gabriel Mureșan, primim în premieră vestea: Comuna Zimbor se va comasa cu Comuna Sân Mihaiu al Mașului. Vreau să vă întreb, cum credeți că vor primi cetățenii această veste?
1: După cum v-am spus, este o știre în premieră. Știm doar noi doi, cei doi primari, care am avut această discuție și am zis că este momentul totuși ca să popularizăm și cred că este un moment potrivit ca să afle toată lumea despre intențiile noastre. În speranța că vor fi de acord și cetățenii celor două comune.
0: Domnule primar Gabriel Mureșan, ce urmează? Acum că a dat această veste în premieră, care sunt pașii următori?
1: Pașii următori vor fi aprobarea în cele două consilii locale aceste hotărâri. Apoi va urma ca cetățenii să voteze prin referendum această propunere și dacă se va vota, prezența este de minim 30% necesară pentru a fi aprobată această hotărâre la referendum, iar voturile să fie peste 50% din cei prezenți. Dar eu sper și cred că își doresc acest lucru cele două comunități.
0: Cât de important este, domnule primar Gabriel Mureșan, că această decizie a pornit chiar din partea dumneavoastră, celor doi edili, și nu a fost făcută, vorba aceea, din pix de la București? Ați fost chiar voi cei din teritoriu care ați luat această decizie?
1: Ei, cred că este foarte importantă. Asta denotă că ne interesează nu neapărat funcția de primar și binele comunității. Mult mai mulți bani alocați la dezvoltare. Vă dați seama, se vor reduce în general numărul de posturi, va fi un viceprimar, mai puțin consilier, mai puțin funcționari și automat bani mai mulți la investiții. Ceea ce cred că își doresc fiecare cetățean din cele două comune.
0: Domnule primar Gabriel Mureșan, cât de greu este pentru o comunitate mică să se autosusțină?
1: Nu este ușor, dar totuși să știți că noi ne-am descurcat destul de bine, avem investiții foarte multe făcute, dar fiind o comună mai mare, cu siguranță investițiile vor fi mult mai mari.
0: Domnule primar Gabriel Mureșan, chiar vreau să vă rog de final să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, dar mai ales cu comunitatea din Zimbor, după ce ați anunțat și această veste.
1: Eu sper să fie de acord cu această propunere, să lăsăm eventuale orgolii deoparte și să ne gândim la binele comunității.
0: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Gabriel Mureșan, că ați fost alături de noi. Vă dorim mult succes în continuare în tot ceea ce vă veți propune. Să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
1: Așteptăm în continuare cu intervenții.
0: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Gabriel Mureșan, primarul comunei Zimbor, județul Sălaj. Iată așadar cu o veste în premieră la Radio Someș, comunele Zimbor și Sân Mihaiu al Mașului din județul Sălaj se vor comasa, dragii mei. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Din 21 mai, Plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

butoainox.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai gresie Focus Beige 33 pe 33 cm la doar 24,90 lei pe metru pătrat și set mobilier baie Madrid din MDF format din lavoar și mobilier de 60 cm la doar 427 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă! La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: voie și hai, hai.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
2: Să

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Consultări decisive la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan începe negocierile pentru formarea noului guvern. Educație la standarde europene în Cluj-Napoca, grădiniță modernizată și dotată pentru peste 250 de copii. Proiect pilot de transport școlar urban la Zalău. Autoritățile pregătesc trasee speciale pentru elevi și reducerea traficului din jurul școlilor. Acum știrile pe larg. Președintele Nicu Șordan a convocat pentru luni 18 mai consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului premier, în urma crizei politice declanșate de căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni și vor începe de la ora 9 dimineața cu delegația Partidul Social Democrat, urmată de Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și reprezentanții minorităților naționale. Consultările au loc după demiterea executivului prin moțiune de cenzură, în urma retragerii sprijinului politic de către PSD. Situația a generat tensiuni între fostele partide ale coaliției de guvernare și a deschis negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare. PSD a transmis că își dorește refacerea coaliției de guvernare, însă a avertizat că ar putea trece în opoziție dacă negocierile eșuează. De cealaltă parte, PNL și USR au declarat că o colaborare cu PSD devine dificilă după susținerea moțiunii de cenzură alături de AUR. Uniunea Democrată Maghiară din România susține varianta refacerii actuale coaliții și respinge scenariul unui guvern minoritar sau tehnocrat. La Cluj-Napoca, 252 de copii vor beneficia de condiții moderne de educație, după finalizarea lucrărilor de modernizare și dotare a grădiniței Academia Piticilor, din cartierul Mănășturi. Investiția, în valoare de aproximativ 1,8 milioane de euro, a fost realizată de Primăria Cluj-Napoca, cu fonduri europene și bani de la bugetul local, și a vizat atât renovarea energetică a clădirii, cât și modernizarea spațiilor destinate activităților educaționale. Proiectul a inclus instalarea de panouri fotovoltaice și panouri solare, înlocuirea completa sistemelor electrice și de încălzire, precum și implementarea unor soluții moderne pentru eficiență energetică, printre care senzori de temperatură și sisteme automate de umbrire. În interiorul grădiniței au fost realizate și lucrări pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități, inclusiv amenajarea unui grup sanitar special și instalarea unui elevator mobil pentru acces. Autoritățile locale spun că investiția a inclus și dotări moderne pentru sălile de clasă și spațiile educaționale, astfel încât copiii să beneficieze de condiții la standarde europene. Primăria Cluj Napoca anunță că investițiile în infrastructura educațională vor continua și în perioada următoare, atât în grădinițe, cât și în școli și licee din municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: 252 de copii de la grădinița Academia Piticilor beneficiază de condiții de ultimă generație în materie educațională. Am investit 1,8 milioane de euro din fondurile europene și din fondurile bugetului local pentru a moderniza și dota această grădiniță. Prin dotări înțelegem atât panouri fotovoltaice pentru apă caldă sau pentru electricitate, înțelegem atât modernizări exterioare la ce înseamnă refațadizări și alte echipamente specifice, până la dotări interioare, care înseamnă table interactive, înseamnă mese, înseamnă pătuțuri, ce înseamnă tehnologie digitală adaptată specificului vârstei, astfel încât aici la Cluj să avem cele mai performante modele educaționale pentru pregătirea copiilor noștri. Felicit echipa de implementare coordonată de colega mea Iulia Covașă, pe doamna director a grădiniței pentru implicare, firma Miron Constru, care a terminat la timp lucrările, și în ultimul rând mulțumim clujenilor pentru că jumătate din bani vin de la ei și fondurilor europene pentru că am reușit să realizăm această lucrare importantă. Fondurile din PNR sunt importante. Toate lucrările, cele 28 pe care le avem în Cluj, trebuie finalizate până în 31 august pentru a utiliza cei 45 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, la care mai punem noi 45 de milioane de euro de la bugetul local pentru a da viitor în continuare educației la Cluj-Napoca. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și încă o dată avem un act de calitate educațională european la Cluj, pentru că și dotările sunt de ultimă generație, avem copii minunați, avem cadre didactice pe măsură, avem viitor pentru că avem educație la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
1: La Zalău continuă demersurile pentru implementarea unui proiect pilot de transport școlar urban, realizat în parteneriat cu Transurbis, societate aflată în subordinea Consiliului Local. Autoritățile locale au analizat, în cadrul unei noi întâlniri de lucru, rezultatele chestionarelor completate de părinți, iar datele colectate confirmă necesitatea introducerii unor trasee dedicate transportului elevilor. Proiectul vizează elevii care se deplasează către Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae și Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai din zonele Brădet, Dumbrava Nord, Sărmaș și strada 22 decembrie. Potrivit proiectului, elevii vor fi transportați cu autobuze electrice noi, de capacitate redusă, dedicate exclusiv acestui program. Vehiculele vor circula pe trasee și în intervale orare adaptate programului școlar. Pentru creșterea siguranței, fiecare autobuz va avea un controlor dedicat sau un agent al poliției locale care va supraveghea elevii pe durata deplasării. Primarul municipiului Zalău, Florin Florian, spune că în perioada următoare vor fi stabilite variantele finale de trasee și măsurile logistice necesare, astfel încât proiectul să poată fi implementat odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Prin acest program, administrația locală urmărește reducerea aglomerației din trafic în jurul școlilor, fluidizarea circulației și creșterea siguranței elevilor. În nord-vestul Transilvaniei, vineri 15 mai, vremea va fi în general răcoroasă și ușor instabilă, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei și cu posibilitatea apariției unor ploi locale în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 4-7 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite dimineața, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate norări temporar accentuate, în special în zonele de deal și de munte din Maramureș și Apuseni, unde pot apărea verse slabe și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul ploilor. În zonele montane, vremea va fi mai rece, iar la altitudini mari se va resimți un disconfort termic accentuat. Per ansamblu, finalul de săptămână începe cu o vreme schimbătoare în nord-vestul Ardealului, însă fără fenomene meteorologice severe, iar condițiile de deplasare vor rămâne în general bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
3: Da, suntem în direct cu dumneavoastră în aceste momente, la emisiunea În direct cu dumneavoastră. Suntem într-o zi de vineri 15 mai. Dacă este vineri, înseamnă că alături de noi este și un domn primar din Ardealul nostru drag. Așadar, vreau să-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Vorbim cu domnul primar Ioan Cosma, primarul comunei Rus, județul Sălaj. Bine v-am găsit, regăsit în familia Radio Someș.
4: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
3: Este o mare bucurie, domnule primar, să vă avem în studio alături de noi. Știu că ați și venit cu proiecte foarte interesante care se derulează la nivelul comunității dumneavoastră, dar înainte de a intra într-o discuție mai amplă în acest sens, eu vă propun să descoperim mai mult din Comuna Rus. Și cum să descoperim mai mult din Comuna Rus decât ascultând Călător prin Ardeal al Comunei Rus, dacă sunteți de acord?
4: Sunt foarte de acord.
3: Știu că sunteți și un mare fan al rubricii noastre Călător prin Ardeal, așadar vreau ca în cele ce urmează să ascultăm Călătorul prin Ardeal al Comunei Rus.
5: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim Călători prin Ardeal.
6: Pus-ai scara la răchită, mă! Hai și chesuie după ouă! Sunt vorbele auzite de către șandorul bancului în fiecare seară din gura nevestii cât e anul de lung. Căci găinile familiei Bank din Fântânele Rus, Comuna Rus, au un obicei mai ciudat. De peste 30 de ani și-au făcut cotețul într-o răchită din curte și nu mai intră în coteț. Ouăle la mare căutare, care sunt mult mai bio decât orice ouă, iar găinile deloc stresate sunt adunate din scorbura copacului, aflat la o înălțime de aproape 4 metri, la care se poate ajunge doar cu scara. Comuna Rus este situată în partea de nord-est a județului Sălaj, la o distanță de 74 de kilometri de Zalău, pe malul stâng al Someșului, străjuită fiind de o parte și de alta de dealuri semețe și formată din satele Buzaș, Fântânele Rus și Rus, Reședința. Această regiune a prezentat condiții prielnice de locuire din cele mai vechi timpuri. Din locul numit Șesul lui Măican au fost colectate cu această ocazie fragmente de ceramică preistorică și fragmente prefeudale. Pe teritoriul actual al satului a fost identificată o așezare din Neoliticul Superior sau Bronz. În epoca romană, regiunea făcea parte din provincia Dacia, aflându-se în zona sistemului apărării romane, respectiv sectorul dintre castrele Tihău și Cășei. Prima denumire sub care apare localitatea Rus în documentul de la 1325 este aceea de Simisne, denumire de origine slavă pe care a primit-o de la Valea și Mișnei, vale a cărei apă nu seacă decât în cazuri excepționale și care udă de mii de ani hotarul satului. Pe teritoriul localității a fost descoperit la locul numit Poiana lui Dănilă un tezaur monetar compus din piese de argint datate în secolul 17. Satul Rus a fost de la începuturile lui și până astăzi un sat românesc de țărani harnici care și-au păstrat limba, tradițiile și obiceiurile, transmițându-le cu mândrie urmașilor. Situat pe Valea Someșului și având pământ bun, chiar dacă nu mult, ocupația de bază a locuitorilor a fost agricultura și creșterea animalelor. Sigur că înfățișarea întregului sat, în anii de după al doilea război mondial, s-a schimbat, dar valorile spirituale au reușit să străbată prin vremi, ajungând până la noi. Aici s-au practicat obiceiuri legate de petrecerea feciorilor când se duceau în armată, obiceiul aducerii cununii la încheierea seceratului, al nunții, dar cu deosebire obiceiurile de Crăciun și de Anul Nou, care sunt vii și astăzi. Jocul moșuților din Rus, cu rădăcini ancestrale păgâne, menite să alunge spiritele rele, rămâne o tradiție unicată în lume, reînviată în sat. Oamenii își aduc aminte cum, copii fiind, se ascundeau în fundul patului la auzul sunetului ceterii lui Iulian Matei, care vestea sosirea moșuților de care le era tare frică. Bărbații din Rus sunt cei care vopsesc mii de ouă în Vinerea Mare, pregătindu-le pentru obiceiul ciocotei peduse. Astăzi, Comuna Rus are un aspect urban, mult peste ce oferă în acest moment orice altă comună din mediul rural, grație dedicației și hărniciei primăriei și consiliului local. Reabilitarea drumului 109E și impunătorul pod de peste Someș au schimbat menirea locurilor. Extinderea canalizării, drumuri perfecte, trotuare, iluminat modern, investiții în panouri fotovoltaice, centre civice și de cultură, investiții în educație și câte și mai câte sunt doar câteva dintre realitățile care fac comuna de nerecunoscut. Administrația locală investește masiv și în turism, având în vedere frumusețea locurilor și multitudinea de obiective. Stanii Buzașului, o operă de artă oferită de natură, sculptată în stâncă. Cea mai de suflet poveste pare a fi cea a Căldărușii, o scobitură perpendiculară de mărimea unui vas mare, unde locul este legat de prezența haiducului Pintea, care împărțea dreptate și prin aceste locuri. Canionul cu trei văi se află la nord de Rus, către Buzaș, în aval pe flancul stâng al Someșului. Are abriuri supraetajate, sub care iarna se formează cascade de gheață. Mănăstirea Sfânta Maria din Rus, construită imediat după evenimentele din 1989, este astăzi un loc de pelerinaj, unde vin pentru rugăciune mii de oameni, fiind amplasată pe vatra vechiului sat numit Răfeni. Monumentul eroilor, ridicat în curtea Bisericii Ortodoxe în amintirea celor 51 de eroi căzuți în primul război mondial, e renovat în parteneriat cu Asociația Femeilor din Rus și Primăria. Biserica Ortodoxă din Buzaș, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, a fost construită în 1939 pe locul fostei case a nobilului Andrei Frâncu, om cu multă carte și foarte sensibil la nevoile sătenilor, mai ales a celor săraci. Biserica Ortodoxă din Rus, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, cu cele două troițe ale sale, sau Biserica Ortodoxă din Fântânele Rus, sunt de asemenea obiective interesante de vizitat. Natura e tare generoasă și poți vedea acest lucru pe Valea Ursoi, pe Lozna, sit de protejare a biodiversității, sau să te alături mulțimii de pescari care vin aici să-și încerce norocul pe Someș. Tot la Rus, oamenii se întrec în cultivatul roșiilor, de multe ori câte una ajunge la un kilogram, iar pădurile sunt pline de delicioase hribe și trufe care se culeg noaptea la lumina lanternei. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
3: Da, dragilor, am revenit și am ascultat rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal în Comuna Rus, județul Sălaș. Acum, eu vreau să aflu direct de la părintele Comunei Rus, cum vi s-a părut rubrica noastră dragă, care a fost și premiată de Ministerul Culturii și care ne poartă așa într-o călătorie foarte frumoasă prin Ardealul nostru drag?
4: Mi se pare foarte frumoasă și foarte bine documentată.
3: Ok. Am putut observa în timp ce ascultam rubrica că ați fost așa puțin atins de ceea ce ascultați, pentru că până la urmă ascultați o rubrică despre ce înseamnă acasă pentru dumneavoastră. Comuna Rus este acasă.
4: Da, noi ținem foarte mult la comuna noastră, suntem foarte mândri de oamenii de acolo, de locurile, de obiceiurile noastre și mă bucur că Radio Someș ne promovează așa frumos locul nostru, obiceiurile noastre, clădirile, bisericile, toate proiectele. Sunt foarte, foarte mulțumit și foarte fericit că aud lucrul ăsta foarte des la Radio Someș.
3: Acest proiect cultural, marca Radio Someș Călător prin Ardeal, are un rol foarte important. Și eu pot să dau exemplu că am ascultat multe informații interesante despre comunități despre care poate nu știam și am fost purtat așa într-o călătorie tot ce înseamnă tradiție, istorie, personalități, absolut tot comprimat în 5-6-7 minuțele, dar este o călătorie întreagă pentru sufletul românilor, putem zice.
4: Da, e foarte important. Noi avem o distanță destul de mare, 75 de kilometri până la Zalău. Unde mergem la ședință, la prefectură, la Consiliul Județean, unde trebuie și cel mai mult ascult Radio Someș pe mașină. Și ce îmi place foarte mult că auzim exact lucruri noi despre foarte multe comune în care poate n-am fost niciodată. Și suntem foarte atenți, eu sunt foarte atent la obiceiuri, la obiecte culturale. Sunt foarte multe lucruri care le auz cu ocazia asta.
3: Ne-am și asumat acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni și să transmitem cumva puterea exemplului până la urmă. Și chiar în această notă vreau să vă întreb dacă pe dumneavoastră vă ajută, de exemplu, să ascultați ce spune un coleg de-al dumneavoastră primar din Comuna X, județul Y. Vă ajută să ascultați cumva ce fac alți colegi de-ai dumneavoastră?
4: Bineînțeles că ne ajută. Acum noi sălăjenii, să zic că avem un... o direcție pe care mergem aproape toți. Ne uităm fiecare la vecinul care ce face, cum face. Dar când interacționăm prin Radio Someș cu alți primari, vezi că de fapt ei fac și altceva. Ceilalți din Baia Mare, din Maramureș fac altceva, din Bistița fac altceva. Și uite așa, vedem proiecte de succes, vedem ce probleme au avut, învățăm din mers. Ascultăm Radio Someș.
3: E un lucru foarte fain. Niciodată nu este prea târziu să învățăm ceva nou.
4: Da, tot timpul învățăm. Învățăm și iar învățăm. Deci e un lucru deosebit de bun ăsta, prezentarea primarilor, prezentarea proiectelor care le fac, a problemelor care le au în comunitate, pentru că tot timpul administrația asta foarte dificilă și foarte...
3: Păcătoasă.
4: Cum să zic eu? Nu,
3: nu
4: numai păcătoasă, da?
3: Cuvânt.
4: Îi într-o continuă schimbare, oamenii sunt într-o continuă schimbare și atunci, cu ocazia asta, ai șansa să vezi ce fac, de ce să bat, cum putem rezolva unele probleme, cum le-au rezolvat ei și vedem și tot felul de probleme care apar și nu, care la noi nu au apărut, dar e bine să le asculți, să vezi cum le poți rezolva înainte să se întâmple.
3: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Cosma, înainte să intrăm într-o discuție privitoare la administrația Comunei Rus, la ce proiecte aveți în derulare, să descoperim mai multe după rubrica noastră Dragă Călător prin Ardeal, să continuăm noi descoperirea prin dumneavoastră, dar vreau să vă întreb o chestie de început, înainte de toate. Cine este omul Ioan Cosma din spatele primarului Ioan Cosma?
4: Asta e o întrebare bună. Ce să zic eu? Am intrat în politică la stăruința fostului primar Ionel Câmpian. Am intrat pe listele dânsului, am ajuns consilier local, iar în 2002, când s-a despărțit Comuna Rus în Comuna Rus și Comuna Șimișna, am fost propus pentru funcția de viceprimar, am ajuns viceprimar, am avut succes ca viceprimar, bine, și cu ajutorul primarului care mi-a dat mână liberă să fac ce trebuie și am făcut ce trebuit, am înființat prima dată un serviciu de salubrizare pe Valea Someșului, am făcut multe lucruri bune, fapt pe care o dus la alegerea mea ca și primar. Și uite așa, am avut un mandat 2004-2008, un primar, un mandat, eu zic, de succes, dar am făcut prea multe și am creat foarte multe invidii și am terminat primul mandat, că n-am mai fost, adică am pierdut la câteva voturi, dar nu a fost rău că întotdeauna e un pas în față.
3: Da, din
4: e un pas
3: cu
4: în
3: siguranță
4: față. Am învățat foarte multe lucruri. A fost un pas în față. Am înființat, pe perioada cât am fost primar, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Someșului, o asociație care a unit toate, deci de la Dej până la Jibou, toate comunele. Am accesat fonduri multe pe asociație și inclusiv astăzi funcționează asociația. Am fost voluntar la o fundație americană care sprijinea comunitățile sărace. Am făcut multe lucruri. Și îmi place apicultura. Ăsta e hobby-ul principal. Șahul.
3: Pe lângă administrație.
4: Pe lângă administrație îmi place apicultura.
3: Timpul și apiculturii.
4: Exact. Albina, dacă am luat ca exemplu modul de administrare a stupului și de conducere, noi n-am avea problemele politice care le avem acum. Albina, familia s-a menținut de atâția mii de ani, de când din la prima suflare, până astăzi nu și-a schimbat modul de organizare. Asta e un lucru foarte fain.
3: Mai organizate ca oamenii.
4: Bine.
3: Asta este o chestie foarte interesantă să stai să le observi. Vreau să vă întreb o chestie. Aveți vreun regret? Dacă este să priviți în urmă, în spate, aveți vreun regret în legătură cu ceva? Regretați ceva? Sau ați fi făcut ceva diferit?
4: Nu cred. Nu cred, n-am regrete. Singura chestie care apare în momentul ăsta când intri în politică sau nici facem o politică decât o politică locală în marea noastră parte a timpului, vreau să spun că te dedici total dacă vrei să faci ceva comunități și un pic familia rămâne un pic în partea a doua a zile și, sincer, consumă comunitatea foarte multă energie dacă vrei să lucrezi și să realizezi lucrurile așa cum ți le-ai propus.
3: Trebuie să vă întreb, sunteți genul de primar care răspundeți la telefon indiferent de ora la care sunteți sunat sau puneți cumva această limită între viața profesională și viața personală?
4: Acum, eu vreau să vă spun că răspund la orice oră, deci indiferent că mai ales noaptea sau când te sună, că s-a întâmplat și lucrul ăsta, știi că e ceva grav, deci nu te sună nimeni doar de dragul de a te suna. Nu, sună când au probleme. Deci oamenii te sună când au probleme și sincer, la noi oamenii sunt cu bun simț. Acum ei știu că și tu ai dreptul la odihnă sâmbătă, duminica și nu sună decât dacă au probleme. Și dacă au probleme trebuie să răspunzi că trebuie să le rezolvi, că ei în tine au speranța de a-i ajuta. Nu, deci trebuie să faci lucrul ăsta.
3: Sunteți un primar cu experiență, domnule primar Ioan Cosma. A fost mai greu înainte sau este mai greu acum cu aceste vremuri pe care le trăim? Această instabilitate, deși instabilitatea a mai fost în țară și în trecut.
4: Acum, ce să vă spun eu, sunt mari diferențe între ce-a fost înainte de intrarea în Uniunea Europeană, că am prins perioada aia de preaderare,
3: de
4: să zic
3: 2007,
4: eu. Exact, a fost perioada aia de preaderare. Deci era foarte greu. Acum, întorcându-mă în timp, vreau să vă spun că, din punct de vedere financiar mai ales, deci era foarte complicat. Cu bugetul local, cu veniturile locale, cu alocările bugetare, era foarte complicat față de acum. Dar, din punct de vedere a birocrației, era mult mai lejer decât e acum. Deci mult, mult mai lejer. Deși erau reconstituirea dreptului de proprietate, care totuși îți consumă energie și să mișc, să fac valuri atunci, întotdeauna. Dar acum, cu digitalizarea, e o digitalizare relativă, nu e o digitalizare cum ar trebui să fie încă, da? Eu sunt convins că o să facă și digitalizarea. Iar din punct de vedere a birocrației, au crescut foarte mult volumul documentelor care circulă într-o primărie. Clar că îți trebuie transparență, îți trebuie multe lucruri care ți le solicită statul acum, dar eu cred că e un pic prea mult.
3: Pentru că vreau să intrăm în ceea ce privește administrația publică locală din Comuna Rus, vreau să vă întreb cum s-a resimțit la nivelul comunității din Rus reforma administrației publice locale. Faptul că bugetul a venit foarte târziu în acest an, uitați-vă că a venit în luna mai, aproape am putea spune la jumătatea anului.
4: Acum, noi nu ne plângem. Au mai fost situații de genul ăsta, sincer. Au mai fost și în alți ani, din anumite cauze, s-a întârziat foarte mult adoptarea bugetului de stat. Dar asta e, noi suntem puși aici să aplicăm și să respectăm legea. Clar că un pic suntem întârziați cu lucrările, cu investițiile, că trebuie să stai să aștepți bugetul. Clar că era mult mai bine să se adopte în termenul, adică cât de repede. Și, bugetul ca bugetul, da? Ne deranjează instabilitatea politică. Asta ne deranjează cel mai tare, din păcate. Indiferent când apare, cine o declanșează, n-are importanță, dar instabilitatea tot negativă.
3: Cum arată bugetul pentru Comuna Rus în 2026?
4: E ok.
3: Deci vă descurcați pentru poate toate investițiile care le-ați fi avut în vizor, să zicem.
4: Acum vreau să vă spun că niciodată nici nu știu care primar poate să zică sau nu numai primar, și cetățean și țară să zică, vai, nu mai am ce face cu banii, nu-mi trebuie.
3: Ar deci, fi bine să apucăm vremurile alea, dar nu știu ce să zic.
4: Deci loc de mai bine este întotdeauna. Nu ne plângem. Eu mă descurc. Comuna se descurcă cu fondurile care le avem. Noi ne-am planificat când am intrat în alegeri, ne-am planificat ce vrem să facem, ne urmăm promisiunile pas cu pas și eu sunt convins că dacă dorim ce ne-am propus, să și rezolvă.
3: Domnule primar Ioan Cozma, ce v-ați propus pentru Comuna Rus, județul Sălaj, în acest an, în 2026?
4: Da, multe mi-am propus și dacă lucrurile nu degenerează, că acum ați văzut, nimic nu-i sigur cu războiile astea, cu instabilitatea asta, nu pot. Eu până nu semnez contractul, nu mă laud, nu zic nimica despre proiectele care le fac. Pentru că mi-e frică să nu par mincinos în fața alegătorilor sau așa oamenilor că promit ceva și nu mă ține cuvânt. Pentru că sunt multe lucruri care nu depind
3: doar de dumneavoastră.
4: Exact. Și atunci nu pot să zic nimica până când nu am contractul semnat și finanțarea aprobată. Deci avem, eu zic, cel mai fain proiect care l-am inițiat, e un proiect pilot. E un proiect pilot inițiat în 2023 și abia acum am trecut de ultima fază, s-a finalizat evaluarea. E un proiect SACET, adică un sistem de încălzire centralizată a comunei prin sistemul de cogenerare, care are două obiective. Odată să asigurăm energia termică pentru localitate și să producem și energie electrică. Deci ăsta e un proiect care îmi place cel mai mult. Și
3: să vă autosusțineți.
4: Mi-ar plăcea ca pe viitorul nu prea îndepărtat să devenim independenți financiar. Nu știu dacă o să reușim, dar trebuie să ne...
3: Dar este un pas că v-ați setat acest cel și că faceți
4: obligatoriu.
3: Primii pași în acest
4: deci
3: sens.
4: Mi-ar plăcea foarte mult să devin independent financiar față de stat. Eu sunt convins că la un moment dat o să reușim, dar e multă muncă până atunci. În prima fază o să fim independenți din punct de vedere energetic. Odată că avem un proiect privind producerea de energie electrică pentru autoconsum, E un proiect de 100 de kW prin cu panouri fotovoltaice. Ăsta, să zic eu, mai puțin de 2 săptămâni, 3 săptămâni maxim, îl punem în funcțiune. Am așteptat după, a fost, după birocrație, asta e, dar îl punem în funcțiune. Apoi, sistemul SACET, care produce undeva la 150 de kWh, 24 din 24, 360 de zile pe an, ceea ce e foarte mult. Iar e un lucru foarte, foarte bun. Și ne mai trebuie acum,

0: o centrală care utilizează deșeuri din lemn, tocătură din lemne mai, da, mai clar. Deci, pe lângă faptul că producem energie, aducem și un beneficiu, adică producem din resturi, apoi ușurăm munca oamenilor și mai ales oamenilor în vârstă care sunt la țară pentru a nu mai merge după lemne. E o mare, mare problemă cu lemnul, să-l aduci din pădure, să-l tai, să-l crepi, să-l clădești și după aia să-l bași pe foc.
1: Și de la un moment dat devine și scump. Și greu la un moment dat, când vorbim de persoane în vârstă din
0: înainte
1: o comunitate,
0: în vârstă, nu?
1: Care, da, e din ce în ce mai greu să mergi după lemnul acela, să-l aduci, să... e o muncă enormă în spate, dacă ne gândim, nu e așa de...
0: Deci nu e simplu și foarte scump, credeți-mă. Lemnul e foarte scump în ciuda faptului că avem pădurile lângă noi, dar lemnul încă e foarte scump. Și atunci am mers pe ideea asta de a produce energie electrică și termică, să facem termoficarea în comuna Rus. Bineînțeles, e tapizat, pentru că nu ne ajung banii în prima să facem pentru toată comuna, dar în prima fază avem 3 km propuși și ne extindem
1: pe parcurs
0: în fiecare an în funcție de banii care îi strângem, adică economiile care le facem la buget, să ne extindem în fiecare an. Noi am văzut un exemplu în Austria și am fost foarte încântați de lucrul ăsta. Funcționează fără probleme. Ei de la fel au început cu două module și au ajuns la 6 și fac profit, investesc în rețea. Deci
1: e un câștig.
0: Plus că o să creăm și locuri de muncă, 8 locuri de muncă, e un plus pentru comunitate. Să începe să se învârtă cercul.
1: Este și foarte important, dacă ne raportăm la locuri de muncă, este și faptul că atrage oamenii în comună. Când tu vii cu locuri de muncă și oferi locuri de muncă, oamenii sunt în căutare de locuri de muncă și se creează această conexiune până la urmă.
0: Da, și având o infrastructură foarte bine pusă la punct, atras și prin lucrul ăsta.
1: Se completează.
0: Se completează, că dacă ai drumuri bune, ai alimentare cu apă, ai canalizare, ai încălzire centrală, hai să fim serioși, ai iluminat public pus la punct. Deci,
1: ai tot ce trebuie.
0: Ai tot ce trebuie, atunci ai o școală bună. Noi facem investiții acum în învățământ, în școală. O școală care am pe măsura pe CZAC, pe PNRR, facem școala, au rămas mă părinții, restul tot am făcut nou. Deci, în afară de pereți care au rămas intacți, restul tot am făcut nou. Deci, pe lângă faptul că o renovăm tot, în totalitate, cu ajutorul Consiliului Județean care ne-a pus la dispoziție tot prin fonduri, în parteneriat, mobiliar și dotările laboratoarelor, deci tot o să fie nou. Deci o să avem o școală de nota 10, să zic eu. Am văzut deja există tendința de a veni din comunele învecinate copiii la noi. Pe lângă faptul
1: deci
0: că...
1: Deci crește numărul copiilor la școală,
0: încet,
1: mă gândesc.
0: Încet, crește, da. Plus că am achiziționat tot cu ajutorul Consiliului Județean și calea asta le mulțumesc foarte mult pentru că avem un parteneriat foarte bun. Am achiziționat microbuzul electric. Apoi pe CZC am făcut stații de încărcare și publice și am făcut stații de încărcare pentru microbuzul școlar, stații de încărcare la primărie pentru mașina electrică și uite așa lucrurile încep să se miște pozitiv, zic eu.
1: Sunteți o comunitate într-o continuă dezvoltare. Vă dezvoltați în continuu. Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Cosma, dacă acest lucru se reflectă și în ceea ce privește populația. Ați observat un interes pentru a se muta oamenii în Comuna Rus, aș croi un drum în Comuna Rus, județul Sălaj?
0: Deci cea mai mare surpriză pentru mine e faptul că vin oameni din alte zone. Cumpără case în Comuna Rus. Deci vin din Cluj. Am două familii care au venit din Galați, am rămas surprins.
1: Din Galați?
0: Da, și eu am rămas foarte surprins când au venit în Sibiu, își cumpără case, odată că zona e foarte faină. Acum suntem înconjurați de păduri, de apă.
1: Peisaje naturale.
0: Peisajul e foarte fain la noi, sincer. Având infrastructura bună, îi atrag. Acum nici prețurile la case nu sunt așa mari. Și vin și se instalează. Cel mai plăcut lucru e că sunt foarte mulți tineri care au venit. Adică sunt oameni tineri care au venit cu oameni cu copii, vin și le place la noi.
1: Și colorează comuna deja când vezi copilașii care aleargă prin comunitate, când vezi părinții care sunt cu copilașii, deja este acel sentiment de comunitate primitoare, comunitate care este în creștere și cred că este și un motiv, un plus pentru dumneavoastră să vă doriți să faceți lucruri pentru aceste familii care se mută în Comuna Rus.
0: Categoric. Acum dacă veneați duminică la meciul de fotbal între Olimpia Rus și Cetatea Almașului, care sunt

0: cetatea Almășului pe primul loc, comunarul pe locul 3, dar acum sperăm să trecem pe 2. Păi a fost plin
1: stadionul
0: de la Rus. Deci, credeți-mă, erau 300-350 de oameni în tribune și pe lângă gardul, că nu mai e încăput în tribună. Deci, e efervescentă mișcarea asta. Și vin din toate comunile. La noi avem și o bază sportivă foarte faină, o și întreținem deosebit, cu de toate, cu vestiar, cu tribună, cu un teren foarte bun. Avem de toate, o bază sportivă chiar faină lângă școală, cu teren de handbal, cu teren de volei. Deci chiar, nu știu dacă este pe Valea Someșului, de la Dej la Jibou, o zonă cu sportivă așa faină. Adică cu de toate, lângă școală și în centru.
1: Ce alte investiții aveți pe agenda, domnule primar Ioan Cosma?
0: Acum avem o extindere de alimentare cu apă și canalizare. Avem un sat care nu are canalizare. Avem pe Anghel Sarinie. Acum momentan e blocat. Eu sper să deblocheze, pentru că sunt niște programe care trebuie să ai început să le faci, să le gheți.
1: Și o comunitate care are nevoie de
0: acum, de care aceste... nu are. Sincer, în strategia națională era, cum să zic, punct strategic ca până în 2020 să fie 80%.
1: Și suntem în 2026.
0: Da. Din păcate s-au modificat de multe ori strategiile astea și direcția a luat-o și în altă parte. Dar eu sper să se finanțează în continuare Anghel Sarinie, să finalizăm alimentarea cu apă și canalizare. Dacă nu, o să mergem pe Anghel Sarinie, dacă se oprește, să știu din ce motiv, o să mergem pe AFM, că se finanțează și acolo. Noi vrem să finalizăm, adică să avem o comună complet rezolvată din punctul ăsta a infrastructurii, de apă, canal, iluminat. Avem două proiecte câștigate acum. Anul ăsta a semnat două contracte de modernizare a sistemului de iluminat, un sistem inteligent. Chiar astăzi ne-a adus proiectantul, a adus proiectele și începând de poate săptămâna viitoare facem prima achiziție și dăm drumul la lucrare. O să avem un iluminat deosebit pe telegestiune, 450 de lămpi, deci toate lămpile le schimbăm și o să fie în fiecare stâlp și acum toate să leagă de o altă, pentru că avem și energie electrică pentru autoconsum la discreție. O să funcționăm toată noaptea, că până acum funcționam cu orar, asta era situația, când ne ajungeau, n-avem fonduri să acoperim toată perioada. Dar acum o să mergem non-stop. Și uite, se mișcă lucrurile.
1: Se mișcă și se și completează toate până la urmă.
0: Acum, cum ți-așterni?
1: Așa dormi.
0: Da, clar. Le-am luat pas cu pas, strategic, sincer, și cu fără să ratăm, acum ideea e de a accesa tot ce poți să implementezi.
1: Și de a profita de fiecare
0: acum,
1: cale.
0: Sincer, e o mană cerească, fondurile europene sunt o mană cerească pentru noi. Eu nu ratez nimica, deci tot în ce pot să fac, accesez, nu-i simplu, îmi supra-solicit personalul, că suntem puțini.
1: Cu câți funcționari lucrați, domnule primar?
0: Suntem 8. De toți.
1: 8 funcționari în primăria din Rus.
0: Primarul și viceprimarul nu sunt funcționari, dar mă rog. Că noi suntem asimilați de militarilor și restul...
1: Tot pe acolo, că tot este un număr, 10 oameni.
0: Da, suntem puțini.
1: Vorbim de 10 oameni care lucrează...
0: Știți care e cea mai mare problemă? Noi încărcăm, facem proiectul, primarul, viceprimarul, toți să bat să facă proiecte. Facem 1, 2, 3, 4, 5 proiecte. E rămân la același salarii. Acum ai dreptul să le mărești cu un pic salariul, cu procentul care ți-l dă prin lege pe proiecte europene, dar e mic. Dar, știi, tot e adaugi de muncă funcționarului. Și clar că nu e ușor. Deci când ai multe, presiunea e foarte mare. Dar mergem înainte și vrem să dezvoltăm comună. De-aia am intrat în jocul ăsta.
1: Îmi ziceați în timp ce rula rubrica Călător prin Ardeal că urmează să aveți un eveniment foarte important la nivelul comunității din Rus.
0: Acum vreau să vă spun că merg așa evenimentele din an în an. Anul trecut am avut Fiii Satului. Am avut Fiii Satului 700 de ani de atestare documentară. Deci am...
1: Ați marcat.
0: Am marcat deosebit cu refacerea monografiei. Adică am făcut o monografie, dacă până acum aveam pe fiecare sat monografie făcută de profesorul din la noi din localitate. Acum am făcut o monografie care să cuprindă toate satele, deci toate trei satele într-o singură monografie, făcută cu Universitatea din Oradea, cu profesioniști am făcut-o. A ieșit chiar frumoasă, chiar ziceau domnul prorector Sorin Șipoș că e una dintre cele mai reușite monografii care au făcut-o până acum. Acum și ei, din ce în ce, mai buni pe ce fac. Așa, iar anul ăsta să împlinesc 90 de ani de la sfințirea bisericii din Fântânele Rus.
1: 90 de ani,
0: chiar asta. Deci ne pregătim să marcăm evenimentul, pe lângă faptul că o renovat biserica pe din afară acum și acum au dat jos crucea și au schimbat-o, chiar ne-am uitat și am zis, băi, a rezistat crucea asta 90 de ani și foarte fain făcută. A început să o fost din metal și a început să se erodeze. 90 de ani, totuși, o ținut foarte mult. O schimbă. Pe lângă asta, inaugurăm și capela. E gata capela. Facem curtea frumoasă și la intrare punem o poartă sălăjană.
1: Wow!
0: O poartă din lemn. Minunat. O să fie minunată. Adică să le plinem toate cu ocazia asta. O să fie minunată. Plus că avem și un muzeu acolo. Un muzeu foarte frumos. Avem un fiu al satului care își dedică toată viața, cred că și-a dedicat o comunie, dar acum în special că e pensionar, domnul colonel Costin, care face sângur opus la punct. Noi am pus la dispoziție spațiu din școala veche, din școala care acum nu e utilizată că merg copiii la Rus, și-a făcut un muzeu, în două săli de clasă, un muzeu bisericesc și un muzeu clasic. Deci nu vă puteți da seama ce frumos e. Noi vă invităm să-l vizitați când treceți pe la noi. Și nu numai pe dumneavoastră, pe toată lumea care trece prin Comuna Rus.
1: Dacă suntem la acest capitol, domnule primar Ioan Cosma, vreau să vorbim puțin și despre turism. V-ați gândit acum că sunteți o comunitate într-o continuă dezvoltare, că foarte mulți tineri aleg să își croiască un drum în Comuna Rus. Să dezvoltați poate și această parte a turismului în Comuna Rus?
0: Păi mă gândesc de multă vreme, turismul e un motor. E un motor de dezvoltare a comunei. Dezvoltă tot, de la producție, la consum și așa mai departe. E foarte important, dar nu poți să faci lucrul ăsta de unul singur. Acum, clar, sincer, comuna mea e mică, e o comună de 3 sate, un areal nu foarte mare. Aici trebuie să mergi într-o comunitate, adică mai multe comuni, într-o asociere. Deci trebuie să mergi să faci, să zicem, un traseu a Văii Someșului.
1: Exact.
0: O avăi Someșului. O muncă de echipă, clar. Deci nu poți să faci lucrul ăsta de unul singur. Și, sincer, avem ce arăta. Someșul e un loc foarte fain. Acum, vedeți noastră, de-a lungul Someșului, de la începuturi până la vărsare, e o zonă deosebit de frumoasă. Acum, eu zic întotdeauna că zona asta e cea mai faină. Toți zic la fel, probabil. Dar avem ce să arătăm. Avem gastronomie foarte bună. Avem peisaje foarte faine. Acum urmează să le și modernizăm. Discuțiile le avem deja, așteptăm și finanțări sau dacă nu o să vină o să le facem singuri, pe fonduri proprii. Avem limesul roman pe zona noastră, care îl putem scoate în evidență. Putem face trasee de biciclete, trasee turistice foarte clare. Plus că avem situl Natura 2000, situl Lozna, îi floră și faună. De curând s-a făcut și un studiu privind flora și fauna, deci avem și, foarte bine identificat flora și fauna, deci de către Institutul de Biologie de la Cluj, deci e un lucru extraordinar. Am fost anul trecut în Austria la Link-ul, o întâlnire mare a galurilor, da. Și acolo mi-am ales exact un traseu, acolo vezi proiectele care le-au implementat ei pe LIDER și am mers să vedem proiecte făcute în situl Natura 2000, pentru că la noi sunt, dar nu sunt valorificate. Și am zis, bă, hai să vedem ce au făcut ei, cum au făcut. Și am rămas foarte impresionat și am zis, gata, și noi facem. Se pot face, se poate pune în valoare bogăția asta care o avem. Deci, sincer, e o bogăție. Ne-am uitat în Lituania, cum își prezentau ei un proiect printr-o pădure. Aoleu, dar ia vede și pădurici acolo, că nu au o pădure foarte multă, că pe zonă joasă. Și ce ne arătau ei, la noi e bogăție față de acolo, exact. E extraordinar, atâta diversitate cât avem și atâta zonă karstică, sunt minuni ce avem noi aici și nu le scoatem în relief, în evidență. Turismul ar putea să le scoată foarte bine în evidență, dar prin o asociere a comunilor, deci e clar.
1: Proiecte integrate cu vecinii.
0: Categoric.
1: Că nu poți, dar degeaba arată bine comuna X și vin turiști în comuna X, dacă comuna de lângă comuna Y nu are apă, nu are canalizare, nu are infrastructură. E cumva această discrepanță care nu știu dacă ajută neapărat în ceea ce privește un circuit turistic.
0: Acum, ce să vă spun eu? Zona noastră de Valea Someșului e destul de bine dezvoltată.
1: Faptul... Și binecuvântată.
0: Da, și binecuvântată. Noi, eu am zis așa, dar nu vreau să greșesc, dar cum e Rusul, de exemplu, e o zonă binecuvântată. Avem mănăstire, avem biserici, avem oameni credincioși. Deci dacă veniți vara la noi să vedeți ce frumos e la Pricezne Mariene, cu o săptămână înainte de Sfântă Marie, care e hramul mănăstirii la Sfânta Maria de la Rus, cât poate să fie de frumos, unde vin 400 de elevi din toată zona, nu numai din Sălaș, că vin și din Maramureș și din Satu Mare, vin și cântă Pricezne. Deci e ceva fantastic.
1: Super.
0: Într-o pădure foarte faină, unde este un foișor din mai sus de mănăstire, e ceva deosebit să-i asculți. Deci e o zonă chiar faină la noi. Și sportul. Deci dacă vedeți efervescența de duminica, ce lume multă vine și cât îți de entuziasmați, rămâi surprins într-o comunitate așa de mică. Da? Să mișcă lucrurile.
1: Domnule primar Ioan Cosma, și noi punem foarte mult accent la Radio Someș pe dezvoltarea turismului. Noi considerăm și credem cu tărie că turismul este viitorul comunităților rurale și dezvoltării comunităților rurale. Vreau să vorbim în cele ce urmează și de o problemă, am putea spune, în ceea ce privește curățenia. Aveți probleme cu curățenia în comunități, că am mai întâmpinat de-a lungul timpului cazuri cu oameni care nu au această conștiință de a nu-și arunca gunoiul în mijlocul comunității.
0: Acum, ce pot să vă spun despre curățenie? Nimeni nu e perfect. Dar
1: asta clar.
0: Am fost și în alte țări. Să știți că România în ultima vreme a devenit mult mai curată, mai ales partea asta noastră din nord. E mult mai curată. Recent am fost în Italia și n-am fost tare, cum să zic, impresionat de curățenia lor.
1: Aici confirm că și eu am fost în Franța de curând și pot să zic că capitolul da. Curățenie un pic e scârție pe alocuri.
0: Cum se zice, trecând la oile noastre, vreau să vă spun că datorită ridicării, adică contractului Asociației Codes, care administrează curățenia, să zic eu, salubrizarea pe județul Sălaj, ridicării de două ori pe lună gunoiului menajer, știi, selectiv, lucrurile au început să tomnească foarte bine pe zonă. Acum, foarte puțin să mai aruncă, deci, și nu de la noi, vin din alte părți, aruncă, mai aruncă pe marginea drumului în mizerii. Acum, asta e un obicei care sper să-l tratăm cât de repede. O să montăm camere de luat vedere și să-i
1: prindeți.
0: Mai prindem un pic de urechi pe cei care aruncă și să-i învățăm să să protejează un pic mediul ăsta, că ne tăvăietăm că îi poluare și nu știu, dar cine o poluează? Nu noi. Până la urmă.
1: Tot noi suntem problema.
0: Da, sigur.
1: Până la urmă, că...
0: Și singura, avem o problemă, clar, dar legată de mai mult de deșeurile din molos și cele rezultate în construcții, care, sincer, nu-i foarte reglementat lucrul ăsta.
1: Legislația.
0: Este legislație, dar nu-i simplă să o aplici, pentru că dacă distanța de la noi la groapa de gunoi e foarte mare, că suntem pe capătul județului, și să duci un container de mizerii, adică de deșeuri din demolări, să zic eu, să-l duci până la groapa de gunoi, îți e foarte mult. Și atunci omul săracu nu dă 10, deci 1.500-2.000 de lei pe un transport, îți dai seama că e foarte mult mers când construiești. Și atunci încercăm să facem zone de depozitare a deșeurilor respective. Acum, eu am avut o idee, dar n-am avut finanțare încă, dar sper să se finanțeze, să facem la nivel de asociație o rampă în care să depunem toți acolo deșeurile din demolări, acolo să le procesăm, să le concasăm, să le readucem în natură. Până la urmă, cărămida din natură a mers, în natură să se întoarcă. Știi? Dar mai durează un pic, să vedem când apar fondurile pe linia asta. Da, să știți că, în general, oamenii, deși au avut așa un obicei, un instinct, cred că mergeau cu mizeria la vale. Vinea valea și mătura și făcea curățenie natura. Dar acum, când a început seceta asta prelungită, salut, nu se mai face. Da, sincer, dacă veniți la noi în comună, o să rămâneți plăcut impresionată de curățenie. Asta o să constatați dumneavoastră, nu vă zic eu neapărat.
1: Sunt convinsă și oricum eu de-abia aștept să ajung în Comuna Rus, dar ne apropiem și de final. Foarte repede a trecut emisiunea aceasta. Vreau să vă întreb o chestie pe care am aflat-o în premieră astăzi la Radio Someș. Domnul primar din Zimbor, județul Sălaj, împărțit da. Același județ, ne-a declarat în premieră că a hotărât să se comaseze cu Comuna Sân Mihai al Mașului. Vreau să vă întreb cum priviți dumneavoastră ideea aceasta a comasării, ținând cont de faptul că și Comuna Rus este o comunitate relativ micuță.
0: Băi, să e micus, clar. Acum, nu este tot ce vrea primarul, adică ce vreau eu sau
1: da.
0: Consiliul local. Pentru a putea să facem o comasare, trebuie să consulți cetățenii comunei prin referendum.
1: Da.
0: Nu numai a comunei tale, ci și a comunei vecine, dacă ei vreau să facă lucrul ăsta. Acum, într-o idee de asta de comasare, nu e foarte simplă, sincer, pentru că ai mândria ta până la urmă, ești mândru de comuna ta, de ce să mergi în altă parte? Îți pui întrebarea asta, de ce să mă duc în comuna când trebuie să pleci, nu când trebuie să vii? Că dacă te uiți invers, la ea care trebuie să vină, nu te deranjează prea mult. Dacă tu trebuie să mergi la altă primărie, să zic, la câțiva kilometri buni, când nu ai mijloace de transport, parcă nu mai îți vine așa mult să te comasezi. Acum, părerea mea e că nu comas... Nu vreau să greșesc, dar
1: da.
0: Nu comasarea e principala problemă la noi. Pentru că dacă mergi în Europa, vezi comune de la... Am fost în Italia anul trecut să vedem exact lucrul ăsta. Și am văzut comune începând de la 73 de locuitori, care era cea mai mică, până la 23.000, care era cea mai mare din zona respectivă, în zona Torino. Era un gal care avea comune de la ăsta. Dar acolo e altceva. Adică primarul lucrează cu normă de jumate, consiliul local vine gratis la ședința de consiliu, deci se lucrează altfel, adică au văzut lucrurile altfel, s-au adaptat și fac lucrurile altfel.
1: E altă organizare.
0: E altă organizare și funcționează. Funcționează foarte bine. Acum, să zici numai că faci comasare, e poate un pic hazardat. Și să vă spun, zice, noi nu suntem numai numere, că lumea vorbește de, nu lumea, politicienii vorbesc de 5.000 de locuitori la o comună care ar fi, să zicem, din punctul lor de vedere, ok. Dar noi nu suntem numere, suntem oameni. Ați văzut, mi-aș mi se pare că zona noastră rurală de mult e sub o presiune constantă de cum să zic eu, de distrugerea comunităților, nu știu cum să zic altfel.
1: Pierderea satului românesc.
0: Exact. Și să vă spun din ce, prima dată eu atacat cu vacile, după aia cu porcii, să nu crezi, să nu faci. Păi stați oameni buni, asta e specificul nostru. Să nu se finanțeze fermele mici, fermele de familie. Păi stați oameni buni. Cine să pe dealurile astea nu poți să faci. La noi sunt dealuri ca și munți, abrupte, deci nu e chiar simplu de lucrat pământul. Și dacă pleacă oamenii ăștia, cine vine în loc? Rămâi pustii zonele astea, că nu-i poți să faci pe toți orașe. Și nu poți să faci numai ferme mari, pentru că distrugi. Ferma mare merge în zonele de câmpie, nu la noi. La noi lasă așa lucrurile cum au fost, că au funcționat bine. Deci nu uită comasarea asta, mai ales când, să zicem, la noi sunt trei comune, Rus și Mișna Zalha, toate de câte 1.000 de locuitori. Da, e ok. Teoretic zici, bă, le unim pe ăsta și facem o comună mai mare, 3.000 de locuitori. Da, dar trebuie să te gândești și la teritoriu, că de la omul ăla din Vârteașca până în Rus trebuie să facă o jumătate de zi, știi? Trebuie să te gândești și la lucrul ăsta, că noi până la urmă slujim oamenii, nu?
1: Da.
0: Nu numai neapărat să avem ăsta. Depinde cum să administrezi teritoriu și comuna, pentru că dacă o administrezi bine, funcționează și aduce servicii deosebite la oameni. Nu știu cum ai putea să o administrezi dacă ai un teritoriu atât de vast. Cât de performant? Nu știu, sincer. Am fost în Polonia acum și am văzut comune mari, dar sunt mult mai compacte. Deci nu au teritoriu așa mare.
1: Structurat altfel.
0: Și structurat altfel. Dar noi nu zicem lucrurile astea. Deci noi zicem numai comasare, dar fără să zicem și restul din spatele comasării. Deci te pregăti lucrul ăsta.
1: Domnule primar Ioan Cosma, vreau de final să transmiteți un mesaj, să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră, comunitatea din Rus, bineînțeles, dar și cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă, chiar acum în aceste momente.
0: Mă bucur că ne ascultă toată lumea. Deci, știți ce mi-ar place cel mai mult? Să începem să ne și bucurăm de ce facem, să avem timp să ne și uităm în jur, să fim credincioși în continuare, pentru că credința au ținut poporul ăsta unit. Deci asta mi-aș dori cel mai mult. Să începem să ne și bucurăm de ce face fiecare primar, fiecare comunitate, să ne bucurăm de zilele faine care le avem în pace, știi? De bunăstare care avem acum, pentru că lumea să te plânge, nu știu ce să te plânge acum, sunt și oameni care o duc greu. Dar dacă te uiți ce fac, cum fac, parcă nu e așa negru dracu, cum zice lumea. Și, sincer, după ce te întorci dintr-o perioadă grea, cum a fost comunismul, îți dai seama că acum zici că era eu pe pământ, sincer. Dar oamenii nu știu de ce nu mai apreciază așa mult ce se face. Televizorul cred că îi năcăjește prea mult și ar trebui să asculte mai mult radio, că poate e mai bine.
1: Radio Someș.
0: Radio Someș în special, exact. Ce să zic altceva? Să ne bucurăm de lucrurile bune care se întâmplă. Să lăsăm crizele politice și altele, să nu ne uităm atât la televizor, că nu mai ne aduce rău câteodată.
1: Domnule primar Ioan Cosma, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că ați fost prezent în studioul nostru, că am putut să realizăm această emisiune foarte frumoasă din punctul meu de vedere, pentru că eu cred că am rămas cu niște chestii după această discuție și mesajul de final a fost un sfat foarte bun pentru toți ascultătorii noștri, că trebuie să trăim un pic mai mult, să ne bucurăm un pic mai mult, că o viață avem, vorba aceea, și trebuie să o trăim frumos până la urmă.
0: Exact cum ziceați cu turismul, hai să ne vizităm mai des, să vedem ce frumoasă e România asta, nu numai alte țări, România e extraordinar de frumoasă, zona Someșului extraordinar de frumoasă, obiceiurile sunt foarte faine și hai să le vedem împreună.
1: Ascultați Călător prin Ardeal și eu tot timpul le ziceam și când eram la alte emisiuni să-și facă o listă cu destinații unde pot să meargă într-un weekend și să cunoască mai multe comunități din România, că sunt foarte frumoase și aveți multe de descoperit, vă zic eu.
0: Foarte multe. Să vedeți numai cât e de fain să lucrezi într-un stup, să vedeți cât de frumos miroase între stupi. Acum, niciodată în perioada anului nu miroase așa frumos a miere și a polen între stupi, ca în perioada asta maielui. Știi? Să vii să guși mierea aia stosă din stup atunci pe loc. Deci sunt niște lucruri care nu ai, cum să zic, nici nu-ți închipui că există și gust, miros și plăcere de a te mai și în țapă. Da, mă rog, face parte din...
1: Ca în viață.
0: Din viață.
1: Ne mai și în țeapă viața câteodată. Dragilor, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Domnule primar, vă mulțumesc tare mult și să auzim numai de bine și o să revenim la Rus să vedem tot ce ați pregătit frumos pentru comunitatea dumneavoastră.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru ocazia de a mă adresa locuitorilor mei din comuna noastră și tuturor celorlalți primari și, ce să zic eu, să vă urez să vă margă la fel de bine cu Radio Someș, să ne auzim la fel de bine pe drumurile patriei și în comunitățile noastre.
1: Și des.
0: Și des, exact.
1: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră în direct cu dumneavoastră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Cosma, primarul comunei Rus, județul Sălaj. Rămâneți așadar în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
3: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
4: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
5: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Hai da mândră să fugim de la deal de țânțârim, unde iarba necălcată și gura nesărutată. Hai da iarba să o călcăm și gura să o sărutăm, măi! Este multă iarbă necălcată în comuna Rebra, de la palele munților Rodnei și loc de iubit. Rebrenii își iubesc cu pasiune plaiul și așa ne spune și povestea lui Augustin și Raveca Bârte, imortalizată de Iosif, umblătorul pe coclauri, pe YouTube. Oameni harnici care au lucrat la Salva Vișeu, la ridicarea mănăstirilor din apropiere și pe propriile pământuri, cu dedicație pentru familie, copii și cu credință în Dumnezeu. Așezare străveche, dar pomenită în documente doar pe la 1245, Rebra este plasată oportun între munții Rodnei, Țibleșului, Bârgăului și Suhardului. Și românii de aici au istoria muncii și a păstrării rânduielii de când se știu. Tradițiile neschimbate le-au fost sprijin în constituirea identității, după cum obiceiurile și ocupațiile din totdeauna le-au asigurat supraviețuirea și prosperitatea. Creșterea animalelor, păstoritul, prelucrarea lemnului, a pietrei, au fost și au rămas pentru rebreni surse de trai și totodată plăcute îndeletniciri care au adesea atașate cântecul și jocul cu prilejuri sărbătorești. Despre viața spirituală a comunei și nu numai, cu multă dragoste de loc și de oameni, ne-a vorbit părintele parohiei ortodoxe Rebra.
6: Sunt părintele Doru Plăian, de la parohia cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din localitatea Rebra. În ceea ce privește viața religioasă a rebrenilor, în istoriografia ținutului năsăudean sunt menționate trei documente istorice care atestă practicarea credinței ortodoxe în Rebra din vremuri străvechi. Primul document, un minei care avea printre filele sale o petiție către Ștefan cel Mare. Al doilea document, datând din prima jumătate a secolului al XVII-lea, este un înscris de pe spatele unei icoane ce se află în prezent în muzeul mănăstirii din localitate. Al treilea document, datând de la mijlocul secolului al XVII-lea, este un înscris de pe o cazanie a lui Varlaam. Primul preot ortodox cunoscut apare înscris în tabelul de dare al rebrenilor realizat de un magistrat bistrițian în anul 1711 pe numele de Popa Vasile. Astăzi, parohia Rebra are o frumoasă biserică construită între anii 1901-1902, biserică ce străjuiește satul. Numărul credincioșilor este unul important, rebrenii fiind oameni cu frică de Dumnezeu, cu dragoste față de semeni și față de biserică. Loc unde își trăiesc principalele momente ale vieții, aceasta devenind neîncăpătoare multe duminici și la marile sărbători.
5: Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel are o întemeiere legendară și un mare intelectual bucureștean a făcut un doctorat la Paris, având ca temă taina și rânduiala edificării ei. Un loc al liniștii profunde și al credinței curate s-a arătat aici oricărui călător care este bine primit și care poate afla tot ce cere despre frumusețile zonei și istoria ei. Vioara primașului din taraful Vasile Greab, cel care la 102 ani i-a cântat vizitatorului Grigore Leșe o doină de-a lui, la vioară, când s-au întâlnit, parcă se mai aude pe cerul comunei, acompaniată de necurmata curgerea Rebrei. În zilele noastre satul e tânăr și puternic și se arată având infrastructură, servicii și dotări pe standarde europene pentru învățământ, sănătate și cultură. Munții apropiați se oferă cu trasee de drumeție care te pot duce în aerul înălțimilor și la izvoare de pâraie care primenesc sufletul și liniștesc mintea. Cabane și pensiuni îi așteaptă pe vizitatori și dacă ei au voința de a se întoarce la traiul bun și sănătos din natură, apoi aici o pot face, pe iarba necălcată a comunei Rebra. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
3: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, muzică, nu zgomot.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: E la Influent cu materialele...
7: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, Comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul noi, ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Între cer și pământ, o emisiune pentru suflet, în fiecare sâmbătă de la ora 15. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în comuna Hida, județul Sălaj, alături de domnul primar Dumitru Petruș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur, bună ziua dumneavoastră și celor care ne ascultă. Mă bucur foarte mult că aveți grijă și de comuna noastră oarecum.
1: Bucuria este reciprocă, domnule primar Dumitru Petruș, și vreau să vă întreb ce se mai petrece la nivelul comunității dumneavoastră, la nivelul comunei din Hida, și ce proiecte aveți în derulare.
2: Acum, nu sunt prea mulțumit eu acum că a fost un început de an așa mai întârziat, să zicem, dar în mare parte avem de finalizat străzile astea pe Angel Salinis și a rămas tocmai din centru de comună, zona liceului, zona spre satul Sânt Petru, chiar din centru câte un kilometru, doi, care trebuie făcuți. Am și modernizat proiectul, ne-a și încurcat un proiect regional cu alimentare cu apă a județului Sălaj și de-aia am întârziat. Noi sper că acum cât de repede e posibil să începem și să finalizăm în acest an această lucrare foarte necesară și oarecum doritoare pentru cetățenii localității Hida în primul rând. Apoi sigur că mai avem un parc fotovoltaic de 200 de kW care, dacă treaba merge bine, sta viitoare de mordii de începere. Este un parc fotovoltaic care de asemenea am oarecare nemulțumire pentru că nu are stocare, deci numai chiar panouri fotovoltaice, și ceea ce nu ne ajută foarte mult, dar până la urmă sperăm să și prindem un proiect suplimentar pentru baterii, pentru stocare de curent. Asigur că mai avem încă o stație sau două stații de încărcare auto, modernizarea bazei sportive în care avem o finanțare pe gal, unde, bineînțeles, va trebui să contribuim și noi cu o sumă de bani, dar acolo se vor face niște vestiare noi, se va mai pune o tribună suplimentară, bine, tribună la nivelul nostru, nu la nivelul unui oraș, dar oarecum se modernizează și va arăta mai bine. Cam astea ar fi cele mai importante proiecte, pentru că, sigur, avem multe proiecte și din fonduri locale, din buget local, dar cam astea sunt cele care oarecum sunt pe finanțări externe.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Dumitru Petruș, cum arată bugetul din acest an, ținând cont că a fost un an atipic, a venit destul de târziu, așadar cum arată bugetul local pentru anul 2026 în ceea ce privește comuna Hida?
2: Acum, cum să vă spun, au venit de târziu bugetul, dar m-am mai arătat și în alte intervenții a dumneavoastră că totuși Hida are un buget oarecum independent. Noi avem foarte multe venituri proprii aici, să sperăm că le vom realiza și în acest an. Avem și unități de producție, avem și comerț mult, avem multe locuințe, s-au mai mărit cu ceva impozitele și oarecum bugetul, să știți că nu arată rău. Deci nu arată bugetul rău, dar acum, sigur, și pe un fond din ăsta de creștere a prețurilor, și aici mă refer la energie, la, nu știu, crește și la salubritate și dumneavoastră, la tot ceea ce există, ce cumpărăm, până la urmă nu mai putem cumpăra cu banii din bugetul anului trecut. Deci oarecum, da, totuși eu zic că o să ne descurcăm foarte bine. Am reușit ca să cuprindem în acest buget

0: chiar și de cultură, de sport. Acum, ziua comunei, de exemplu, o lăsăm pentru partea a doua anului să vedem dacă ne descurcăm bine. O să modificăm bugetul în luna iulie și o să-l facem zile comune în luna august, dacă treaba merge bine și ne va permite acest lucru.
1: Domnule primar Dumitru Petruș, de-a lungul timpului ați pus în practică evenimente foarte frumoase pentru comunitatea dumneavoastră și cultura are un rol fundamental în a aduce comunitatea la olaltă. Tocmai în acest sens vreau să vă întreb dacă ați plănuit ceva și pentru perioada următoare.
0: Acum am plănuit, acum noi avem liceul pe care stă la baza noastră aici, că ei se ocupă mai mult de partea de spectacole locale, să zicem așa, și dacă vom face și aceste zile a comunei, atunci vom aduce și noi, ca și în alte dăți, artiști renumiți. Ce să vă zic, cam asta este, nu suntem foarte bine, să știți, din punct de vedere al culturii, adică să avem ceva la nivelul comun, ceva profesional sau, nu știu, să ne putem mântrim cu ele. Deci aici avem totuși o lipsă. În continuare, sigur, vom analiza, vom continua, vom încerca tot felul de variante. Știți că este și o lume cam tulbure, așa un pic și greu acum, dar vom face cumva să ieșim totuși în față și cu partea culturală.
1: Eu zic, domnule primar Dumitru Petruș, că în ceea ce privește turismul, ați ieșit în față, mai ales dacă vreți să deschideți acest muzeu al satului. Cum credeți că va arăta impactul turistic pentru comunitatea dumneavoastră după deschiderea acestui muzeu? Mai ales că, după cum spuneam, aveți și acest potențial turistic în zonă, aveți obiective turistice foarte ofertante pentru cei interesați.
0: Acum, eu zic că o să fie un lucru foarte bun și necesar. L-am studiat de mai mulți ani. De mai mulți ani am studiat, nu ne-am găsit locația potrivită. Acum, tocmai se vinde o locație exact în centrul comunei, lângă piața agroalimentară și acolo, oarecum, eu zic că o să ne putem dezvolta cât avem nevoie, pentru că sunt foarte multe lucruri faine în comuna noastră. Foarte multe pe la cetățeni pe acasă, încercăm să le recuperăm toate și să le aducem într-un loc unde să fie vizitabile. Eu zic că o să aibă un impact bun și o să crească nivelul comunei din punctul ăsta de vedere, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, avem aici și partea de turism, cum avem Mănăstirea Strâmba cu care ne putem întri cu ea, pentru că este foarte mult vizitată de credincioși și una cu alta se pot vizita și alte lucruri.
1: Domnule primar Dumitru Petruș, vreau să vă întreb și ce priorități v-ați setat pentru comunitatea din Hida în anul 2026.
0: Acum, ca și priorități în dezvoltare, sunt cele care vi le-am amintit anterior, însă noi acum abânăm și alte proiecte care să aibă impact asupra comunității. Pentru că știm foarte bine că au fost foarte multe proiecte în anii trecuți care erau date așa numai pe diferite axe de finanțare și până la urmă fără un impact asupra cetățenilor. Deci noi încercăm acum să căutăm, să vedem ce să scoate acum, ce linii de finanțare, pentru că să faci finanțări singuri foarte greu, deși noi am făcut, să știți, aici la nivelul comunei Hida, am făcut finanțări prin care am modernizat drumuri, am asfaltat vreo, nu mai știu acum exact să nu greșesc, dar cred că vreo 12 km de asfalt le-am făcut din bugetul local, așa pe rând, câte un kilometru, doi pe an. Și acum, ce să zic? Așa cum vă spuneam, încercăm să căutăm, să vedem ce se lansează pe plan național sau pe plan european, finanțări prin care să fim, chiar dacă sunt cu cofinanțare.
1: De final, domnule primar Dumitru Petruș, vreau să vă rog să transmiteți un gând comunității dumneavoastră, comunității din Hida, dar și ascultătorilor noștri, Radio Someș.
0: Zilele acestea, adică începând cu de seară și mâine și poi mâine, probabil și duminică dacă nu se termină, la Hida se desfășoară și Olimpiada Națională a Sportului Școlar, faza națională la Oină, băieți, gimnaziu și liceu. Este un lucru foarte, foarte mare pentru comuna noastră, noi ne mândrim cu acest lucru. Participă 8 echipe de gimnaziu și 8 de liceu, din diferite zone a țării, din Brăila, din Neam, din București, din Dolj, din Teleorman, din Arad și, bineînțeles, și Sălajul. Deci ne mândrim pentru că avem rezultate foarte bune și că suntem mândri că s-a ales ca comuna noastră să fie, să aibă locația în acest an de a se desfășura această olimpiadă. Deci este foarte important. Iar ca și la sfârșit, sigur că ce să transmită locuitorilor, se transmită în primul rând sănătate și să aibă, ce să zic eu, să aibă oarecum speranța că va fi mai bine în ziua de mâine, că de rău nu ne trebuie.
1: Numai de bine ne trebuie.

0: Spuneam mai de bine pentru că nu avem nevoie de lucruri care să nu ne... Sigur, este destul de greu pentru oameni, cu flocurile de muncă, cu ce se mai întâmplă, dar până la urmă eu sper că se va rezolva. Chiar dacă este o lume tulbure acum și în politică, este oarecum o instabilitate politică, o creștere a prețurilor, dar până la urmă trebuie să fim oarecum încrezători că va veni o zi mai bună.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Dumitru Petruș, că ați fost alături de noi. Să auzim numai de bine, după cum spuneam, din partea comunităților noastre și mult succes vă dorim.
0: Vă mulțumim foarte frumos!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Dumitru Petruș, primarul comunei Hida, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Consultări decisive la Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan începe negocierile pentru formarea noului guvern. Educație la standarde europene în Cluj-Napoca, grădiniță modernizată și dotată pentru peste 250 de copii. Proiect pilot de transport școlar urban la Zalău. Autoritățile pregătesc trasee speciale pentru elevi și reducerea traficului din jurul școlilor. Acum știrile pe larg. Președintele Nicuș Ordan a convocat pentru luni 18 mai consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului premier, în urma crizei politice declanșate de căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni și vor începe de la ora 9 dimineața cu delegația Partidul Social Democrat, urmată de Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și reprezentanții minorităților naționale. Consultările au loc după demiterea executivului prin moțiune de cenzură, în urma retragerii sprijinului politic de către PSD. Situația a generat tensiuni între fostele partide ale coaliției de guvernare și a deschis negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare. PSD a transmis că își dorește refacerea coaliției de guvernare, însă a avertizat că ar putea trece în opoziție dacă negocierile eșuează. De cealaltă parte, PNL și USR au declarat că o colaborare cu PSD devine dificilă după susținerea moțiunii de cenzură alături de AUR. Uniunea Democrată Maghiară din România susține varianta refacerii actuale coaliții și respinge scenariul unui guvern minoritar sau tehnocrat. La Cluj-Napoca, 252 de copii vor beneficia de condiții moderne de educație, după finalizarea lucrărilor de modernizare și dotare a grădiniței Academia Piticilor, din cartierul Mănășturi. Investiția, în valoare de aproximativ 1,8 milioane de euro, a fost realizată de Primăria Cluj-Napoca, cu fonduri europene și bani de la bugetul local, și a vizat atât renovarea energetică a clădirii, cât și modernizarea spațiilor destinate activităților educaționale. Proiectul a inclus instalarea de panouri fotovoltaice și panouri solare, înlocuirea completa sistemelor electrice și de încălzire, precum și implementarea unor soluții moderne pentru eficiență energetică, printre care senzori de temperatură și sisteme automate de umbrire. În interiorul grădiniței au fost realizate și lucrări pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități, inclusiv amenajarea unui grup sanitar special și instalarea unui elevator mobil pentru acces. Autoritățile locale spun că investiția a inclus și dotări moderne pentru sălile de clasă și spațiile educaționale, astfel încât copiii să beneficieze de condiții la standarde europene. Primăria Cluj Napoca anunță că investițiile în infrastructura educațională vor continua și în perioada următoare, atât în grădinițe, cât și în școli și licee din municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
2: 252 de copii de la grădinița Academia Piticilor beneficiază de condiții de ultimă generație în materie educațională. Am investit 1,8 milioane de euro din fondurile europene și din fondurile bugetului local pentru a moderniza și dota această grădiniță. Prin dotări înțelegem atât panouri fotovoltaice pentru apă caldă sau pentru electricitate, înțelegem atât modernizări exterioare la ceea ce înseamnă refațadizări și alte echipamente specifice, până la dotări interioare, care înseamnă table interactive, înseamnă mese, înseamnă pătuțuri, ce înseamnă tehnologie digitală adaptată specificului vârstei, astfel încât aici la Cluj să avem cele mai performante modele educaționale pentru pregătirea copiilor noștri. Felicit echipa de implementare coordonată de colega mea Iulia Covașă, pe doamna director a grădinițe pentru implicare, firma Miron Constru, care a terminat la timp lucrările, și în ultimul rând mulțumim clujenilor pentru că jumătate din bani vin de la ei și fondurilor europene pentru că am reușit să realizăm această lucrare importantă. Fondurile din PNR sunt importante. Toate lucrările, cele 28 pe care le avem în Cluj, trebuie finalizate până în 31 august pentru a utiliza cei 45 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, la care mai punem noi 45 de milioane de euro de la bugetul local pentru a da viitor în continuare educației la Cluj-Napoca. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și încă o dată avem un act de calitate educațională european la Cluj, pentru că și dotările sunt de ultimă generație, avem copii minunați, avem cadre didactice pe măsură, avem viitor pentru că avem educație la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
1: La Zalău continuă demersurile pentru implementarea unui proiect pilot de transport școlar urban, realizat în parteneriat cu Transurbis, societate aflată în subordinea Consiliului Local. Autoritățile locale au analizat, în cadrul unei noi întâlniri de lucru, rezultatele chestionarelor completate de părinți, iar datele colectate confirmă necesitatea introducerii unor trasee dedicate transportului elevilor. Proiectul vizează elevii care se deplasează către Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae și Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai din zonele Brădet, Dumbrava Nord, Sărmaș și strada 22 decembrie. Potrivit proiectului, elevii vor fi transportați cu autobuze electrice noi, de capacitate redusă, dedicate exclusiv acestui program. Vehiculele vor circula pe trasee și în intervale orare adaptate programului școlar. Pentru creșterea siguranței, fiecare autobuz va avea un controlor dedicat sau un agent al poliției locale care va supraveghea elevii pe durata deplasării. Primarul municipiului Zalău, Florin Florean, spune că în perioada următoare vor fi stabilite variantele finale de trasee și măsurile logistice necesare, astfel încât proiectul să poată fi implementat odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Prin acest program, administrația locală urmărește reducerea aglomerației din trafic în jurul școlilor, fluidizarea circulației și creșterea siguranței elevilor. În nord-vestul Transilvaniei, vineri 15 mai, vremea va fi în general răcoroasă și ușor instabilă, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei și cu posibilitatea apariției unor ploi locale în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 4-7 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite dimineața, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate norări temporar accentuate, în special în zonele de deal și de munte din Maramureș și Apuseni, unde pot apărea verse slabe și de cărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul ploilor. În zonele montane, vremea va fi mai rece, iar la altitudini mari se va resimți un disconfort termic accentuat. Per ansamblu, finalul de săptămână începe cu o vreme schimbătoare în nord-vestul Ardealului, însă fără fenomene meteorologice severe, iar condițiile de deplasare vor rămâne în general bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

0: SK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate, în cele ce urmează poposim în comuna Săcuieu, județul Cluj, alături de domnul primar Gheorghe Cuc. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Și eu mă bucur că ne reauzim. Bună ziua atât dumneavoastră cât și tuturor ascultătorilor Radio Someș.
1: Este o mare bucurie să poposim într-o comunitate atât de frumoasă cum este cea din Săcuieu, domnule primar Gheorghe Cuc, și vreau să vă întreb dacă ați aprobat bugetul și cum arată acesta pentru anul 2026, mai ales că a venit destul de târziu în acest an.
2: Da, este adevărat că a venit târziu și chestia asta e o piedică pentru noi, pentru că în ultimii ani am mai avut parte și de acele ordonanțe pe final de an și atunci ajungi, să sperăm că anul ăsta nu va mai fi o astfel de ordonanță, dar dacă va fi, ajungem să lucrăm efectiv 4-5 luni maxim dintr-un an. Pe lângă că noi suntem și într-o zonă de munte, te mai încurcă vremea, uite că ne încurcă și bugetul. Acum, ținând cont de faptul că avem multe investiții și în majoritatea cazurilor lucrăm pe proiecte europene, lucrez și fără buget, dar totuși pe avarie, pe acele sume de 1 pe 12, mai este problema întârzierilor la plată, în special în proiectele din PNRR, dar una peste alta, bugetul, să știți că este unul, eu zic, foarte generos, nu destul de generos. Avem un buget de aproape 200 de milioane de lei, undeva la 195 de milioane de lei, din care doar 8 milioane de lei pentru secțiunea funcționare și restul de 186 de milioane, aproape 187 de pentru secțiunea de dezvoltare, deci exclusiv pe proiecte. Peste 150 de milioane sunt fonduri europene nerambursabile, aproape 30 de milioane sunt sume din proiecte, fonduri guvernamentale, Angel Saligny, mai avem un proiect întârziat, sper să-l finalizăm anul ăsta prin PNDL, mai avem vreo 3 proiecte în AFM și avem și o sumă destul de frumușică pentru că am gospodărit, să zic așa, în fiecare an bugetul, am reușit și am recuperat o parte din sumele plătite prin AFIR ca și acele ajustări de prețuri și am rămas cu o sumă frumușică de aproape 1 milion de euro în fondul de rezervă și atunci am gândit și noi niște investiții de câteva milioane de lei, 3-4 milioane de lei din bugetul local.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Cuc, care sunt principalele priorități pentru comuna Săcuieu, acum că aveți și bugetul?
2: Acum, bineînțeles, prioritatea este, în primul și în primul rând, finalizarea proiectelor începute, în special finalizarea celor întârziate, pentru că vedeți și dumneavoastră, vede toată lumea, prețurile tot cresc, te chinui foarte, este foarte greu și cu proiectele actuale, pentru că știți care e situația, că faci un SF și chiar dacă numele lui SF el îi lua de sfânt, să mă exprim așa, și la întocmirea proiectului tehnic, dar din păcate setapele astea până la semnarea contractului, toată obținere de avize, obținere de autorizații și un proiect gândit nou te duce la întârzieri și te chinui cu prețuri mult prea mici pe când ajungi să faci execuția. Dar vă dați seama, un proiect întocmit în urmă cu 7-8 ani de zile, să te chinui să le finalizezi. Acum, bine, mai sunt și acele ajustări de prețuri, sunt situații în care ajută, să zic așa, scoate la liman constructorul. Acum, pe luând-o pe cea dreaptă, e un pic și vina lor că lungesc, nu-și fac calcule când iau lucrări și e și vina lor, dar chinul cade pe spatele nostru, pe a beneficiarilor. Prioritatea principală și ținând cont de contextul în care se află situată comuna Săcuieu este turismul. Turismul, dar pentru asta am încercat să ating toate celelalte linii. Bineînțeles că nu poți face turism fără o infrastructură adecvată, nu poți face turism fără utilități, nu poți face turism dacă nu

0: sau 5 pe care le pregătim acum. Sunt în diverse stadii. Unul cred că săptămâna asta o să reușim să-l și depunem și restul până pe finalul lunii sau jumatea lunii lui iunie, în funcție de termenele de depunere. Prioritatea, așa cum am mai spus, este turismul, dar am mers cumva cu o piramidă clădită pe toate celelalte axe pentru a ajunge într-un final la ceea ce ne dorim și ceea ce cred că ne va aduce pe o linie de plutire să nu mai depindem de bugetul național în așa mare măsură, într-un cuvânt, să ne putem autofinanța.
1: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Gheorghe Cuc, să auzim aceste lucruri, pentru că noi la Radio Someș credem cu tărie că turismul este poarta dezvoltării și este o cale accesibilă până la urmă pentru toate comunitățile, pentru a dezvolta comunitățile rurale. Acesta este și scopul. Dacă ne raportăm la comuna Săcuieu, este situată foarte frumos la poalele munților Vlădeasa și este o destinație ideală pentru turism montan, turism rural și ecoturism. Cum priviți dumneavoastră turismul, pentru că ați spus că turismul este cel mai important acum în comuna Secuiu, cum priviți dumneavoastră turismul în ceea ce privește dezvoltarea comunităților mici?
0: Clar că îl privim ca și pe luminița de la capătul tunelului, doar că trebuie să avem mare grijă și aici nu este doar, nu cade totul doar pe umerii noștri, autorităților locale, aici trebuie să ținem foarte aproape și cu cetățenii pentru a înțelege și a face un turism sustenabil. Am ajuns deja într-un punct, nu numai noi, Comuna Săcuieu și comunitățile din jur, când deja ne apropiem de un grad, nu suprasaturare, nici într-un caz, la ce potențial au zona, în special zona noastră, aici mă refer la întreaga zonă, nu doar la arealul Comunei Săcuieu, dar avem un număr, pot să spun așa, spre optim de unități de cazare și, din fericire, unități de cazare tot mai moderne, mai care oferă condiții foarte bune, pot să spun nu bune de cazare, dar pentru asta va trebui să punem toți umărul și să creăm, asta văd eu și asta gândesc, să creăm și astfel altfel de condiții. Pentru că degeaba tot chem oamenii, haideți și vă cazați, din păcate știm cu toții că avem și acel turism de weekend sau de un weekend din ăsta prelungit, o sărbătoare legală care cade pe la mijloc cu săptămâni, în rest e cam turismul de una, două, poate trei nopți și va trebui să punem toți umărul să ajungem la un turism normal, chiar dacă turistul X nu va sta 7 nopți într-o locație din Comuna Săcuieu, dar să știe că își poate face sejurul pe o rază de 50-60 de kilometri. Noi am luat în calcul zona montană a județului Cluj din Comuna Negreni până în Gilău și avem pregătit deja, așteptăm avizul Ministerului, am răspuns și la clarificările solicitate, un OMD, o organizație de managementul destinației, care sper eu că ne va lega mai mult. Pentru că m-am bucurat foarte mult, să știți că am lucrat personal la fișa destinației și pe lângă faptul că am rămas uimit că și eu de aici de multe chestii nu știam că le avem, acum mă refer la comunele vecine, în comuna noastră 99% clar le știu, dar am rămas uimit de câte chestii avem și ce lucruri frumoase s-ar putea face. Dar să concluzionez așa, să nu ne lungim prea mult, eu cred că trebuie făcute și lucruri mai mari, pentru asta noi avem un proiect frumos pentru un parc de aventură, va fi un proiect de o anvergură destul de mare, aproape o valoare de aproape 10 milioane de euro. Suntem în faza de elaborare a proiectului tehnic, avem semnat contractul de finanțare, lucrăm și la partea financiară pentru a accesa și un credit, pentru că vom avea nevoie de un credit pentru partea de cofinanțare. Eu zic că ne va pune pe harta turismului regional, să spun așa, nu doar local sau județean. Avem și așezarea asta cumva pe lângă zona montană și așezarea cumva la o distanță aproape egală între orașele Cluj, Oradea, Zalău, deci cumva un triunghi așa urbanistic, de unde îți vine polul.

0: mare de turiști, dar lucrăm și la alte proiecte. Așteptăm finalizarea unui studiu de favorabilitate și vom da drumul imediat la un studiu de fezabilitate și mai departe proiectul tehnic, avize, tot ce trebuie pentru dezvoltarea unei stațiuni montane all season, pentru că asta se cere acum cu activități pe toată perioada anului în zona Vlădeasa, în zona masivului Vlădeasa. Și am speranțe foarte mari să avem șanse de finanțare prin ADR Nord-Vest, prin ITMOCI, Țara de Piatră, ca să avem ce da turiștilor care vin, pe lângă frumusețile naturale, dar până la urmă ca să câștige și comunitatea ceva și să câștige atât comunitatea cât și administrațiile locale, trebuie să le pui ceva în calea celor turiști.
1: Așa este, domnule primar Gheorghe Cuc. Vorbim până la urmă de proiecte integrate cu vecinii, pentru că este o muncă de echipă între comunități, de a putea crea un circuit turistic amplu pentru turiști, de a le crea condițiile necesare, cum ați menționat și dumneavoastră. Vă felicităm pentru aceste inițiative sănătoase, aș putea spune, pentru turismul românesc, dar și pentru societatea noastră și de-abia așteptăm să revenim la Săcuieu ca să vedem toate aceste proiecte frumoase puse în practică. Vă mulțumim tare mult, vă felicităm și vă ținem pumnii în tot ceea ce vă veți propune.
0: Și eu vă mulțumesc pentru colaborare, pentru sprijin. Îmi doresc cât mai repede să începem, bineînțeles, pe rând și clar că veți fi primii invitați când vom reuși. Acum nu eu genul ăla să fac tam-tam la orice proiectel de. Deja m-am obișnuit și la proiectele de 2, 3, 500, 1 milion de euro le zic proiectele, dacă am ajuns cumva să zic așa la proiecte din astea mai mari, dar la proiecte de anvergură, cum va fi acel par de aventură și sperăm într-un viitor cât mai apropiat zona turistică Vlădeasa să avem un proiect de o mai mare anvergură finalizat, clar că la aceste proiecte veți fi primii invitați, pentru că meritați, expuneți publicului realitatea. Din păcate, vedem cu toții cum se face și se merge într-o anumită linie, chiar dacă majoritatea vezi că nu-i bună, dar totuși este și o parte care o ia de bună sau, să fim cinstiți, scandalul și prostiile de multe ori că nu poți să le spui altcumva, prind la public și astea sunt date, dar eu vă mulțumesc și sper să ne auzim doar cu vești bune de fiecare dată.
1: Doamne ajută, domnule primar Gheorghe Cuc, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor. Vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
0: Și eu vă mulțumesc, o zi bună în continuare și să ne auzim și să ne vedem cu bine.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Cuc, primarul comunei Săcuieu, județul Cluj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
2: Ne găsești și pe Facebook.
4: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
2: Roserhouse.ro.
5: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene, pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta Emi Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună.
6: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Trăim cu toții într-un tărâm binecuvântat, căruia Dumnezeu i-a încredințat rolul și dificila misiune de a scrie, uneori cu jertfă și sânge, istoria rezistenței, credinței și patriotismului. Strămoșii noștri ne-au demonstrat prin exemplul personal că atunci când există credință, curaj și dăruire, totul este posibil. Asuajul de Sus este o comună în județul Maramureș, formată din satele Asuajul de Jos și Asuajul de Sus, Reședința. Asuajul de Sus este situat în zona de sud-vest a județului Maramureș, la 45 de kilometri de Baia Mare, Reședința județului, în zona etnografică cunoscută sub denumirea de Țara Codrului. Localitatea Asuajul de Sus este atestată documentar în 1391. În monografia comunei este menționat faptul că primii locuitori s-au stabilit pe teritoriul actual al satului Asuajul de Jos, de unde au urcat pe cele două văi, probabil Urmeniș și Asuaj, așezându-se mai sus pe deal, unde condițiile de viață erau mai bune. Primele familii care s-au așezat pe aceste meleaguri au fost cele ale budenilor, apoi brândușenii, boitorenii, odată cu colonizarea șvabilor din satul Șandra, județul Satu Mare. Specificul evoluției istorice a Transilvaniei a făcut ca întreaga regiune să fie presărată cu reședințe nobiliare, castele și conace, cetăți și biserici fortificate, toate cu valoare patrimonială deosebite. Multe au supraviețuit până astăzi, chiar dacă nu întotdeauna s-au păstrat intacte, în timp ce altele au devenit prea devreme legende, cum este și cazul conacului de la Asuajul de Sus. Pe teritoriul comunei a existat în trecut un impunător conac, cunoscut de localnici ca Cetatea Baronului. Acesta a aparținut inițial baronului Bornemisza Elemer, trecând în proprietatea statului după primul război mondial. Din păcate, acesta a rămas părăsit și nelocuit vreme de mai mulți ani. A fost scos însă din uitare în 1929, când autoritățile hotărăsc să îl dea în folosință Asociației Creștine a Femeilor Române, organizație aflată sub președinția de onoare a reginei Maria și patronajul efectiv al principesei Ileana. Din nefericire, în ianuarie 1940, clădirea a fost incendiată și a ars complet. În memoria sătenilor, aceasta a rămas de poveste cu proporții impresionante, 50 de camere și dotări extraordinar de moderne pentru începutul secolului 20. Din complexul castelului s-au păstrat în zilele noastre doar aleile amenajate de baron, plantațiile de arbori de esență rară și rămășițe ale zidurilor. În 1770, cele două asuajuri au avut o singură biserică și un singur preot pentru ambele sate. Cărțile de cult existente în actuala biserică dovedesc că, încă cu mult înainte, exista aici o altă biserică. În Biserica Ortodoxă din Asuajul de Sus există un tablou cu cina cea de taină, de o dimensiune impresionantă, având 15 metri pătrați și care merită neapărat văzut. Actuala biserică s-a construit între 1898-1900 prin contribuția credincioșilor, fiind din cărămidă pe fundație din blocuri de piatră. Potrivit tradiției, secole de-a rândul deprinderile de scris, citit, cunoașterea rânduielilor bisericești în cele două așezări ce alcătuiesc astăzi comuna Asuajul de Sus s-au aflat în grija bisericii, la început fiind un învățământ confesional. Dovadă a priceperii scrisului și cititului este mulțimea cărților și manuscriselor din strana bisericii. A urmat o pagină de glorie pentru învățământul comunei în perioada în care a funcționat aici un maestru al pedagogiei și un bun patriot român, Gheorghe Șimoanca. Vreme de peste 40 de ani, aici a rămas și aici s-a dăruit intereselor comunității. O școală nouă din cărămidă, performanțe cu elevii, grădină pomicolă altoită, activități culturale bogate. Astăzi, Asuajul de Sus, o comună pitorească și autentică, este alcătuită din oameni destoinici și veseli care știu să ducă mai departe tradițiile și portul popular. administrația locală, consecventă și activă, investește mult în cultură, educație, infrastructură și turism, aducând un nivel european de viață locuitorilor. Pe lângă ruinele castelului baronului Bornemisza, alte obiective de interes turistic ale comunei sunt rezervația arheologică la cetate, precum și două pensiuni foarte frumoase, domeniul Țara Codrului, o locație de patru margarete și pensiunea la Nanandeal. În cele două locații, turiștii pot petrece momente de neuitat. Totodată, în zonă, se practică și turismul cinegetic. În asoajul de sus, există încă din vechime unul dintre cele mai frumoase și mai bine gospodărite fonduri de vânătoare din județul Maramureș, fiind vizitat de foarte mulți pasionați ai acestui sport, inclusiv cetățeni ai altor state europene. În asoajul de sus se organizează în fiecare an, la începutul lunii septembrie, în prima duminică, Târgul Cepelor, prilej de punere în valoare a portului, dansului și cântecului codrenesc. Târgul Cepelor din Asuaj este unul dintre cele mai longevive festivaluri care se desfășoară an de an în Maramureș și are o istorie de peste 100 de ani. Înainte de a fi un eveniment organizat de către autorități, era un prilej pentru tinerii din zona Codrului să se întâlnească la dans. Aici veneau fetele îmbrăcate în costume populare, cu cosițe împletite și legau noi prietenii. Localnicii mărturisesc că pe vremuri, când tinerii nu aveau telefoane mobile, festivalul Cepelor era o modalitate ca tinerii să-și găsească jumătatea. Poveștile codrenilor spun că rar se întâmpla ca la acest târg feciorii puși pe însurătoare să nu-și găsească o viitoare soție. Pentru că în zonă și-au făcut apariția treptat și târgoveții, oamenii au început să aștepte sărbătoarea de la Asuaj pentru a-și face proviziile de iarnă. Locuitorii din Asuaj, care dispuneau de lemn, făceau războaie de țesut pe care le dădeau la târg în schimbul alimentelor aduse din alte zone ale Maramureșului sau chiar din alte județe. În zilele noastre, codreni, chioreni, băimăreni, dar chiar și locuitori din Maramureșul istoric participă la târgul tradițional care are loc anual la strânsul recoltei în Asuaj. În zona Asuajului, datorită peisajului mirific, poți să faci drumeții și trasee turistice care îți vor încânta corpul și sufletul. Te chemăm să descoperi magia Asuajului, un loc unde fiecare frunză și fiecare floare spune o poveste, iar inimile locuitorilor bat în ritmul unei culturi care nu cere nimic altceva decât să fie iubită și apreciată. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești obosit? Stresat? Dormi rău? Nu mai lua câte un pumn de pastile. Mai bine intră pe saltelepaturi.ro. Aici vei găsi cea mai largă varietate de paturi, saltele, canapele și colțare, perne și accesorii, toate de cea mai bună calitate și la prețuri care ți-l aduc pe Moș Ene pe la Gene. Ne găsiți în Bistrița, drumul cetății numărul 65, în incinta EMI Center și pe www.saltelepaturi.ro. Un somn bun înseamnă o viață mai bună. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Din 21 mai, plăcintăria Stan și Bran vă așteaptă în județul Cluj, la Luna de Sus, comuna Florești, în spațiul Urbano, la noua plăcintărie. În ziua deschiderii, la fiecare plăcintă cumpărată, primești una gratis. Plăcintăria Stan și Bran, gustul plăcintelor din copilărie. Vă așteptăm cu drag!
3: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
4: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
3: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
4: Mega Titan, forța modelării metalelor.
3: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 17 și 19 mai în Kaufland Cluj, Mărăști, strada fabricii numărul 12. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Palmit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip-chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele...

0: Emisiunea susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. A sosit momentul să trecem în revistă cele mai importante evenimente la nivelul municipiului Cluj-Napoca în acest weekend, weekendul 16-17 mai. Alături de noi este corespondentul nostru de pe teren, Vali. Bine te-am regăsit, Vali, în familia Radio Someș.
4: Salutare la Luca, salutare, dragi ascultători, bine v-am regăsit.
3: Este o bucurie de fiecare dată când stăm de vorbă cu tine, Vali, și vreau să te întreb ce ne-ai pregătit pentru acest weekend, weekendul așadar 16-17 mai, la nivelul municipiului Cluj.
4: Desigur, Luca, weekendul 16-17 mai în Cluj-Napoca are un vibe complet diferit față de începutul lunii. Dacă weekendurile trecute mergeau mult pe cultură clasică și evenimente liniștite, acum orașul începe să intre serios în atmosfera de vară. Se simte mai multă energie, mai multă lume afară și foarte multe evenimente care nu mai sunt doar de sală, ci experiențe complete. Sâmbătă începe chiar interesant pentru că apar multe activități în aer liber. În perioada asta se organizează tot mai multe marketuri creative și târguri urbane unde găsești de toate. Design local, haine vintage, viniluri, bijuterii handmade și street food. Și sincer, chiar dacă nu cumperi nimic, atmosfera face toți banii. E genul de loc unde mergi 20 de minute și pleci după 2 ore.
3: Vali, vreau să te întreb dacă ar fi să punctezi un lucru foarte interesant care are legătură cu acest weekend, care ar fi acela?
4: Un lucru foarte interesant weekendul acesta este și faptul că începe să crească zona de evenimente alternative. Nu mai e doar clasicul teatru, concert, film. Apar seri tematice, petreceri, concept, quiz nights, evenimente cu muzică electronică în spații neconvenționale și tot felul de combinații între artă și socializare. De exemplu, în spațiile alternative din Cluj începe să se simtă foarte tare cultura asta de community events. Oamenii care merg nu doar pentru artist sau spectacol, ci pentru experiența completă. Asta schimbă mult atmosfera orașului. În paralel, pentru publicul care preferă partea culturală clasică, continuă spectacolele de la Teatrul Național Cluj-Napoca și concertele la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. Și e interesant contrastul. Într-o parte ai spectacole elegante și public foarte atent, iar la câteva străzi distanță ai concerte alternative și petreceri până târziu.
3: Vali, mergând mai departe cu discuția noastră, vreau să ne raportăm și puțin la evenimente pe care le putem face seara. Așadar, ce putem face sâmbătă seara?
4: Sincer, sâmbătă seara orașul probabil o să fie foarte aglomerat. Terasele deja sunt pline în perioada asta și se vede clar că lumea are chef să stea afară. Piața muzeului, centrul vechi și zonele din jurul parcului central devin practic parte din eveniment. Și mai apare ceva ce lipsea în lunile trecute. Foarte multă mișcare spontană. Muzicieni stradali, grupuri de oameni, evenimente mici apărute aproape din senin. Clujul începe să semene cu un oraș de festival chiar și în weekendul obișnuit. Pentru cei care preferă ceva mai relaxat, cinemaul rămâne varianta sigură. La Cinema City rulează în continuare filme comerciale pentru toate gusturile, dar în weekendul ăsta aș spune că experiența mai interesantă vine din zona cinematografilor alternative. La Cinema Arta și Cinema Victoria apar foarte des proiecții speciale, filme europene și seri tematice. Publicul e diferit acolo, mai apropiat de zona artistică și foarte implicat.
3: Vali, dacă am vorbit despre ziua de sâmbătă, 16 mai, vreau să trecem puțin și la ziua de duminică, 17 mai. Ce ne-ai pregătit pentru ziua de duminică?
4: Duminica schimbă iar ritmul, dar într-un mod plictisitor. Nu mai e genul de duminică închisă. Din contră, foarte mulți ies din casă și profită de vreme. Se simte foarte bine zona de outdoor, oamenii pe cetățuie prin Făget, în parcul central sau la branciuri, care se transformă în întâlniri de câteva ore. Practic, orașul funcționează mai lent, dar foarte viu. În același timp, apar și activități care combină relaxarea cu creativitatea. Ateliere de ceramică, pictură, cafea.

0: sau la o plimbare prin centru. Și exact asta îl face foarte plăcut atât pentru publicul tânăr, cât și pentru oamenii care preferă un ritm mai liniștit. Fiecare își poate construi propriul weekend fără să simtă că ratează ceva.
1: Balis, mulțumim mult pentru că de fiecare dată ne aduci în atenție cele mai importante evenimente culturale la nivelul municipiului Cluj-Napoca, pentru clujeni și nu numai, pentru toți ascultătorii noștri. Îți mulțumim tare mult și așteptăm să vedem cu ce vei veni săptămâna viitoare.
0: Mulțumesc, Raluca, salutarea, dragi ascultători.
1: Numai bine îți dorim, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost corespondentul nostru de pe teren, Vali. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: dragul meu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Consultări decisive la Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan începe negocierile pentru formarea noului guvern. Educație la standarde europene în Cluj-Napoca. Grădiniță modernizată și dotată pentru peste 250 de copii. Proiect pilot de transport școlar urban la Zalău. Autoritățile pregătesc trasee speciale pentru elevi și reducerea traficului din jurul școlilor. Acum știrile pe larg. Președintele Nicuș Ordan a convocat pentru luni 18 mai consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea viitorului premier, în urma crizei politice declanșate de căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni și vor începe de la ora 9 dimineața cu delegația Partidul Social Democrat, urmată de Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România, Uniunea Democrată Maghiară din România și reprezentanții minorităților naționale. Consultările au loc după demiterea executivului prin moțiune de cenzură, în urma retragerii sprijinului politic de către PSD. Situația a generat tensiuni între fostele partide ale coaliției de guvernare și a deschis negocieri pentru formarea unei noi majorități parlamentare. PSD a transmis că își dorește refacerea coaliției de guvernare, însă a avertizat că ar putea trece în opoziție dacă negocierile eșuează. De cealaltă parte, PNL și USR au declarat că o colaborare cu PSD devine dificilă după susținerea moțiunii de cenzură alături de AUR. Uniunea Democrată Maghiară din România susține varianta refacerii actualei coaliții și respinge scenariul unui guvern minoritar sau tehnocrat. La Cluj-Napoca, 252 de copii vor beneficia de condiții moderne de educație, după finalizarea lucrărilor de modernizare și dotare a grădiniței Academia Piticilor, din cartierul Mănăștur. Investiția, în valoare de aproximativ 1,8 milioane de euro, a fost realizată de Primăria Cluj-Napoca, cu fonduri europene și bani de la bugetul local, și a vizat atât renovarea energetică a clădirii, cât și modernizarea spațiilor destinate activităților educaționale. Proiectul a inclus instalarea de panouri fotovoltaice și panouri solare, înlocuirea completa sistemelor electrice și de încălzire, precum și implementarea unor soluții moderne pentru eficiență energetică, printre care senzori de temperatură și sisteme automate de umbrire. În interiorul grădiniței au fost realizate și lucrări pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități, inclusiv amenajarea unui grup sanitar special și instalarea unui elevator mobil pentru acces. Autoritățile locale spun că investiția a inclus și dotări moderne pentru sălile de clasă și spațiile educaționale, astfel încât copiii să beneficieze de condiții la standarde europene. Primăria Cluj Napoca anunță că investițiile în infrastructura educațională vor continua și în perioada următoare, atât în grădinițe, cât și în școli și licee din municipiu. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: 252 de copii de la grădinița Academia Piticilor beneficiază de condiții de ultimă generație în materie educațională. Am investit 1,8 milioane de euro din fondurile europene și din fondurile bugetului local pentru a moderniza și dota această grădiniță. Prin dotări înțelegem atât panouri fotovoltaice pentru apă caldă sau pentru electricitate, înțelegem atât modernizări exterioare la ceea ce înseamnă refațadizări și alte echipamente specifice, până la dotări interioare, care înseamnă table interactive, înseamnă mese, înseamnă pătuțuri, ce înseamnă tehnologie digitală adaptată specificului vârstei, astfel încât aici la Cluj să avem cele mai performante modele educaționale pentru pregătirea copiilor noștri. Felicit echipa de implementare coordonată de colega mea Iulia Covașă, pe doamna director a grădiniței pentru implicare, firma Miron Constru, care a terminat la timp lucrările, și în ultimul rând mulțumim clujenilor pentru că jumătate din bani vin de la ei și fondurilor europene pentru că am reușit să realizăm această lucrare importantă. Fondurile din PNR sunt importante. Toate lucrările, cele 28 pe care le avem în Cluj, trebuie finalizate până în 31 august pentru a utiliza cei 45 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, la care mai punem noi 45 de milioane de euro de la bugetul local pentru a da viitor în continuare educației la Cluj-Napoca. Le mulțumesc tuturor pentru implicare și încă o dată avem un act de calitate educațională european la Cluj, pentru că și dotările sunt de ultimă generație, avem copii minunați, avem cadre didactice pe măsură, avem viitor pentru că avem educație la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
3: La Zalău continuă demersurile pentru implementarea unui proiect pilot de transport școlar urban, realizat în parteneriat cu Transurbis, societate aflată în subordinea Consiliului Local. Autoritățile locale au analizat, în cadrul unei noi întâlniri de lucru, rezultatele chestionarelor completate de părinți, iar datele colectate confirmă necesitatea introducerii unor trasee dedicate transportului elevilor. Proiectul vizează elevii care se deplasează către Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Liceul Ortodox Sfântul Nicolae și Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai din zonele Brădet, Dumbrava Nord, Sărmaș și strada 22 Decembrie. Potrivit proiectului, elevii vor fi transportați cu autobuze electrice noi, de capacitate redusă, dedicate exclusiv acestui program. Vehiculele vor circula pe trasee și în intervale orare adaptate programului școlar. Pentru creșterea siguranței, fiecare autobuz va avea un controlor dedicat sau un agent al poliției locale care va supraveghea elevii pe durata deplasării. Primarul municipiului Zalău, Florin Florean, spune că în perioada următoare vor fi stabilite variantele finale de trasee și măsurile logistice necesare, astfel încât proiectul să poată fi implementat odată cu începutul anului școlar 2026-2027. Prin acest program, administrația locală urmărește reducerea aglomerației din trafic în jurul școlilor, fluidizarea circulației și creșterea siguranței elevilor. În nord-vestul Transilvaniei, vineri 15 mai, vremea va fi în general răcoroasă și ușor instabilă, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei și cu posibilitatea apariției unor ploi locale în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 18 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 4-7 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu perioade însorite dimineața, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate norări temporar accentuate, în special în zonele de deal și de munte din Maramureș și Apuseni, unde pot apărea verse slabe și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare în timpul ploilor. În zonele montane, vremea va fi mai rece, iar la altitudini mari se va resimți un disconfort termic accentuat. Per ansamblu, finalul de săptămână începe cu o vreme schimbătoare în nord-vestul Ardealului, însă fără fenomene meteorologice severe, iar condițiile de deplasare vor rămâne în general bune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Someș.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Inscrie-te la inox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate. Consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: again.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vorbim despre evenimentul Arta pe rețetă Respirăm Brâncuș de la Meșteșug la Creație, un proiect marca Proud to be Romanian, desfășurat în perioada 30 aprilie 17 mai la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Evenimentul aduce împreună personalități reprezentative din domeniul sănătății și al artei românești într-un dialog despre creație, vindecare, cultură, dar și responsabilitate socială. Despre acest lucru vom vorbi și în cele ce urmează, pentru că sâmbătă 16 mai va avea loc la Muzeul de Artă din Cluj conferința Fi Smart, The Blog Drogurilor, un eveniment organizat de Social Med, un centru de excelență în tratarea dependențelor din România, care are sediul în Târgu Mureș, în parteneriat cu Asociația Proud to be Romanian. La această inițiativă se alătură și Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Muzeul de Artă Cluj. Alături de noi așadar se află Mara Togănel, moderatoarea evenimentului și voce activă a dialogului social. Bine v-am găsit, doamna Mara, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru invitație.
3: Este o mare plăcere să putem să stăm de vorbă cu dumneavoastră și vreau să încep discuția noastră prin a vă întreba cum a apărut colaborarea dintre Proud to be Romanian și Asociația Social Med pentru această conferință atât de importantă pentru societate.
4: Da, vă mărturisesc că această colaborare a început încă de anul trecut, pentru că așa cum ați evidențiat și dumneavoastră, aplicarea celor de la Proud to be Romanian pe componenta de sănătate ne-a adus în mijlocul acestor evenimente și acestei colaborări, pentru că ați făcut foarte bine precizarea, Social Med este chiar primul centru din România acreditat care are ca obiect principal tratarea adicțiilor. Și atunci această colaborare a venit oarecum firesc, pentru că cei de la Proud to be Romanian își doresc să aducă și să evidențieze exemplele de bună practică și povești de succes în ceea ce privește medicina și sănătatea publică. Și iată că acest proiect continuă și ne bucurăm tare mult că și anul acesta, am fost și anul trecut la Cluj-Napoca, și anul acesta ne regăsește cu această conferință care este la a doua ediție, Smart, The Blog Drogurilor. Dar de fapt vă mărturisesc că această conferință este o încununare a campaniilor antidrog pe care noi le desfășurăm și le-am desfășurat în ultimii 5 ani în județul Mureș. Și acum am răspuns invitației din nou și venim și la Cluj, pentru că este bine să nu ascundem că județul Cluj este inclus în topul zonelor cu un consum ridicat, fiind de altfel și un important centru universitar, și acest lucru cred că este bine să vorbim despre lucrurile acestea și să vedem ce putem să facem ca să reușim să mai combatem puțin din efectele nocive pe care le are consumul de droguri în rândul tinerilor.
3: Doamna Mara Togănel, ce înseamnă pentru dumneavoastră Proud to be Romanian? Astfel de inițiative contează extrem de mult și astfel de inițiative ne fac să vedem cât de mult contează să vorbim mai mult despre acest subiect. Faptul că îl ignorăm nu înseamnă că nu există și că nu se întâmplă chiar sub ochii noștri.
4: Vedeți dumneavoastră, în ceea ce mă privește și în ceea ce ne privește pe noi echipa de la Social Med, credem cu tărie că nu există un viitor bun fără a avea grijă de prezent. Și de fapt ceea ce facem noi este și ne dorim să întoarcem în comunitate priceperea și timpul nostru. Altfel spus, că cred că nu greșesc când fac referire la faptul că sănătatea și integritatea copiilor noștri sunt responsabilitatea noastră. Și da, iată că ne dorim aici, la noi acasă, în Mureș, în Cluj, în România, să facem din viața, din comunitatea noastră, un lucru mult mai bun pentru fiecare dintre noi. Și ne bucurăm că am legat acest parteneriat oarecum firesc, pentru că și noi sunt

0: riscurile consumului de droguri?
1: Dacă este să fim sinceri și cred că acest lucru se și dorește și ne-l dorim cu toții, trebuie să recunoaștem că droguri au fost, sunt și vor fi. Altfel spus, conviețuim cu drogurile, dar cred că nu trebuie să conviețuim cu neatenția față de copiii noștri și de tinerii noștri. Cred că ar fi o mare greșeală să credem că doar pentru că sunt copiii noștri nu se pot confrunta cu consumul de droguri. Și veți vedea că fiecare decizie a unui tânăr, fiecare prietenie, fiecare moment pentru tinerii noștri poate fi o provocare. Și mărturiile acestor tineri care sunt de multe ori cutremurătoare, dar să știți că apreciez foarte mult și le mulțumim tare mult că au disponibilitatea să vină să-și pună viața în fața cetățenilor și să ne explice și să ne povestească experiența lor de viață. Sunt mărturii vii și acestea, să știți că sunt cele mai puternice dovezi care stau și mărturii pentru publicul larg. Pentru că de-a lungul timpului am efectuat foarte multe campanii antidrog și credem în continuare că un efort comun, atât al instituțiilor statului, cât și al școlii, dar în egală măsură al părinților, acest front comun trebuie făcut ca să putem să venim în sprijinul tinerilor, al părinților, să poată să obțină informații de calitate, verificate și, evident, oferite de specialiști. Pentru că aici este foarte important să vorbim despre lucruri în cunoștință de cauză. Mă bucur tare mult și le mulțumesc că acceptă de fiecare dată să vină să împărtășească, să creăm acest dialog despre problemele cu care ei s-au confruntat și ceea ce oarecum ne sugerează ei că ar fi bine să îmbunătățim în relația cu părinții, cu școala și chiar cu instituțiile statului. Credem că acest parteneriat între școală, societate și familie, evident, trebuie să aibă în centrul lui tânărul și să nu scăpăm din vedere tânărul.
0: Doamna Mara Togănel, este foarte important ceea ce faceți dumneavoastră, Social Med și Proud to be Romanian. Cred că trebuie să existe mai multe programe de acest fel. Și vreau să vă întreb un lucru. Considerați că România are suficiente centre și programe de sprijin implicit pentru recuperarea consumatorilor?
1: Să știți că lupta antidrog începe în primul rând de acasă. Începe de acasă și începe în fiecare zi. Pentru că niciodată poate nu vor fi suficiente centrele. Tocmai spuneam că suntem primul centru, certificatul, avem număr de registrare 01 din România și mai sunt evident alte centre, dar instituțiile statului nu cred că în acest moment dețin capacitatea suficientă pentru tratarea și recuperarea persoanelor care se confruntă cu adicții. De aceea cred că prevenția și prevenirea este foarte importantă înainte să ajungem să tratăm. Și exact cum spuneați dumneavoastră la început, oare s-a ajuns aici pentru că a fost o lungă perioadă de negare a acestei probleme și credem noi că încet am ajuns la stadiul de acceptare, iar de aici încolo începem să vindecăm. Dar dacă înainte să ajungem să vindecăm, este bine să discutăm și să încercăm să avem o abordare cât se poate de pragmatică, o abordare țintită, specială pentru copiii, tineri, adolescenți, o altă abordare pentru părinți și pentru profesori, astfel încât rezultatele să fie cât mai eficiente.
0: Doamna Mara Togănel, cât de importante sunt astfel de inițiative susținute de Asociația Proud to be Romanian în ceea ce privește educația?
1: Da, le mulțumim tare mult pentru că și anul trecut, când am avut această colaborare cu domniile lor, am simțit o deschidere foarte mare și dânsii au înțeles exact gravitatea situației și-au oferit sprijinul astfel încât să putem să avem acest cadru, să ajungem și la Cluj și să reușim, de fapt, să facem domniile lor să aducă în fața comunității clujene echipa Social Med și, de fapt, împreună să ne unim eforturile și să oferim clujenilor, în cazul de față, cât mai multe informații care, cu siguranță, le vor fi de folos. Și de aceea cred că prezența clujenilor la un eveniment care trebuie să menționăm.

0: spunem că este și gratuit, nu face decât, probabil, în dialog cu toți specialiștii, fie că sunt medici, psihiatri, psihologi, respectiv foștii dependenți sau consumatori care vin să aibă un dialog. Și după exemplu pe care l-am avut la Târgu Mureș, este de bun augur și să știți că are ecouri foarte bune. Deci de aceea îi încurajăm și așteptăm pe clujenii care doresc să obțină informații și de ce nu să vină să, la rândul lor, poate ne oferă informații și să ne susținem reciproc în acest demers.
1: Doamna Mara Togănel, țin să vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog pe care l-am purtat. Încurajez ascultătorii noștri să participe sâmbătă, așadar 16 mai, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, la conferința FISMAR The Block Drogurilor. Vă mulțumim tare mult, de-abia așteptăm și noi să fim prezenți acolo și numai succese vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune.
0: Noi vă mulțumim tare mult pentru interesul acordat și cu siguranță nu ne vom abate de la scopul nostru. Mulțumim tare mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
0: Doamne ajută!
1: Dragilor, vă reamintesc, sâmbătă 16 mai va avea loc la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca conferința FISMART The Block Drogurilor, un eveniment organizat de Social Med în parteneriat cu Asociația Proud to be Romanian. În cadrul proiectului Arta pe rețetă, respirăm brâncuș de la meșteșug la creație, proiect marca Proud to be Romanian 2026. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Noi promoții la utilaje Macao, mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai parchet laminat 8 mm decor stejar Matera deschis la doar 39,90 lei pe metru pătrat și ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei. Oferte valabile în perioada 7 aprilie-21 mai. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
9: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
10: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când spunem viața la țară, ne gândim la munca grea și la posibilități reduse de a face carieră. Există însă și excepții, sate și comune care întrec cu mult cifra de afaceri a unor orașe și unde speranța de viață este de peste 70 de ani. Mulți oameni au trecut chiar de 90 de ani. La Fărcașa, în Maramureș, se trăiește mult și bine. Comuna Fărcașa se situează în partea de vest a județului Maramureș, pe râul Someș, la 23 de kilometri de municipiul Baia Mare, în cadrul depresiunii Baia Mare și cuprinde localitățile Fărcașa, Reședința, Buzești, Sârbi și Tămaia. Prima localitate despre care există mențiuni scrise este satul Tămaia, în anul 1231, și este printre primele 30 de localități din Transilvania atestate documentar. Cea de-a doua localitate menționată în documentele scrise ale vremii este satul Fărcașa și apare sub denumirea La Lupi în 1424. Localitatea Sârbi este atestată documentar în 1424 cu numele tradus Posesiunea Românească a lui Tot. Denumirile maghiarizate sau germanizate pe care le-au avut de-a lungul timpului se leagă de dominația străină asupra Transilvaniei. Cea de-a patra localitate componentă a comunei Fărcașa, Buzești, este cea mai recentă. Primele mențiuni scrise despre ea apar în 1648. Apropierea de Baia Mare, potențialul uman imens, dar și masivele investiții, mai ales în domeniul cablajelor auto sau logisticii, au făcut din comuna Fărcașa un puternic centru economic, cultural și social, cu participarea nemijlocită a administrației locale. Primăria și Consiliul Local au făcut o treabă excelentă, au încurajat investițiile și investitorii, au atras fonduri europene importante și au generat bunăstare și bucurie pe aceste meleaguri. Mulți tineri plecați în străinătate s-au întors și au investit aici, exemple vii fiind o renumită fermă de vaci sau ateliere de prelucrare a metalelor. Doritorii de mișcare beneficiază de o sală de sport polivalentă în Fărcașa și o sală de gimnastică în Tămaia. De asemenea, în incinta sării de sport există și un modern teren sintetic cu nocturnă, având 110 locuri în tribune, iar în Tămaia s-a construit un stadion de nivel european. Primăria investește în echipamente de schi pentru încurajarea practicării acestui sport. De curând, s-a deschis o frumoasă și modernă sală de sport în Sârbi, iar preocuparea pentru cultură este foarte aprinsă. Activitățile culturale se derulează în căminele culturale care sunt amenajate în toate satele componente ale comunei, iar biblioteca comunală furnizează doritorilor de lectură un număr de peste 12.000 de volume în diverse domenii de specialitate. Pentru promovarea tradițiilor locale s-a înființat un ansamblu folcloric de copii, Plaiuri Someșene, care a participat și participă la diverse manifestări artistice în țară și în străinătate. Activitatea școlară este concentrată în Fărcașa. Elevii și profesorii beneficiază de una dintre cele mai moderne școli din România, săl de clasă, cabinete specializate și laboratoare moderne, dotate cu mobilier și tehnică de ultimă generație. De asemenea, în comuna Fărcașa se organizează simpozionul Lucian Blaga, manifestare de mare anvergură realizată în parteneriat cu Academia Română și Institutul de Filozofie și Psihologie. Pe teritoriul comunei Fărcașa există câteva edificii culturale demne de amintit. Cel mai important lăcaș de cult este Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Buzești. Aceasta datează din 1799 și este declarată monument istoric de interes național. Sfântul edificiu cultural are o construcție aparte, arhitectura acestuia fiind puternic influențată de stilul baroc. Biserica de lemn din Buzești este inclusă în circuitul turistic din nordul Transilvaniei, reînviind în acest fel turismul ecumenic din zonă. Alături de monumentala biserică, pe teritoriul comunei Fărcașa, demne de amintit sunt Biserica Ortodoxă Nouă din Buzești, Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Fărcașa, Biserica Romano-Catolică Sfântul Nicolae din Fărcașa din secolul XIV, Biserica Sfinții Arhanghel din satul Sârbi, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Tămaia și Biserica Greco-Catolică Adormirea Preacuratei, tot din Tămaia. De asemenea, pe teritoriul comunei există 3 cimitire evreiești, Puzești, Tămaia și Fărcașa. Un muzeu al sticlei urmează a fi deschis în fosta fabrică de sticlă din comuna Fărcașa pentru a fi inclusă într-un circuit turistic local. Fabrica de sticlă a fost motorul economiei locale și factorul de stabilitate al veniturilor oamenilor, contribuind în mare măsură la bunăstarea locuitorilor. Comuna oferă locuitorilor săi și potențialilor investitori o infrastructură bine pusă la punct, drumuri asfaltate, apă curentă, există o modernă uzină de apă, canalizare, inclusiv stație de epurare, telefonie digitală, internet de mare viteză, televiziune prin cablu, rețea de gaz metan, iluminat public nocturn, serviciu de pompieri și smurd și multe alte facilități. Comuna Fărcașa e într-adevăr un loc unde să trăiești mult și bine. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidev!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
3: Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce în comuna Gâlgău, județul Sălaj, alături de domnul primar Cristian Ungur. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule primar Cristian Ungur, vă propun ca în cele ce urmează să ne punem puțin la zi cu tot ce se petrece la nivelul comunității din Gâlgău și vreau să vă întreb ce proiecte și investiții aveți în derulare în această perioadă.
2: În sfârșit avem un buget pe anul 2026. Evident că am încercat să asigurăm în primul rând funcționarea instituției primăriei, însemnând salarii, cheltuieli de funcționare, dar am reușit să punem bănuți și pentru anumite investiții care erau vitale pentru comuna noastră.
1: Puteți să ne spuneți și câteva din aceste investiții, domnule primar Cristian Ungur?
2: Sigur că da. Deci după ce am reușit să asigurăm funcționarea, însemnând cheltuieli de funcționare, salarii, am reușit să punem bănuți și pentru câteva investiții pe care le avem. Evident că important era cofinanțarea proiectelor pe care le aveam prin PNRR, Programul Național de Redresare și Reziliență. Avem un proiect din fonduri europene pe AFIR Drumuri Agricole și mai avem câteva proiecte, trei la număr, finanțate prin programul Ministerului Dezvoltării Angel Salini, un proiect de canalizare menajeră în localitatea Podora, alimentare cu gaze în patru localități ale comunei noastre și un proiect de reabilitare, asfaltare, drumuri. Astfel că am încercat să punem banii pe cofinanțarea acestor proiecte pentru că este foarte important să le ducem la final. Proiectele nu o să fie finalizate în acest an, sunt proiecte cu finanțare multianuală pentru că se știe situația economică la nivelul Ministerului Dezvoltării. Probabil că ele vor continua inclusiv în anul 2027 și sperăm la final de 2027 să încheiem aceste proiecte, dacă va fi posibil, evident. După ce am asigurat cofinanțarea acestor proiecte, am încercat să facem și câteva mici investiții așa la nivel local, pentru că am mai identificat nevoi și de fiecare dată mai sunt nevoi în comunitățile noastre, astfel că am reușit să prindem bănuți pentru finanțarea unor extinderi de rețele de alimentare cu apă. Rețele de alimentare cu apă avem pe întregul ATU-ul, însă mai sunt străduțe mici care sunt și în proiectul de asfaltare și unde era nevoie să extindem, e vorba de zeci de metri sau de sute de metri de rețele de alimentare cu apă, acolo unde acele străduțe vin asfaltate. Tot așa am reușit să punem bani și pentru finanțarea unui proiect, avem un proiect în continuare pe o captare, o suplimentare de bit, o captare de izvor. Am reușit să finanțăm și un mic proiectel de iluminat zonă de promenadă în zona Băii Poiana, comuna Gâlgău, un iluminat prin lămpi cu LED panouri fotovoltaice. Avem nevoie de un spațiu de joacă pentru copii din localitatea Gâlgău, astfel că am încercat să finanțăm și acest mic proiect. Mai sunt nevoi în ceea ce privește mobilierul în căminele culturale. Am avut dotări prin proiecte, dar mai trebuie să achiziționate ceva mobilier, însemnând mese și scaune pentru activitățile culturale. Pentru liceul de la școala din Gâlgău urmează să facem ceva reparație, renovare la băile din cadrul liceului și achiziționarea unor băncuțe și acolo am pus câțiva bănuți, iar ne propunem ca în continuare să finanțăm suntem în proiectare și construcție capele pe raza OAT-ului nostru, având doar la acest moment doar 3 capele și mai e nevoie, am identificat ca nevoia construirii altor 3. Una dintre ele va fi finanțată printr-un GAL parțial, iar celelalte 2 ne propunem să le facem din bugetul local, dar evident tot așa va fi finanțare multianuală. N-o să reușim anul ăsta, ne bucurăm dacă reușim să începem și să continuăm în anii care urmează.
1: Domnule primar Cristian Ungur, ne bucurăm să vedem că lucrurile se mișcă într-o direcție favorabilă pentru comuna Gâlgău și mergând în această direcție vreau să vă întreb, aveți o diversitate de atracții turistice în comunitatea dumneavoastră, vă și dezvoltați armonios, sunteți poziționați strategic în proximitatea județelor Maramureș și Cluj, vă gândiți și la investiții în zona de turism pentru comunitatea dumneavoastră?
2: Cu siguranță ne gândim și la zona de turism în comunitatea noastră. Noi chiar avem un centru local de informare turistică care pot să spun că funcționează. Avem turiști care trec pe la noi și avem, având și 2 biserici, monument istoric, avem Limesul Roman care de anul trecut a trecut în circuitul UNESCO, zona turnurilor romane, relieful ne ajută, așa cum spuneați și dumneavoastră, suntem poziționați foarte bine. Așteptăm finanțări în ceea ce privește dezvoltarea turismului, suntem în discuții, facem parte din proiectul

0: pe cei care sunt în tranzit să ne viziteze și să cunoască mai bine Comuna Gâlgău și Valea Someșului.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Cristian Ungur, cum credeți că va fi acest an pentru comunitățile rurale? Pentru că, într-adevăr, a fost un an greu și anul trecut. Acum, în acest an, a picat și guvernul. Se duc discuții pentru formarea unui nou executiv.
0: Acum, într-adevăr, nu este un an ușor. Eu totuși mă bucur că am reușit să finanțăm anumite proiecte și pot să spun că avem un buget care cât de cât ne mulțumește. Într-adevăr, ce se întâmplă la nivelul politicii, la nivelul guvernului, nu sunt lucruri care să ne ajute. Este o perioadă de incertitudine, dar eu zic că este un moment foarte important pentru noi, chiar un moment de cotitură în care avem de ales între populism, promisiuni fără acoperire, oameni care sunt, se pare că, loial Estului și oameni care sunt responsabili, onești, asumați și pro-europeni. Acum e atât de vizibilă scena politică și eu zic că e un moment crucial în care ar trebui să ne păstrăm această direcție europeană și eu am mai spus într-o intervenție la dumneavoastră, ar trebui să vedem că apartenența noastră la Uniunea Europeană și la acești bani care ne vin pe diferite proiecte de la Uniunea Europeană a fost de un interes extraordinar, ne-a ajutat extraordinar de mult în dezvoltarea comunităților noastre.
1: Domnule primar Cristian Ungur, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Numai bine vă dorim în continuare, să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor și mult succes în tot ceea ce vă veți propune pentru Comuna Gâlgău, județul Sălaj.
0: Vă mulțumesc!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Cristian Ungur, primarul Comunei Gâlgău, județul Sălaj. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

luminousvision.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu

0: Global House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.

pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Da, suntem în direct cu dumneavoastră în aceste momente la emisiunea În direct cu dumneavoastră. Suntem într-o zi de vineri, 15 mai. Dacă este vineri, înseamnă că alături de noi este și un domn primar din Ardealul nostru drag. Așadar, vreau să-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Vorbim cu domnul primar Ioan Cosma, primarul comunei Rus, județul Sălaj. Bine v-am găsit, regăsit în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
2: Este o mare bucurie, domnule primar, să vă avem în studio alături de noi. Știu că ați și venit cu proiecte foarte interesante care se derulează la nivelul comunității dumneavoastră, dar înainte de a intra într-o discuție mai amplă în acest sens, eu vă propun să descoperim mai mult din Comuna Rus. Și cum să descoperim mai mult din Comuna Rus decât ascultând Călător prin Ardeal al Comunei Rus? Dacă sunteți de acord.
3: Sunt foarte de acord.
2: Știu că sunteți și un mare fan al rubricii noastre Călător prin Ardeal, așadar vreau ca în cele ce urmează să ascultăm Călătorul prin Ardeal al Comunei Rus.
4: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
5: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim Călători prin Ardeal.
6: Pus-ai scara la răchită, mă! Hai și te suie după ouă!
5: Sunt vorbele auzite de către șandorul bancului în fiecare seară din gura nevestii cât e anul de lung. Căci găinile familiei Bank din Fântânele Rus, Comuna Rus, au un obicei mai ciudat. De peste 30 de ani și-au făcut cotețul într-o răchită din curte și nu mai intră în coteț. Ouăle, la mare căutare, care sunt mult mai bio decât orice ouă, iar găinile deloc stresate sunt adunate din scorbura copacului, aflat la o înălțime de aproape 4 metri, la care se poate ajunge doar cu scara. Comuna Rus este situată în partea de nord-est a județului Sălaj, la o distanță de 74 de kilometri de Zalău, pe malul stâng al Someșului, străjuită fiind de o parte și de alta de dealuri semețe și formată din satele Buzaș, Fântânele Rus și Rus, Reședința. Această regiune a prezentat condiții prielnice de locuire din cele mai vechi timpuri. Din locul numit Șesul lui Măican, au fost colectate cu această ocazie fragmente de ceramică preistorică și fragmente prefeudale. Pe teritoriul actual al satului a fost identificată o așezare din Neoliticul Superior sau Bronz. În epoca romană, regiunea făcea parte din provincia Dacia, aflându-se în zona sistemului apărării romane, respectiv sectorul dintre castrele Tihău și Cășei. Prima denumire sub care apare localitatea Rus în documentul de la 1325 este aceea de Simisne, denumire de origine slavă pe care a primit-o de la Valea și Mișnei, vale a cărei apă nu seacă decât în cazuri excepționale și care udă de mii de ani hotarul satului. Pe teritoriul localității a fost descoperit la locul numit Poiana lui Dănilă un tezaur monetar compus din piese de argint datate în secolul 17. Satul Rus a fost de la începuturile lui și până astăzi un sat românesc de țărani harnici care și-au păstrat limba, tradițiile și obiceiurile transmițându-le cu mândrie urmașilor. Situat pe Valea Someșului și având pământ bun, chiar dacă nu mult, ocupația de bază a locuitorilor a fost agricultura și creșterea animalelor. Sigur că înfățișarea întregului sat, în anii de după al doilea război mondial, s-a schimbat, dar valorile spirituale au reușit să străbată prin vremi, ajungând până la noi. Aici s-au practicat obiceiuri legate de petrecerea feciorilor când se duceau în armată, obiceiul aducerii cununii la încheierea seceratului, al nunții, dar cu deosebire obiceiurile de Crăciun și de Anul Nou, care sunt vii și astăzi. Jocul moșuților din Rus, cu rădăcini ancestrale păgâne, menite să alunge spiritele rele, rămâne o tradiție unicată în lume, reînviată în sat. Oamenii își aduc aminte cum, copii fiind, se ascundeau în fundul patului la auzul sunetului ceterii lui Iulian Matei, care vestea sosirea moșuților de care le era tare frică. Bărbații din Rus sunt cei care vopsesc mii de ouă în Vinerea Mare, pregătindu-le pentru obiceiul ciocotei pe duse. Astăzi, comuna Rus are un aspect urban, mult peste ce oferă în acest moment orice altă comună din mediul rural, grație dedicației și hărniciei primăriei și consiliului local. Reabilitarea drumului 109E și impunătorul pod de peste Someș au schimbat menirea locurilor. Extinderea canalizării, drumuri perfecte, trotuare, iluminat modern, investiții în panouri fotovoltaice, centre civice și de cultură, investiții în educație și câte și mai câte sunt doar câteva dintre realitățile care fac comuna de nerecunoscut. Administrația locală investește masiv și în turism, având în vedere frumusețea locurilor și multitudinea de obiective. Stanii Buzașului, o operă de artă oferită de natură, sculptată în stâncă. Cea mai de suflet poveste pare a fi cea a Căldărușii, o scobitură perpendiculară de mărimea unui vas mare, unde locul este legat de prezența haiducului Pintea, care împărțea dreptate și prin aceste locuri. Canionul cu trei văi se află la nord de Rus, către Buzaș, în aval pe flancul stâng al Someșului. Are abriuri supraetajate, sub care iarna se formează cascade de gheață. Mănăstirea Sfânta Maria din Rus, construită imediat după evenimentele din 1989, este astăzi un loc de pelerinaj, unde vin pentru rugăciune mii de oameni, fiind amplasată pe vatra vechiului sat numit Răfeni. Monumentul eroilor, ridicat în curtea Bisericii Ortodoxe în amintirea celor 51 de eroi căzuți în primul război mondial, e renovat în parteneriat cu Asociația Femeilor din Rus și Primăria. Biserica Ortodoxă din Buzaș, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, a fost construită în 1939 pe locul fostei case a nobilului Andrei Frâncu, om cu multă carte și foarte sensibil la nevoile sătenilor, mai ales a celor săraci. Biserica Ortodoxă din Rus, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, cu cele două troițe ale sale, sau Biserica Ortodoxă din Fântânele Rus, sunt de asemenea obiective interesante de vizitat. Natura e tare generoasă și poți vedea acest lucru pe Valea Ursoi, pe Lozna, sit de protejare a biodiversității, sau să te alături mulțimii de pescari care vin aici să-și încerce norocul pe Someș. Tot la Rus, oamenii se întrec în cultivatul roșiilor, de multe ori câte una ajunge la un kilogram, iar pădurile sunt pline de delicioase hribe și trufe care se culeg noaptea la lumina lanternei. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Da, dragilor, am revenit și am ascultat rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal în comuna Rus, județul Sălaș. Acum, eu vreau să aflu direct de la părintele comunei Rus, cum vi s-a părut rubrica noastră dragă, care a fost și premiată de Ministerul Culturii și care ne poartă așa într-o călătorie foarte frumoasă prin Ardealul nostru drag?
3: Mi se pare foarte frumoasă și foarte bine documentată.
2: Ok. Am putut observa în timp ce ascultam rubrica că ați fost așa puțin atins de ceea ce ascultați, pentru că până la urmă ascultați o rubrică despre ce înseamnă acasă pentru dumneavoastră. Comuna Rus este acasă.
3: Da, noi ținem foarte mult la comuna noastră, suntem foarte mândri de oamenii de acolo, de locurile, de obiceiurile noastre și mă bucur că Radio Someș ne promovează așa frumos locul nostru, obiceiurile noastre, clădirile, bisericile, toate proiectele. Sunt foarte, foarte mulțumit și foarte fericit că aud lucrul ăsta foarte des la Radio Someș.
2: Acest proiect cultural marca Radio Someș Călător prin Ardeal are un rol foarte important. Și eu pot să dau exemplu că am ascultat multe informații interesante despre comunități despre care poate nu știam și am fost purtat așa într-o călătorie tot ce înseamnă tradiție, istorie, personalități, absolut tot comprimat în 5, 6, 7 minuțele, dar este o călătorie întreagă pentru sufletul românilor, putem zice.
3: Da, e foarte important. Noi avem o distanță destul de mare, 75 km până la Zalău. Unde mergem la ședință, la prefectură, la Consiliul Județean, unde trebuie și cel mai mult ascult Radio Someș pe mașină. Și ce îmi place foarte mult, că auzim exact lucruri noi despre foarte multe comune în care poate n-am fost niciodată. Și suntem foarte atenți, eu sunt foarte atent la obiceiuri, la obiecte culturale. Sunt foarte multe lucruri care le auz cu ocazia asta.
2: Ne-am și asumat acest rol de liant între administrațiile publice locale și cetățeni și să transmitem cumva puterea exemplului până la urmă. Și chiar în această notă vreau să vă întreb dacă pe dumneavoastră vă ajută, de exemplu, să ascultați ce spune un coleg de-al dumneavoastră primar din comuna X, județul Y. Vă ajută să ascultați cumva ce fac alți colegi de-ai dumneavoastră?
3: Bineînțeles. Bineînțeles că ne ajută. Acum e un... Noi, sălăjenii, să zic că avem un... o direcție pe care mergem aproape toți. Ne uităm fiecare la vecinul care ce face, cum face. Dar când interacționăm prin Radio Someș cu alți primari, vezi că de fapt ei fac și altceva. Ceilalți din Baia Mare, din Maramureș fac altceva, din Bistrița fac altceva. Și uite așa, vedem proiectul de succes, vedem ce probleme au avut, învățăm din mers. Ascultând Radio Someș.
2: E un lucru foarte fain. Niciodată nu este prea târziu să învățăm ceva nou.
3: Da, tot timpul învățăm. Învățăm, învățăm și iar învățăm. Deci e un lucru deosebit de bun, asta, prezentarea primarilor, prezentarea proiectelor care le fac, a problemelor care le au în comunitate, pentru că tot timpul administrația asta e foarte dificilă și foarte...
2: Păcătoasă, cum să zic eu, nu numai păcătoasă, da? Cuvânt.
3: Îi într-o continuă schimbare, oamenii sunt într-o continuă schimbare și atunci, cu ocazia asta, ai șansa să vezi ce fac, de ce să bat, cum putem rezolva unele probleme, cum le-au rezolvat ei și vedem și tot felul de probleme care apar și nu, care la noi nu au apărut, dar e bine să le asculți, să vezi cum le poți rezolva înainte să se întâmple.
2: Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Cosma, înainte să intrăm într-o discuție privitoare la administrația Comunei Rus, la ce proiecte aveți în derulare, să descoperim mai multe după rubrica noastră Dragă Călător prin Ardeal, să continuăm noi descoperirea prin dumneavoastră, dar vreau să vă întreb o chestie de început, înainte de toate. Cine este omul Ioan Cosma din spatele primarului Ioan Cosma?
3: Asta e o întrebare bună. Ce să zic eu? Am intrat în politică la stăruința fostului primar Ionel Câmpean, am intrat pe listele dânsului, am ajuns consilier local, iar în 2002, când s-a despărțit Comuna Rus în Comuna Rus și Comuna Șimișna, am fost propus pentru funcția de viceprimar, am ajuns viceprimar, am avut succes ca viceprimar, bine, și cu ajutorul primarului care mi-a dat mână liberă să fac ce trebuie și am făcut ce trebuit, am înființat prima dată un serviciu de salubrizare pe Valea Someșului, am făcut multe lucruri bune, fapt care o dus la alegerea mea ca și primar. Și uite așa, am avut un mandat 2004-2008, un primar, un mandat, eu zic, de succes, dar am făcut prea multe și am creat foarte multe invidii și am terminat primul mandat, că n-am mai fost, adică am pierdut la câteva voturi. Dar nu a fost rău că întotdeauna e un pas în față.
2: Da, din care
3: un pas
2: cu siguranță ați învățat.
3: Am învățat foarte multe lucruri. A fost un pas în față. Am înființat, pe perioada cât am fost primar, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Someșului, o asociație care a unit toate, deci de la Dej până la Jibou, toate comunele. Am accesat fonduri multe pe asociație și... și inclusiv astăzi funcționează asociația, am fost voluntar la o fundație americană care sprijinea comunitățile sărace, am făcut multe lucruri. Și îmi place apicultura, ăsta e hobby-ul principal,
2: șahul. Pe lângă administrație,
3: îmi place apicultura.
2: Timpul și apiculturii.
3: Exact. Albina, dacă am luat ca exemplu modul de administrare a stupului și de conducere, noi n-am avea problemele politice care le avem acum. Albina, familia s-a menținut de atâția mii de ani, de când din la prima suflare, până astăzi nu și-a schimbat modul de organizare. Asta e un lucru foarte
2: fain. Sunt mai organizate ca oamenii.
3: Bine.
2: Asta este o chestie foarte interesantă să stai să le observi. Vreau să vă întreb o chestie. Aveți vreun regret? Dacă este să priviți în urmă, în spate, aveți vreun regret în legătură cu ceva? Regretați ceva? Mm. Sau ați fi făcut ceva diferit?
3: Nu cred. Nu cred. Da, am regrete. Singura chestie care apare în momentul ăsta când intri în politică sau nici facem o politică decât o politică locală în marea noastră parte a timpului, vreau să spun că te dedici total dacă vrei să faci ceva comunități și un pic familia rămâne un pic în partea a doua a zile și, sincer, îți consumă comunitatea foarte multă energie dacă vrei să lucrezi și să realizezi lucrurile așa cum ți le-ai propus.
2: Trebuie să vă întreb, sunteți genul de primar care răspundeți la telefon indiferent de ora la care sunteți sunat sau puneți cumva această limită între viața profesională și viața personală?
3: Acum, eu vreau să vă spun că răspund la orice oră, deci indiferent că, mai ales noaptea sau când te sună, că s-a întâmplat și lucrul ăsta, știi că e ceva grav, deci nu te sună nimeni doar de dragul de a te suna. Nu, sună când au probleme. Deci oamenii te sună când au probleme și, sincer, la noi oamenii sunt cu bun simț. Acum ei știu că și tu ai dreptul la odihnă sâmbătă, duminica și nu sună decât dacă au probleme. Și dacă au probleme, trebuie să răspunzi că trebuie să le rezolvi. Că ei în tine au speranța de a-i ajuta. Nu? Deci trebuie să faci lucrul ăsta.
2: Sunteți un primar cu experiență, domnule primar Ioan Cosma. A fost mai greu înainte sau este mai greu acum cu aceste vremuri pe care le trăim? Această instabilitate, deși instabilitatea a mai fost în țară și în trecut.
3: Acum, ce să vă spun eu? Sunt mari diferențe între ce a fost înainte de intrarea în Uniunea Europeană, că am prins perioada aia de preaderare,
2: de
3: să
2: 2007,
3: zic eu.
2: De 2007,
3: cam exact,
2: așa.
3: A fost perioada aia de preaderare. Deci era foarte greu. Acum, întorcându-mă în timp, vreau să vă spun că, din punct de vedere financiar mai ales, deci era foarte complicat. Cu bugetul local, cu veniturile locale, cu alocările bugetare, era foarte complicat față de acum. Dar, din punct de vedere a birocrației, era mult mai lejer decât e acum. Deci mult, mult mai lejer. Deși erau reconstituirea drepturilor de proprietate, care totuși îți consumă energie și să mișc, să fac valuri atunci, întotdeauna. Dar acum, cu digitalizarea, e o digitalizare relativă, nu e o digitalizare cum ar trebui să fie încă. Da, eu sunt convins că o să facă și digitalizarea. Iar din punct de vedere a birocrației au crescut foarte mult volumul documentelor care circulă într-o primărie. Clar că îți trebuie transparență, îți trebuie multe lucruri care ți le solicită statul acum, dar eu cred că e un pic prea mult.
2: Pentru că vreau să intrăm în ceea ce privește administrația publică locală din Comuna Rus, vreau să vă întreb cum s-a resimțit la nivelul comunității din Rus reforma administrației publice locale. Faptul că bugetul a venit foarte târziu în acest an, uitați-vă că a venit în luna mai, aproape am putea spune la jumătatea anului.
3: Acum, noi nu ne plângem. Au mai fost situații de genul ăsta, sincer. Au mai fost și în alți ani, din anumite cauze, s-a întârziat foarte mult adoptarea bugetului de stat. Da, asta e. Noi suntem puși aici să aplicăm și să respectăm legea. Clar că un pic suntem întârziați cu lucrările, cu investițiile, că trebuie să stai să aștepți bugetul. Clar că era mult mai bine să se adopte în termenul, adică cât de repede. Și, na, bugetul ca bugetul, da? Ne deranjează instabilitatea politică. Asta ne deranjează cel mai tare, din păcate. Indiferent când apare, cine o declanșează, n-are importanță, dar instabilitatea tot negativă.
2: Cum arată bugetul pentru Comuna Rus în 2026?
3: E ok.
2: Deci vă descurcați pentru poate toate investițiile care le-ați fi avut în vizor, să zicem.
3: Acum vreau să vă spun că e ceva tot nici nu știu care primar poate să zică sau nu numai primar, și cetățean. și țară, să zică, vai, nu mai am ce face cu banii, nu îmi trebuie.
2: Ar fi deci, bine să apucăm vremurile alea, dar nu știu ce să zic.
3: Deci, loc de mai bine este întotdeauna, nu ne plângem, eu mă descurc, comuna se descurcă cu fondurile care le avem, noi ne-am planificat când am intrat în alegeri, ne-am planificat ce vrem să facem, ne urmăm promisiunile pas cu pas și eu sunt convins că dacă dorim ce ne-am propus, să și rezolvă.
2: Domnule primar Ioan Cosma, ce v-ați propus pentru comuna Rus, județul Sălaj, în acest an, în 2026?
3: Da, multe mi-am propus și dacă lucrurile nu degenerează, că acum ați văzut, nimic nu-i sigur cu războiul ăsta, cu instabilitatea asta, nu pot, eu până nu semnez contractul, nu mă laud, nu zic nimica despre proiectele care le fac. Pentru că mi-e frică să nu par mincinos în fața alegătorilor sau așa oamenilor că promit ceva și nu mă ține cuvânt. Pentru că sunt multe lucruri care nu depind
2: doar de dumneavoastră.
3: Exact. Și atunci nu pot să zic nimica până când nu am contractul semnat și finanțarea aprobată. Deci avem, eu zic, cel mai fain proiect care l-am inițiat, e un proiect pilot. E un proiect pilot inițiat în 2023 și abia acum am trecut de ultima fază, s-a finalizat evaluarea. E un proiect SACET, adică un sistem de încălzire centralizată a comunei prin sistemul de cogenerare, care are două obiective. Odată să asigurăm energia termică pentru localitate și să producem și energie electrică. Deci ăsta e un proiect care îmi place cel mai mult. Și
2: să vă autosusțineți.
3: Acum, sincer, mi-ar plăcea ca pe viitorul nu prea îndepărtat să devenim independenți financiar. Nu știu dacă o să reușim, dar trebuie să ne...
2: Dar este un pas că v-ați setat acest cel și că faceți primii pași în acest
3: sens. Mi-ar plăcea foarte mult să devin independent financiar față de stat. Eu sunt convins că la un moment dat o să reușim, dar e multă muncă până atunci. În prima fază o să fim independenți din punct de vedere energetic, odată că avem un proiect privind producerea de energie electrică pentru autoconsum, e un proiect de 100 de kW cu panouri fotovoltaice, ăsta, să zic eu, mai puțin de 2 săptămâni, 3 săptămâni maxim, îl punem în funcțiune. Am așteptat după, a fost, cum să zic eu, după birocrație, asta e, dar îl punem în funcțiune. Apoi, sistemul SACET, care produce undeva la 150 de kWh, 24 din 24, 360 de zile pe an, ceea ce e foarte
2: wow.
3: Mult. Iar e un lucru foarte, foarte bun. Și ne mai trebuie acum, avem producție, dar vrem să facem și stocare, iar în curând se lansează pe fondul de modernizare sesiunile privind stocarea și stocarea. Și atunci o să avem energie pe plus, o să și vindem în sistem. Deci o să ne dea voie să vindem în sistem cel puțin energia care o producem la SACET.
2: Foarte interesant și cred că este vorba despre un proiect de mare impact pentru comunitatea din Rus, mai ales.
3: Da, e un proiect de mare impact și un exemplu pentru celelalte comunități. Adică
2: puterea exemplului care vorbim.
3: Deci e un proiect care o centrală care utilizează deșeuri din lemn, tocătură din lemn, mai clar. Deci, pe lângă faptul că producem energie, aducem și un beneficiu, adică producem din resturi, apoi ușurăm munca oamenilor și mai ales oamenilor în vârstă care sunt la țară pentru a nu mai merge după lemne. E o mare, mare problemă cu lemnul, să-l aduci din pădure, să-l tai, să-l crepi, să-l clădești și după aia să-l bași pe foc.
2: Și de la un moment dat devine și greu la un moment dat, când vorbim de persoane în vârstă dintr-o
3: înainte
2: comunitate,
3: în vârstă, nu?
2: Care, da, e din ce în ce mai greu să mergi după lemnul acela, să-l aduci, e o muncă enormă în spate, dacă ne gândim, nu e așa de...
3: Deci nu e simplu și foarte scump, credeți-mă. Lemnul e foarte scump în ciuda faptului că avem pădurile lângă noi, dar lemnul încă e foarte scump. Și atunci am mers pe ideea asta de a produce energie electrică și termică, să facem termoficarea în comuna Rus, bineînțeles etapizat, pentru că nu ne ajung banii din prima să facem pentru toată comuna, dar în prima fază avem 3 km propuși și ne extindem pe parcurs în fiecare an în funcție de banii care îi strângem, adică economiile care le facem la buget, să ne extindem în fiecare an. Noi am văzut un exemplu în Austria și am fost foarte încântați de lucrul ăsta. Funcționează fără probleme. Ei de la, la fel, au început cu două module și au ajuns la 6. Și fac profit, investesc în rețea.
2: Deci e un câștig.
3: Plus că o să creăm și locuri de muncă, 8 locuri de muncă, e un plus pentru comunitate. Să începe să se învârtă cercul.
2: Este și foarte important, dacă ne raportăm la locuri de muncă, este și faptul că atrage oamenii în comună. Când tu vii cu locuri de muncă și oferi locuri de muncă, oamenii sunt în căutare de locuri de muncă și se creează această conexiune până la urmă.
3: Da, și având o infrastructură foarte bine pusă la punct, atras și prin lucrul ăsta.
2: Se completează,
3: că dacă ai drumuri bune, ai alimentare cu apă, ai canalizare, ai încălzire centrală, hai să fim serioși, ai iluminat public pus la punct.
2: Deci, ai tot ce trebuie,
3: atunci ai o școală bună. Noi facem investiții acum în învățământ, în școală. O școală care am pe măsura pe CZC, pe PNRR, facem școala, au rămas mă păreți, restul tot am făcut nou. Deci, în afară de pereți care au rămas intact, restul tot am făcut nou. Deci, pe lângă faptul că o renovăm tot, în totalitate, cu ajutorul Consiliului Județean care ne-a pus la dispoziție tot prin fonduri, în parteneriat, mobiliar și dotările laboratoarelor, deci tot o să fie nou. Deci o să avem o școală de nota 10, să zic eu. Am văzut deja, există tendința de a veni din comunele învecinate copiii la noi. Pe lângă faptul
2: deci
3: că...
2: Deci crește numărul copiilor la școală,
3: încet, mă gândesc. Da. Plus că am achiziționat tot cu ajutorul Consiliului Județean și calea asta le mulțumesc foarte mult pentru că avem un parteneriat foarte bun. Am achiziționat microbuzul electric. Apoi tot pe CZC am făcut stații de încărcare și publice și am făcut stații de încărcare pentru microbuzul școlar, stații de încărcare la primărie pentru mașina electrică și uite așa lucrurile încep să se miște pozitiv, zic eu.
2: Sunteți o comunitate într-o continuă dezvoltare. Vă dezvoltați în continuu. Vreau să vă întreb, domnule primar Ioan Cosma, dacă acest lucru se reflectă și în ceea ce privește populația. Ați observat un interes pentru a se muta oamenii în Comuna Rus, aș croi un drum în Comuna Rus, județul Sălaj?
3: Deci cea mai mare surpriză pentru mine e faptul că vin oameni din alte zone. Cumpără case în Comuna Rus. Deci vin din Cluj, am două familii care au venit din Galați, am rămas surprins.
2: Din Galați?
3: Da, și eu am rămas foarte surprins când au venit din Sibiu, își cumpără case, odată că zona e foarte faină. Acum suntem înconjurați de păduri, de apă.
2: Peisaje naturale.
3: Peisajul e foarte fain la noi, sincer. Având infrastructura bună, îi atrag. Acum nici prețurile la case nu sunt așa mari. Și vin și se instalează. Cel mai plăcut lucru e că sunt foarte mulți tineri care au venit. Adică sunt oameni tineri care au venit cu oameni, cu copii, vin și le place la noi.
2: Și colorează comuna deja când vezi copilașii care aleargă prin comunitate, când vezi părinții care sunt cu copilașii. Deja este acel sentiment de comunitate primitoare, comunitate care este în creștere. Și cred că este și un motiv, un plus pentru dumneavoastră să vă doriți să faceți lucruri pentru aceste familii care se mută în Comuna Rus.
3: Categoric. Acum dacă veneați duminică la meciul de fotbal între Olimpia Rus și Cetatea Almașului, care Cetatea Almașului pe primul loc, Comuna Rus pe locul 3, dar acum sperăm să trecem pe 2. Păi a fost plin
2: stadionul
3: de la Rus. Deci credeți-mă, erau 300-350 de oameni în tribune și pe lângă gardul, că nu mai încăput în tribună. Deci e efervescentă mișcarea asta. Și vin din toate comunile. La noi avem și o bază sportivă foarte faină, o și întreținem deosebit, cu de toate, cu vestiar, cu tribună, cu un teren foarte bun. Avem de toate, o bază sportivă chiar faină lângă școală, cu teren de handbal, cu teren de volei, deci chiar, nu știu dacă este pe Valea Someșului, de la Dej la Jibou, o zonă cu sportivă așa faină, adică cu de toate, lângă școală și în centru.
2: Ce alte investiții aveți pe agenda, domnule primar Ioan Cosma?
3: Acum avem o extindere de alimentare cu apă și canalizare. Avem un sat care nu are canalizare. Avem pe Anghel Sarinie. Acum momentan e blocat. Eu sper să se deblocheze, pentru că sunt niște programe care trebuie să le faci, să le gheți.
2: Și o comunitate care are nevoie de
3: acum, de care nu are. Sincer, în strategia națională era, punct strategic ca până în 2020 să fie 80%.
2: Și suntem în 2026.
3: Da, din păcate s-au modificat de multe ori strategiile astea și direcția a luat-o și în altă parte. Dar eu sper să se finanțeze în continuare Angel Salini, să finalizăm alimentarea cu apă și canalizare. Dacă nu, o să mergem pe Angel Salini, dacă se oprește, să știu din ce motive, o să mergem pe AFM, că se finanțează și acolo. Noi vrem să finalizăm, adică să avem o comună complet rezolvată din punctul ăsta a infrastructurii de apă, canal, iluminat. Avem două proiecte câștigate acum. Anul ăsta însemna două contracte de modernizare a sistemului de iluminat, un sistem inteligent. Chiar astăzi ne-a adus proiectantul, a adus proiectele și începând de poate săptămâna viitoare facem prima achiziție și dăm drumul la lucrare. O să avem un iluminat deosebit pe telegestiune, 450 de lămpi, deci toate lămpile le schimbăm și o să fie în fiecare stâlp și acum toate să leagă de o altă, pentru că avem și energie electrică pentru autoconsum la discreție. O să funcționăm toată noaptea, că până acum funcționam cu orar, asta era situația, când ne ajungeau, n-avem fonduri să acoperim toată perioada. Dar acum o să mergem non-stop. Și uite, se mișcă lucrurile.
2: Se mișcă și se și completează toate până la urmă.
3: Acum, cum ți-așterni?
2: Așa dormi.
3: Da, clar. Le-am luat pas cu pas, strategic, sincer și cu fără să ratăm, acum ideea e de accesa tot ce pot să implementez
2: și de a profita de fiecare
3: acum,
2: care.
3: Sincer, e o mană cerească, fondurile europene sunt o mană cerească pentru noi. Eu nu ratez nimica, deci tot în ce pot să fac, accesez, nu-i simplu, îmi supra-solicit personalul, că suntem puțini.
2: Cu câți funcționari lucrați, domnule primar?
3: Suntem 8. De toți.
2: 8 funcționari în primăria din Rus.
3: Primarul și viceprimarul nu sunt funcționari, dar mă rog. Că noi suntem tot asimilați de militarilor și restul...
2: Tot pe acolo, că tot este un număr, 10 oameni.
3: Da, suntem puțini.
2: Vorbim de 10 oameni care lucrează...
3: Știți care e cea mai mare problemă? Noi încărcăm, facem proiectul, primarul, viceprimarul, toți să bată să facă proiecte. Facem 1, 2, 3, 4, 5 proiecte, e rămân la același salarii. Acum ai dreptul să le mărești cu un pic salariul cu procentul care ți-l dă prin lege pe proiecte europene, dar e mic. Dar, știi, tot e adaugi de muncă funcționarului. Și clar că nu e ușor. Deci când ai multe presiuni, ai foarte mare. Dar mergem înainte și vrem să dezvoltăm comună, de am intrat în jocul ăsta.
2: Îmi ziceați în timp ce rula rubrica Călător prin Ardeal că urmează să aveți un eveniment foarte important la nivelul comunității din Rus.
3: Acum vreau să vă spun că merg așa evenimentele din an în an. Anul trecut am avut Fiii Satului, am avut Fiii Satului 700 de ani de atestare documentară, deci am
2: marcat
3: deosebit cu refacerea monografiei, adică am făcut o monografie, dacă până acum aveam pe fiecare sat monografie făcută de profesorul din la noi din localitate. Acum am făcut o monografie care să cuprindă toate satele, deci toate trei satele într-o singură monografie, făcută cu Universitatea din Oradea, cu profesioniști am făcut-o. A ieșit chiar frumoasă, chiar ziceau domnul prorector Sorin Șipoș că e una dintre cele mai reușite monografii care au făcut-o până acum. Acum și ei din ce în ce sunt mai buni pe ce fac. Așa, iar anul ăsta să împlinesc 90 de ani de la sfințirea bisericii din Fântânele Rus.
2: 90 de ani,
3: chiar asta. Deci ne pregătim să marcăm evenimentul pe lângă faptul că o renovat biserica pe din afară acum și acum au dat jos crucea și au schimbat-o. Chiar ne-am uitat și am zis, băi, au rezistat crucea asta 90 de ani și e foarte fain făcută. A început să a fost din metal și a început să se erodeze. 90 de ani totuși a ținut foarte mult. O schimbă. Pe lângă asta inaugurăm și capela. E gata capela. Facem curtea frumoasă și la intrare punem o poartă sălăjană.
2: Wow!
3: O poartă din lemn. O să fie minunată. Adică să le plinem toate cu ocazia asta. O să fie minunată. Plus că avem și un muzeu acolo. Un muzeu foarte frumos. Avem un fiu al satului care își dedică toată viața, cred că și-a dedicat o comunie, dar acum în special că e pensionar, domnul colonel Costin, care face Singur o pus la punct, noi am pus la dispoziție spațiu din școala veche, din școala care acum nu e utilizată că merg copiii la rus, și-a făcut un muzeu, în două săli de clasă, un muzeu bisericesc și un muzeu clasic. Deci nu vă puteți da seama ce frumos e. Eu, noi vă invităm să-l vizitați când treceți pe la noi. Și nu numai pe dumneavoastră, pe toată lumea care trece prin Comuna Rus.
2: Dacă suntem la acest capitol, domnule primar Ioan Cosma, vreau să vorbim puțin și despre turism. V-ați gândit acum că sunteți o comunitate într-o continuă dezvoltare, că foarte mulți tineri aleg să-și croiască un drum în Comuna Rus. Să dezvoltați poate și această parte a turismului în Comuna Rus?
3: Păi mă gândesc de multă vreme, turismul e, cum să zic, un motor. E un motor de dezvoltare a comunei. Dezvoltă tot, de la producție, la consum și așa mai departe. E foarte important, dar nu poți să faci lucrul ăsta de unul singur. Acum, clar, sincer, comuna mea e mică. E o comună de 3 sate, un areal nu foarte mare. Aici trebuie să mergi într-o comunitate, adică mai multe comune, într-o asociere. Deci trebuie să mergi să faci, să zicem, un traseu a Văii Someșului.
2: Exact.
3: O muncă de echipă, clar. Deci nu poți să faci lucrul ăsta de unul singur. Și, sincer, avem ce arăta. Someșul e un loc foarte fain. Acum, vedeți noastră, de-a lungul Someșului, de la începuturi până la vărsare, e o zonă deosebit de frumoasă. Acum, eu zic întotdeauna că zona asta e cea mai faină. Toți zic la fel, probabil. Dar avem ce să arătăm. Avem gastronomie foarte bună, avem peisaje foarte faine.

0: de la Cluj. Deci un lucru extraordinar. Am fost anul trecut în Austria la Link. Link-ul e o întâlnire mare a galurilor, da. Și acolo am mers, mi-am ales exact un traseu, acolo vezi proiectele care le-au implementat ei pe LEADER și am mers să vedem proiecte făcute în situl Natura 2000, pentru că la noi sunt, dar nu sunt valorificate. Și am zis, bă, hai să vedem ce au făcut ei, cum au făcut. Și am rămas foarte impresionat și am zis, gata, și noi facem. Se pot face, se poate pune în valoare bogăția asta care o avem. Deci, sincer, e o bogăție. Ne-am uitat în Lituania, cum își prezentau ei un proiect printr-o pădure. Aoleu, dar ia vedem niște pădurici acolo, că nu au o pădure foarte multă, că pe zonă joasă și ce ne arătau ei, la noi e bogăție față de acolo, exact. E extraordinar. Atâta diversitate cât avem și atâta zonă karstică, sunt minuni ce avem noi aici și nu le scoatem în relief. În evidență, turismul ar putea să le scoată foarte bine în evidență, dar prin o asociere a comunilor, deci e clar.
1: Proiecte coordonate, integrate cu vecinii.
0: Categoric.
1: Că nu poți, dar degeaba arată bine comuna X și vin turiști în comuna X, dacă comuna de lângă comuna Y nu are apă, nu are canalizare, nu are infrastructură, e cumva această discrepanță care nu știu dacă ajută neapărat în ceea ce privește un circuit turistic.
0: Acum, ce să vă spun eu? Zona noastră de Valea Someșului e destul de bine dezvoltată.
1: Faptul... Și binecuvântată.
0: Da, și binecuvântată. Noi, eu am zis așa, dar nu vreau să greșesc, dar cum e Rusul, de exemplu, e o zonă binecuvântată. Avem mănăstire, avem biserici, avem oameni credincioși. Deci dacă veniți vara la noi să vedeți ce frumos e la Pricezne Mariene, cu o săptămână înainte de Sfântă Mărie, care e hramul mănăstirii la Sfânta Maria de la Rus, cât poate să fie de frumos să ne vin 400 de elevi din toată zona, nu numai din Sălaș, că vin și din Maramureș și din Satu Mare, vin și cântă pricezne. Deci e ceva fantastic. Super. Într-o pădure foarte faină, unde este un foișor din mai sus de mănăstire, e ceva deosebit să-i asculți. Deci e o zonă chiar faină la noi. Și sportul. Deci dacă vedeți efervescența de duminica, ce lume multă vine și cât îți de entuziasmați, rămâi surprins într-o comunitate așa de mică. Da? Să mișcă lucrurile.
1: Domnule primar Ioan Cosma, și noi punem foarte mult accent la Radio Someș pe dezvoltarea turismului. Noi considerăm și credem cu tărie că turismul este viitorul comunităților rurale și dezvoltării comunităților rurale. Vreau să vorbim în cele ce urmează și de o problemă, am putea spune, în ceea ce privește curățenia. Aveți probleme cu curățenia în comunități? Că am mai întâmpinat de-a lungul timpului cazuri cu oameni care nu au această conștiință de a nu-și arunca gunoiul în mijlocul comunității.
0: Acum, ce pot să vă spun despre curățenie? Nimeni nu-i perfect. Dar
1: asta clar.
0: Am fost și în alte țări. Să știți că România în ultima vreme a devenit mult mai curată, mai ales partea asta noastră în nord. E mult mai curată. Recent am fost în Italia și n-am fost tare, cum să zic, impresionat de curățenia lor.
1: Aici confirm că și eu am fost în Franța de curând și pot să zic că capitolul, da, curățenie un pic e scârție, da, pe alocuri.
0: Cum se zice, trecând la oile noastre, vreau să vă spun că datorită ridicării, adică contractului asociației CODES, care administrează curățenia, să zic eu, salubrizarea, da, pe județul Sălaj, ridicării de două ori pe lună a gunoiului menajer, știi, selectiv, lucrurile au început să se tomnească foarte bine pe zonă. Acum, foarte puțin să mai aruncă, deci, și nu de la noi, vin din alte părți, aruncă, mai aruncă pe marginea drumului în mizerii. Acum asta e un obicei care sper să-l tratăm cât de repede. O să montăm camere de luat vederi și să-i
1: prindeți.
0: Mai prindem un pic de urechi pe cei care aruncă și să-i învățăm să, cum să zic, să protejează un pic mediul ăsta, că ne tăvăietăm că îi poluare și nu știu de cine o poluează, nu noi, până la urmă.
1: Tot noi suntem problema.
0: Da, sigur.
1: La urmă, că...
0: Și singur, avem o problemă, clar, dar legată de mai mult de deșeurile din moloz și cele rezultate în construcții, care, sincer, nu-i foarte reglementat lucrul ăsta.
1: Legislația.
0: Este legislație, dar nu-i simplă să o aplici, pentru că dacă ție, distanța de la noi la groapa de gunoi e foarte mare, că suntem pe capătul județului, și să duci un container de mizerii, adică de deșeuri din demolări, să zic eu, să-l duci până la groapa de gunoi, îți e foarte mult. Și atunci omul săracu nu dă 10, deci 1500-2000 de lei pe un transport, dar da seama că e foarte mult mai

0: când construiești. Și atunci încercăm să facem zone de depozitare a deșeurilor respective. Acum, eu am avut o idee, dar n-am avut finanțare încă, dar sper să se finanțeze, să facem la nivel de asociație o rampă pe care în care să depunem toți acolo deșeurile din demolări, acolo să le procesăm, să le concasăm, să le readucem în natură. Până la urmă, cărămida din natură a mers în natură să se întoarcă. Știi? Da? Mai durează un pic să vedem când apar fondurile pe linia asta. Da, să știți că, în general, oamenii, deși au avut așa un obicei, un instinct, cred că mergeau cu mizeria la vale. Vinea valea și mătura și făcea curățenie natura. Dar acum, când a început seceta asta prelungită, salut, nu se mai face. Da, sincer, dacă veniți la noi în comună, o să rămâneți plăcut impresionată de curățenie. Asta o să constatați dumneavoastră, nu vă zic eu neapărat.
1: Sunt convinsă și oricum eu de-abia aștept să ajung în Comuna Rus, dar ne apropiem și de final. Foarte repede a trecut emisiunea aceasta. Vreau să vă întreb o chestie pe care am aflat-o în premieră astăzi la Radio Someș. Domnul primar din Zimbor, județul Sălaj, împărțit de același județ, ne-a declarat în premieră că a hotărât să se comaseze cu Comuna Sânt Mihai al Mașului. Vreau să vă întreb cum priviți dumneavoastră ideea aceasta a comasării, ținând cont de faptul că și Comuna Rus este o comunitate relativ micuță.
0: Băi, să e micus, clar. Acum, nu e destul ce vrea primarul, adică ce vreau eu sau
1: da.
0: Consiliul local. Pentru a putea să facem o comasare, trebuie să consulți cetățenii comunei prin referendum.
1: Da.
0: Nu numai a comunei tale, ci și a comunei vecine, dacă ei vreau să facă lucrul ăsta. Acum, într-o idee de asta de comasare, nu e foarte simplă, sincer, pentru că ai mândria ta până la urmă, ești mândru de comuna ta, de ce să mergi în altă parte? Îți pui întrebarea asta, de ce să mă duc în comuna când trebuie să pleci, nu când trebuie să vii? Că dacă te uiți invers, la ea care trebuie să vină, nu te deranjează prea mult. Dar când tu trebuie să mergi la altă primărie, să zic, la câțiva kilometri buni, când nu ai mijloace de transport, parcă nu mai îți vine așa mult să te comasezi. Acum, părerea mea e că nu vreau să greșesc, dar da. Nu comasarea e principala problemă la noi. Pentru că dacă mergi în Europa, vezi comune de la... Am fost în Italia anul trecut să vedem exact lucrul ăsta și am văzut comune începând de la 73 de locuitori, care era cea mai mică, până la 23.000, care era cea mai mare din zona respectivă, în zona Torino. Era un gal care avea comune de la ăsta. Da, acolo e altceva. Adică primarul lucrează cu normă de jumate, Consiliul local vine gratis la ședința de Consiliu, deci se lucrează altfel, adică au văzut lucrurile altfel, s-au adaptat și fac lucrurile altfel.
1: E altă organizare
0: și funcționează. Funcționează foarte bine. Acum, să zici numai că faci comasare, e poate un pic hazardat. Și să vă spun nici, noi nu suntem numai numere, că lumea vorbește de, nu lumea, politicienii vorbesc de 5.000 de locuitori la o comună care ar fi, să zicem, din punctul lor de vedere, ok. Dar noi nu suntem numere, suntem oameni. Ați văzut, mi se pare că zona noastră rurală de mult e sub o presiune constantă de, cum să zic eu, de distrugerea comunităților. Nu știu cum să zic altfel.
1: Pierderea satului românesc.
0: Exact. Și să vă spun din ce. Prima dată, eu atacat cu vacile, după aia cu porcii. Să nu crezi, să nu faci. Păi stați, oameni buni, asta e specificul nostru. Să nu se financeze fermele mici, fermele de familie. Păi stați, oameni buni, cine să... Pe dealurile astea nu poți să faci. La noi dealuri ca și munți, abrupte. Deci nu e chiar simplu de lucrat pământul. Și dacă pleacă oamenii ăștia, cine vine în loc? Rămâi pustii zonele astea. Că nu-i poți să faci pe toți orașe. Și nu poți să faci numai ferme mari, pentru că distrugi. Ferma mare merge în zonele de câmpie, nu la noi. La noi lasă așa lucrurile cum au fost, că au funcționat bine. Deci nu uită comasarea asta. Mai ales când, să zicem, la noi sunt trei comune, Rus și Mișna, Zalha, toate de câte 1.000 de locuitori. Da, e ok. Teoretic zici, bă, le unim pe ăsta și facem o comună mai mare, 3.000 de locuitori. Da, dar trebuie să te gândești și la teritoriu. Că de la omul ăla din Vârteașca până în Rus trebuie să facă o jumătate de zi. Știi? Trebuie să te gândești și la lucrul ăsta. Că noi, până la urmă, slujim oamenii, nu?
1: Da.
0: Nu numai neapărat să avem ăsta. Depinde cum să administrezi teritoriul și comuna. Pentru că dacă o administrezi bine, funcționează și aduce servicii deosebite la oameni. Nu știu cum ai putea să o administrezi dacă ai un teritoriu atât de vast. Cât de performant? Nu știu, sincer. Am fost în Polonia acum și am văzut comune mari, dar sunt mult mai compacte. Deci nu au teritoriu așa mare.
1: Structurat altfel.
0: Și structurat altfel. Dar noi nu zicem lucrurile astea. Deci noi zicem numai comasare, dar fără să zicem și restul din spatele comasării. Deci te pregăti lucrul ăsta.
1: Domnule primar Ioan Cosma, vreau de final să transmiteți un mesaj, să împărtășiți un gând cu comunitatea dumneavoastră, comunitatea din Rus, bineînțeles, dar și cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă, chiar acum în aceste momente.
0: Mă bucur că ne ascultă toată lumea. Deci eu ce știți ce mi-ar place cel mai mult? Să începem să ne și bucurăm de ce facem, să avem timp să ne și uităm în jur, să fim credincioși în continuare, pentru că credința au ținut poporul ăsta unit. Deci asta mi-aș dori cel mai mult. Să începem să ne și bucurăm de ce face fiecare primar, fiecare comunitate, să ne bucurăm de zilele faine care le avem în pace, știi? De bunăstarea care avem acum, pentru că lumea să te plânge, nu știu ce să te plânge acum. Sunt și oameni care o duc greu. Dar dacă te uiți ce fac, cum fac, parcă nu e așa negru dracu, cum zice lumea. Și, sincer, după ce te întorci dintr-o perioadă în grea, cum a fost comunismul, îți dai seama că acum zici că e raiul pe pământ, sincer. Dar oamenii nu știu de ce nu mai apreciază așa mult ce se face. Televizorul cred că îi năcăjește prea mult și ar trebui să asculte mai mult radio, că poate e mai bine.
1: Radio Someș.
0: Radio Someș în special, exact. Ce să zic altceva? Să ne bucurăm de lucrurile bune care se întâmplă. Să lăsăm crizele politice și altele, să nu ne uităm atât la televizor, că nu mai ne aduce rău câteodată.
1: Domnule primar Ioan Cosma, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că ați fost prezent în studioul nostru, că am putut să realizăm această emisiune foarte frumoasă din punctul meu de vedere, pentru că eu cred că am rămas cu niște chestii după această discuție și mesajul de final a fost un sfat foarte bun pentru toți ascultătorii noștri, că trebuie să trăim un pic mai mult, să ne bucurăm un pic mai mult, că o viață avem, vorba aceea, și trebuie să o trăim frumos până la urmă.
0: Exact cum ziceați cu turismul, hai să ne vizităm mai des, să vedem ce frumoasă e România asta, nu numai alte țări, România e extraordinar de frumoasă, zona Someșului extraordinar de frumoasă, obiceiurile sunt foarte faine și hai să le vedem împreună.
1: Ascultați Călători prin Ardeal și eu tot timpul le ziceam și când eram la alte emisiune să-și facă o listă cu destinații unde pot să meargă într-un weekend și să cunoască mai multe comunități din România, că sunt foarte frumoase și aveți multe de descoperit, vă zic eu.
0: Foarte multe. Să vedeți numai cât e de fain să lucrezi într-un stup, să vedeți cât de frumos miroase între stupi. Acum niciodată în perioada anului nu miroase așa frumos a miere și a polen între stupi ca în perioada asta maiului. Știi? Să vii să guși mierea aia stoasă din stup atunci pe loc. Deci sunt niște lucruri care nu ai, cum să zic, nici nu-ți închipui că există și gust, miros și plăcerea de a te mai și în țapă, dar mă rog, face parte din...
1: Ca viață.
0: Din viață.
1: Ne mai și în țeapă viața câteodată. Dragilor, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Domnule primar, vă mulțumesc tare mult și să auzim numai de bine și o să revenim la Rus să vedem tot ce ați pregătit frumos pentru comunitatea dumneavoastră.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, pentru ocazia de a mă adresa locuitorilor mei din comuna noastră și tuturor celorlalți primari și, ce să zic eu, să vă urez să vă margă la fel de bine cu Radio Someș, să ne auzim la fel de bine pe drumurile patriei și în comunitățile noastre.
1: Și des.
0: Și des, exact.
1: Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră în direct cu dumneavoastră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Cosma, primarul comunei Rus, județul Sălaj. Rămâneți așadar în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În toată epoca fanariotă, războaiele între acele trei puteri, austriecii, rușii și otomanii, s-au ținut lanț, de cele mai multe ori pe teritoriul țării noastre, aducând de fiecare dată convoiul lor de mizerii, fără să mai vorbim de rechizițiile turcești. Iată un calendar succint al războaielor austro-ruso-turce după pacea de la Karlovitz și încercarea neizbutită a lui Petru cel Mare din 1711, război austro-turc încheiat cu pacea de la Pasarowitz. Turcii cedează austriecilor Banatul Timișoarei și Oltenia, după ce au dobândit Banatul, care, ca toate fostele posesiuni otomane, era în mare parte depopulat, austriecii au purces la o intensă colonizare a ținutului, în special cu germani, apoi cu germanofoni din Lorena. Rușii înaintează în Ucraina către Marea Neagră. Austriecii sunt mai puțin norocoși, iar prin pacea de la Belgrad trebuie să restituie Oltenia țării românești. Între 1768 și 1774 are loc războiul ruso-turc. Pacea se încheie la Cuciuc-Cainargi. Rușii înaintează până la Bug și obțin libertatea de navigație în Marea Neagră, precum și drept de intervenție în treburile principatelor române. Boierii români se folosesc de împrejurare ca să înainteze rapoarte politice la Sankt Petersburg cu o serie de revendicări care sunt precursoarele programului politic al patrioților români din veacul următor, revenirea la vechile orânduieli ale țării, domn pământeni și așa mai departe. Din nefericire, pacea de la Cuciuc-Cainargi a avut și o urmare neprevăzută și dramatică. Austria, ca preț al intervenției sale diplomatice, a obținut de la poartă în 1775 cesiunea unei porțiuni a nordului Moldovei, chipurile pentru a-i ușura trecerea către sudul Poloniei, porțiune ce capătă de acum numele de Bucovina. Domnul Moldovei era atunci Grigore al III-lea Ghica. A protestat la poartă împotriva acestei ciuntiri a țării, contrară înțelegerii tradiționale între puterea suzerană și țara protejată. A fost în zadar. Provincia Bucovina a fost bine administrată, ca toate ținuturile guvernate de austrieci. Însă, fiind prea puțin populată, administrația a favorizat imigrarea rutenilor deja prezenți, dar în număr mic, astfel încât cu vremea ponderea populației s-a schimbat în dauna românilor, cu atât mai mult cu cât tot pe acolo se va scurge după 1830 marea migrație evreiască din Galiția și Rusia. Napoleon se pregătește să atace Rusia. Anglia, care e sufletul rezistenței antinapoleoniene, se străduiește din răsputeri să-i aducă pe ruși și pe turci la masa negocierilor. Poarta nu încheie pacea, atacul împotriva Rusiei fiind iminent. Așa a început drama Basarabiei, acum peste 200 de ani. Să-i învinuim doar pe fanarioți? Sunt și astăzi istorici care susțin că grupul de familii fanariote, care vreme de sute de ani au uneltit în culisele puterii otomane, plătind adesea cu capul ambiția și îndrăzneala lor, au urzit un complot cu bătaie lungă, în care scopul era să sape în ascuns puterea otomană până ar fi fost în măsură să reconstituie, sub conducerea lor, o împărăție creștină cu toate popoarele ortodoxe din regiune. Fapt e că grecii, toți grecii, nu numai fanarioții, prea mândri de trecutul lor bizantin, au avut întotdeauna un complex de superioritate față de popoarele vecine, inclusiv față de români, și era deci firesc să nu țină seama de interesele locale, regionale, deoarece numai ei se credeau chemați să conducă toate națiunile ortodoxe. La perpetuarea acestei mentalități a mai contribuit și faptul că, la puțin timp după cucerirea Constantinopolului în 1453, sultanul Mehmet chemase pe noul patriarh Ghenadie și îi încredințase păstorirea tuturor creștinilor din fostul Imperiu Bizantin și din Balcani, astfel încât, în mod paradoxal, biserica de la Constantinopol a avut mai multă influență politică sub turci decât în perioada anterioară. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

la lume drăgăstoase, dar mândruța-i printre ele, cum e luna printre stele, cum e luna printre stele, mândra-mi.

aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: În locuința sa confortabilă din Baker Street, cu pipa fumegând tihnit, înconjurat de tablouri, de bibelouri prețioase și de covoare care vătuiesc zgomotul Londrei, lui Sherlock Holmes îi lipsea în ziua aceea un singur lucru, dar suficient ca totul să-i se pară pustiu: o enigmă încă nedezlegată. În așteptarea ei, se mulțumea să dezlege cuvinte încrucișate. Noroc că sosirea unui vizitator binecunoscut, inspectorul Lestrade, de la Scotland Yard, îi trezi speranțe.
1: Oh, fi binevenit, inspectore! Tocmai mă gândeam la dumneata.
2: Iar eu nu pot trece prin fața locuinței unui colaborator atât de prețios al Yardului fără să vă văd. Cu ce vă pot fi de folos, maestre?
1: Pentru moment, doar cu un cuvânt de 4 litere folosit de arheolog și care începe cu litera P.
2: Îl voi pune sub urmărire. Nu știam că vă dedați și acestei gimnastici cerebrale.
1: Ce vrei, inspector? În ultima vreme am impresia că o bună parte din criminalii britanici au devenit rentieri. Sau că oamenii poliției își fac prea bine datoria. Nu mai am niciun caz mai pasionant de la furtul tabloului de Reynolds pe care Lordul Derby l-a recăpătat.
2: Desigur, tot datorită perspicacității pe care ați dovedit-o.
1: E, da, da. Da, dar nu și cu diamantul Borgia. E tot dispărut, nu?
2: Da, tot, tot. Știți în ce stadiu rămăsesem și de atunci n-am mai progresat.
3: Oh, iartă-mă, Holmes, nu știam că e musafir.
1: Vino, vino, vino, Watson.
3: Da.
1: Doar vă cunoașteți, îți amintești de inspectorul Lestrade de la Scotland Yard, așa?
3: A, da, firește, deși ne-am întâlnit mai mult în beznă. Ce mai faci, inspectore?
2: Ca și dumneata, doctore, caut să fac mai sigură viața cetățenilor cinstiți.
1: Începusem să discutăm despre furtul diamantului Borgia, Watson.
3: Aha, și până la urmă l-ați rezolvat, inspectore?
2: A, nu, doctore, nu. Mă tem că ne aflăm încă departe de soluționarea cazului. A dispărut de mai bine de un an și nici urmă de el. Ne-am extins cercetările și peste ocean, degeaba.
1: După câte îmi amintesc, bănuirile cădeau asupra cameristei prințesei Borgia.
2: Așa este, domnule Holmes. Dar de vreme ce diamantul nu a putut fi găsit, am eliberat-o din lipsă de dovezi. Deducțiile dumneavoastră erau foarte logice, bazate pe faptul că fata cunoștea cel mai bine diamantul autentic și îl putea deosebi de imitațiile prin care posesorii îl apărau de răufăcători, fiindcă fusese și în serviciul familiei Doria, care deținuse inițial diamantul.
1: Exact.
2: În orice caz, vă mulțumesc încă o dată pentru ajutorul pe care ni l-ați oferit.
1: Eu trebuie să-ți mulțumesc. Știi că nu sunt liniștit decât atunci când lucrez la rezolvarea unei probleme. Când vă ajut, nu fac altceva decât să mă salvez de plictiseală.
3: Ca să vă facem mărturisiri complete, prietenul meu Holmes abia așteaptă un caz interesant acum. Nu am avut niciun client de 10 zile.
1: Da, da, lumea a devenit teribil de banală. Nu ne poți ajuta?
2: Ce vreți să spuneți?
1: Un nou caz de rezolvat, vreo enigmă care să ne lase perplexi.
2: Nu, nimic care să merite atenția, domnule Holmes. Într-adevăr, pare că mai toți răufăcătorii din Londra au ieșit la pensie, ori s-au dus la țară să crească găini. Personal, lucrez acum la un caz, dar nu, e prea mic ca să vă încurcați cu el.
1: Da, poate că este adevărat, Lestrade, dar experiența m-a învățat că lucrurile mici sunt de obicei cele mai interesante și pline de surprize.
2: Da, prea bine, am să vă spun. Deși cred că intră mai mult în competența doctorului Watson.
3: Da, e ceva contagios, o vânătoare de microbi.
2: Un fel de demență, oricum o poveste stranie. Cine și-ar fi închipuit că ar putea cineva să fie aprins de o ură atât de aprigă împotriva lui Napoleon, încât să sfărâme oricare statueta lui pe care o vede?
1: Am auzit de cazuri și mai ciudate.
2: Sunt de acord. Dar când individul respectiv comite o spargere numai ca să poată sfărâma statuetele, atunci poliția este silită să se ocupe de o asemenea afacere.
1: Spargere? Ah, devine mai interesant, ia să auzim detaliile.
2: Stați o clipă, am totul notat în agenda mea.
1: Da?
2: Ascultăm. Poftim. Totul a început acum 4 zile la magazinul de obiecte de artă al lui Morse Hudson. Vânzătorul șef a părăsit prăvălia pentru 2 minute și s-a întors în fugă, auzind zgomot de obiecte sparte. În magazin a găsit pe dușumea o statuietă de ștuc făcută țândări, un Napoleon. A alergat în stradă, dar nu l-a mai putut ajunge pe vinovat.
3: Pare pur și simplu fapta unui huligan.
2: Așa am crezut și noi, doctore. Dar al doilea caz a fost mai serios. S-a petrecut chiar noaptea trecută la locuința doctorului Bernicot din Kennington Road.
3: Da, îl cunosc. Are una din cele mai vaste clientele din toată partea de sud a Londrei.
2: Exact, exact. E, când a ajuns acasă ieri seară, a văzut că fusese vizitat de spărgător, dar nu lipsea nimic decât o statuietă de ștuc, același Napoleon. A dat peste ea lângă gardul grădinii făcută praf și pulvere.
3: Extraordinar.
1: Spune-mi, te rog, Lestrade, doctor Bernicot cumpărase Napoleonului tot de la magazinul lui Morse Hudson?
2: Ciudat că mă întrebați asta, domnule Holmes.
3: De ce?
2: Într-adevăr, a achiziționat-o de acolo.
1: Ah, cazul începe să promită.
2: Stați că devine și mai straniu. Doctorul Bernicot, prevăzător, cumpărase două exemplare. Unul pentru acasă, altul pentru cabinetul lui medical.
3: Așa.
2: După ce a găsit statueta spartă acasă, s-a dus la cabinet. Și știți ce a găsit?
3: A doua statuetă distrusă și ea, nu-i așa?
2: Întocmai, doctore, parcă cineva își vărsase focul pe Napoleon.
1: Faptul că sunt distruse numai statuete cumpărate din magazinul lui Morse Hudson arată că furturile nu sunt motivate de niciun fel de ură împotriva lui Napoleon.
2: Dar recunosc, făptașul are o metodă în nebunia lui.
3: Dar de ce le sparge în așa fel?
2: Mă tem că nu vom putea afla mobilul, doctore, decât după ce vinovatul va fi în mâinile noastre și îl vom putea convinge să vorbească în mod coerent, măcar câteva minute.
1: Nu cred că vom avea de așteptat atât de mult.
2: Sunteți un om încrezător, domnule Holmes. Trebuie să plec cu tot regretul.
3: La datorie, la ora asta?
2: Scotland Yardul nu are dreptul să doarmă niciodată. Noapte bună, doctor Watson.
1: Noapte bună, maestre.
4: Succes și fii bun, Lestrade. Dacă mai ai noutăți în evoluția acestui caz, mă anunți, da?
2: Fiți fără grijă, domnule Holmes.
1: Watson, ce părere ai de trăzneala asta?
3: O istorie extraordinară, Holmes. Nu sunt sigur că Lestrade trebuie să conteze că făptașul e un lunatic.
1: Ce vrei să spui?
3: Psihiatrii francezi au elaborat o teorie despre ideea fixă, când un individ este urmărit exclusiv de un gând sau un obiect. Cu timpul îl obsedează zi și noapte. În acest caz, vinovatul ar putea fi cineva care a citit prea multe cărți despre Napoleon, nu este de acord cu rezultatele strategiei și, în lipsă de alt argument, îi sfărâmă statuetele.
1: Dar distrugătorul nostru pare să urmeze un tipar bine definit. Da? I-au fost necesare investigații îndelungate și precise ca să afle în mâinile cui au ajuns statuetele de la Morse Hudson. Unele se mai vând și în sălile de licitații. Nu cred că un psihopat ar proceda astfel.
3: Atunci, cum explici faptele?
1: Nu le explic. Mă limitez să subliniez că făptașul lucrează foarte metodic.
3: Da.
1: Totuși, povestea lui Lestrade prezintă și un aspect amuzant. Cine e?
5: Am un scurt mesaj pentru domnul Sherlock Holmes.
1: Da? Bună, cine?
5: Am un mesaj pentru dumneavoastră, domnule Holmes, personal de la domnul inspector Lestrade.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc, frate. În afacerea cu... E, această afacere Napoleon i-a o întorsătură mai gravă.
3: Dar ce mai este, Holmes?
1: O crimă, Watson.
3: Mii de pipe.
1: Lestrade are nevoie de ajutorul nostru.
5: Aveți vreun răspuns, domnule?
1: Nu, dragul meu, plecăm chiar în clipa asta.
5: Da, vă mulțumesc, încalec pe bicicletă și mă duc să comunic asta domnului Lestrade.
3: Ce luăm cu noi, Holmes?
1: Deocamdată pălăria și bastonul.
3: Și unde îl întâlnim pe Lestrade?
1: La numărul 131, pe strada Pitt, la locuința domnului Horace Harker, în Kensington. Nu avem de pierdut nicio secundă.

0: Iată, Eric, am sosit.
1: Cum s-au petrecut lucrurile?
2: Ați venit la timp. Chiar acum domnul Hackel, care ne-a pus în alertă, ne va explica mai amănunțit.
3: Da, ascultă. Vă rog să mă credeți, domnul inspector, pe cât de adevărat că mă numesc Horace Harker, nu știu ce să vă spun.
4: Ați trecut printr-o emoție prea puternică?
3: Totul e prea nebulos. Știți, sunt ziarist, lucrez la Central Press și toată viața am insistat ca oamenii să-mi dea informații clare ca să le pot folosi în presă. Da, e bine, da. Acum când s-a comis o crimă chiar pe treptele de la intrarea locuinții mele, nu știu cum să îmbrac faptele în cuvinte, nu știu.
2: Mortul a fost găsit la 2 metri de ușa principală, domnule Holmes.
3: Cum? Domnul Holmes în persoană. Încântat, ce o să mai bucure cititorii mei că v-am cunoscut.
2: Poate că după această surpriză mai fericită, vă mai veniți în fire și ne puteți relata faptele.
3: Am să încerc, inspector. Se pare că totul se concentrează în jurul statuetei lui Napoleon.
4: De ce spuneți asta?
3: Veți vedea, domnule Holmes, veți vedea. Lucram la etaj în biroul meu când am auzit un zgomot. Nu i-am dat prea multă atenție, dar i-a urmat un țipăt. Un țipăt înfiorător, cel mai cumplit sunet pe care l-am auzit în viața mea, domnule Holmes. Și am fost și corespondent de război. Am coborât treptele în goană și am găsit fereastra larg deschisă, iar statueta de pe cămin dispărută. Nu mai era.
2: Ce credeți că l-ar putea îndemna pe un spărgător să-și riște pielea pentru statueta dumneavoastră?
3: N-am nici cel mai mic indiciu, domnule inspector. Statueta era lipsită de orice valoare, n-avea.
4: Ce s-a întâmplat după ce ați descoperit dispariția statuetei lui Napoleon de pe cămin?
3: Era evident că hoțul ieșise pe fereastră, așa că am fugit la ușă cu speranța că o să-l pot ajunge. Și la primul pas pe trepte, era cât pe acei să cad peste un cadavru, domnul Holmes. Bietul om zăcea chiar pe locul acela. Am strigat după ajutor, pe urmă, spre rușinea mea, probabil că am leșinat, fiindcă în clipa următoare am văzut figura unui polițist deasupra mea.
4: Ai vreo idee cine este cel ucis?
3: Nu am văzut niciodată.
2: Știți, nu-i cunoaștem identitatea și nu avea nimic în buzunare decât această fotografie uzată, găurită.
3: Găurită? Pot să o văd?
2: Da, sigur. Dacă doriți, pot să vă și las până mâine.
4: Da, vă mulțumesc pentru atenție. Și ce s-a întâmplat cu statueta, domnule Harker?
2: Cu câteva minute înainte de a sosi dumneavoastră la locul crimei, am primit vești. Statueta a fost găsită în curtea din fața unei case pustii, la numărul 125, în josul străzii. Era făcută țândări. Pe legea mea, domnule Holmes, mă simt complet depășit de aiureala asta. Nu am niciun indiciu.
4: Da, este drept că avem de străbătut un lung drum, dar am și căpătat câteva repere care ne orientează asupra direcției de urmat. De exemplu, criminalul nu a sfărâmat statueta în casă, ci a alergat în josul străzii în acest scop.
5: Probabil că era speriat de omul pe care l-a ucis, nu?
2: Da, asta ar putea explica această comportare curioasă.
4: Fără îndoială că este o ipoteză care se poate susține, dar vă atrag atenția că în fața casei părăsite se află un felinar. Este singura lumină pe o distanță de zeci de metri.
2: Sigur, acum că mi-atrageți atenția, observ acest detaliu. Dar stați o clipă. Statueta doctorului Bernicot a fost pulverizată tot în apropierea unei lumini. Domnule Holmes, cum legăm între ele aceste fapte fără sens?
4: Ne mulțumim să le ținem minte, le înmagazinăm și le păstrăm pentru o viitoare utilizare când vor căpăta sens.
5: Ce propui să facem acum, Lestrade?
2: Cel mai bun mijloc de a ajunge la o soluție e să identificăm victima. Asta ar trebui să fie destul de ușor. După ce o să știm asta, cred că o să avem un punct solid de plecare pentru a afla ce căuta în Pitt Street și cine l-a ucis. Nu sunteți de părerea mea, domnule Holmes?
4: Nu mă lăsa să-ți influențez ancheta, Lestrade. Eu sugerez ca dumneata să-ți urmezi drumul, iar eu o să-l trasez pe al meu și putem să ne comparăm însemnările făcute asupra cazului la mine acasă, în Baker Street, mâine, să zicem, la 6 seara. Îți convine?
2: Splendid, domnule Holmes. Atunci o să fiu mâine la 6 la locuința dumneavoastră și sper că nu cu mâna goală.
4: Să mergem, Watson. Ne așteaptă multe ore de muncă intensă. Înainte de a ne despărți, domnule Harker, da, să nu uit, unde ați cumpărat Napoleonul dumneavoastră?
3: Statueta de la magazinul fraților Harding.
4: Pricep. Haide, Watson.
5: Da. Încotro, Holmes.
4: Unde ne-am putea duce?
5: Tocmai.
4: La magazinele Morse Hudson și frații Harding, să vedem ce dă asemenea preț acestor simple statuete de ștuc, încât cineva este dispus să omoare numai să pună mâna pe ele. Noapte bună, domnule Harker.
3: Noapte bună, domnule Holmes. Noapte bună, domnule Watson.
5: Noapte bună.
3: Trebuie să fiu complet în fire ca să scriu despre această crimă al minte. Tocmai eu o să pierd ediția de dimineață și o să fiu în trecut de confrații mei. Tocmai eu care am fost și corespondent de război. Firește, plictisul lui Holmes a fost alungat cu desăvârșire. I-a luat locul o mare hărnicie, încât dimineața următoare l-a găsit împreună cu aghiotantul său credincios, doctorul Watson, la atelierul firmei Gelder și Fii.
1: Vă să zic că dumneata ești contramaestru aici, domnule Gable.
0: Da, așa e. Ce vreți, după 30 de ani de muncă, am dovedit și eu că știu câte ceva.
1: Splendid, splendid. Poate că știi atât de multe încât ai să poți răspunde la câteva întrebări pe care ți le vom pune eu și prietenul meu.
0: Dacă sunt în stare, cu plăcere.
1: Mă interesează statuetele care ne înfățișează pe Napoleon, lucrate aici pentru magazinele Morse Hudson și frații Harding.
0: Să mă gândesc puțin. Multe prăvălii londoneze vând statuete ale Corsicanului, dar aici s-au făcut 6, câte 3 la fiecare din cele 2 magazine amintite de dumneavoastră.
1: Era ceva neobișnuit în aceste lucrări?
0: Nu. Erau făcute cu aceeași matriță, identice în toate amănuntele. Dar dacă nu mai aveți alte întrebări...
1: Nu, nu, Watson, fotografia. Da. Îl cunoști pe acest om?
0: Ah, Beppo. Da, domnule. E un nemernic. De unde aveți fotografia?
1: A fost găsit în buzunarul unui individ omorât în împrejurări enigmatice. Dar de ce spui că e un nemernic?
0: A lucrat aici. E un sculptor iscusit. El a lucrat statuetele cu Napoleon. Dar a înjunghiat un om în stradă. Pe urmă a fugit aici unde l-a înhățat poliția. A stat un an închis.
1: L-ai mai văzut de atunci?
0: Nu și nici nu vreau. Dar un văr al lui mai lucrează aici. V-ar putea spune unde dați de bec.
1: Nu, nu-i nevoie, nu-i nevoie. Mulțumesc pentru toate informațiile. Poți pleca, Gable.
5: Da, bună ziua. Măcar știm cum îl cheamă pe individul din fotografie.
1: Da, asta confirmă ipoteza mea.
5: Care?
1: Victima e tot sicilian și precis că îl urmărea pe Beppo ca să-l lichideze.
5: De unde ai dedus acest lucru?
1: Fotografia e împunsă cu acul în dreptul ochilor și al inimii.
5: Și?
1: Sicilienii ignoranți procedează așa cu fotografiile dușmanilor lor. De obicei cu o figurină de ceară, dar omul nostru, neavând așa ceva, s-a mulțumit cu o fotografie.
5: Da, acum avem ce să-i spunem lui Lestrade, nu?
1: Da, poate că și el are. În orice caz ne așteaptă în Baker Street la 6, să ne grăbim.

0: Lestred, văd că ne-ai luat înainte.
1: Da, domnule Holmes, mi-a deschis menajera.
0: Ce ați descoperit? Cred că Watson și cu mine am făcut azi o treabă bună.
2: Da, inspectorii am vizitat cele două magazine și atelierul unde au fost turnați cei 6 Napoleoni.
0: Exact, iar în registru de la frații Harding am aflat și cine a cumpărat ultimele două statuete rămase întregi.
2: Tocmai.
3: Domnule Holmes, vă urmați drumul, dar nu veți ajunge nicăieri urmărind aceste statuete.
2: Crezi?
0: Așa? Și cum privești dumneata situația?
3: Întâi am identificat victima asasinatului și am găsit și mobilul crimei.
2: Splendid, victorie completă.
0: Ia să auzim cum ați rezolvat cazul atât de repede.
3: Da, numele mortului este Piero Vanucci. Apaș cunoscut și urmărit pentru multe încălcări ale legii, dar nescăpase.
0: Foarte interesant. Și de ce a fost ucis?
3: E clar. Probabil că și-a înșelat vreun complice și a plătit cu viața. O istorie banală, domnule Holmes.
0: Și cine crezi că e ucigașul?
3: Tipul din fotografia ruptă pe care v-am dat-o și dumneavoastră. Nu o să se poată ascunde multă vreme. Mâine pornesc o vânătoare în toată țara după el. Ce ziceți?
0: Ipoteza e plauzibilă, dar ne explică de ce au fost sfărâmate toate statuetele
3: acelea. De-ale încolo, noi anchetăm acum o crimă, ceva mult mai serios decât niște bieți Napoleon distruși.
2: Și care e următoarea dumneavoastră acțiune, inspectorule?
3: Mâine mobilizez 50 de agenți. O să ne coste ceva osteneală, dar precis punem mâna pe făptaș.
0: Listred, dacă vii cu mine la noapte, cred că te pot ajuta să-ți prinzi omul într-un mod mult mai simplu. Da? Admit că pot să mă și înșel, dar merită să încerci.
3: Și unde ar trebui să mergem?
0: În Chiswick, la locuința doctorului Josiah Brown.
3: Ha! Alt doctor! Ce legătură mai are și el cu cazul?
0: Este posesorul uneia din cele două statuete cu Napoleon rămase din lotul lucrat la firma Geller. Dacă nu sunt prea optimist, ucigașul va încerca să o fure. Și dacă vrei să ne însoțești, Listred, îți sugerez să iei un revolver. Trebuie să fii foarte precaut când te duci să arestezi un ucigaș.

0: La căderea nopții, cei trei anchetatori se află în grădina îmbăluită în umbră a doctorului Brown.
1: Domnule Holmes, așteptăm de o oră fără să ne explicați de ce.
2: Răbdare, inspectore, răbdare. Beppo poate să apare chiar acum.
1: Ce treabă avem noi cu Beppo?
2: Este omul care a furat și sfărâmat cei patru Napoleoni, l-a ucis pe Piero Vanucci și ne-a adus pe noi în grădina asta.
1: Da? De unde ați aflat numele lui?
3: De la contramaestrul firmei Gelder.
1: Bine, de ce nu mi-ați spus mai înainte? Trimiteam doi agenți să-l aresteze și gata.
2: Nu, nu, nu. E bine să prinzi criminalul asupra faptului. Beppo trebuie să apară ca să fure încă un Napoleon.
1: Domnule Holmes, când îți vei da seama că napoleonii n-au nicio legătură cu crime?
2: Asta e strategie. Eu îi socotesc foarte importanți. Îți amintești când ne-ai vorbit despre diamantul Borgia? E bine, eu cred...
4: Tăcere, vine cineva.
5: Ai găsit ce căutai, Beppo?
6: Te mulți zadar, Beppo. Am adus și cătușe.
7: Ești grozav. Știi ce caut ai?
4: Da, exact, știu. Și cum n-ai găsit aici, știu acum unde este obiectul.
7: Ești mare, ce mai. Da, o să rămâi cu buzele umflate.
6: Hai, gata, destule vorbă. Ai timp să-i explici totul judecătorului.
4: Inspector, ai grijă, e un individ primejdios.
6: Îl pun bine la popreală. Tot nu înțeleg cum ați reușit, dar vă mulțumesc pentru ajutor, domnule Holmes.
7: Haide, haide, Beppo.
4: Lestrade,
8: dacă vin mâine la ora 6 la mine acasă, îți promit să-ți ofer finalul și explicația acestei afaceri. Da,
6: voi fi punctual, domnule Holmes.
3: Holmes, Holmes, mă uimești. Cum de știut că Beppo caută ceva tocmai aici? Și ce-i povestea cu diamantul Borgia?
2: Oh, dragul meu, azi n-am avut o zi tare obositoare. Da. Îți promit că îți explic totul mâine. Dar mai întâi trebuie să trimit o telegramă.
3: De ce? Beppo e prins, ancheta s-a terminat.
2: No, deloc, Watson, deloc. Și mai trebuie să clarificăm o treabă foarte importantă înainte de a socoti cazul rezolvat.
3: De ce treabă urgentă ai ca să și telegrafiezi?
2: Cum așa? Să-mi cumpăr și eu un Napoleon.
6: Domnule Holmes, n-aveți decât motive să vă felicitați. Beppo e închis cu șapte lacăte, datorită Perfect. Muncii stăruitoare depuse de dumneavoastră. A recunoscut că era complice cu Vanucci la diferite spargeri. Precis că nu s-au înțeles la împărțirea plăzii și așa au ajuns la încăierare.
3: Ați lămurit cu el ce necaz avea pe Napoleon?
6: Da, o să se facă lumină la proces.
3: Da.
6: E, ce părere aveți, domnule Holmes?
2: Nu cred că trebuie să așteptăm atât de mult. Aha. Cred că o să primim răspuns la toate chiar acum.
9: Dar poftiți, poftiți, domnule Sandefort.
10: Da, am primit aseară la 10 telegrama, domnule Holmes, și trebuie să mărturisesc că sunt cam încurcat.
9: De ce?
10: Da, uite, scrie: doresc să cumpăr o statuetă a lui Napoleon aflată în posesia dumneavoastră.
2: Este dorința mea cea mai sinceră, domnule Sandefort.
10: Și chiar doriți să plătiți 10 lire pentru ea?
2: 10 lire, cifra e exactă.
10: Atunci, poftim statuetă.
2: Iată și banii dumneavoastră. Da, vă mai rog să semnați o hârtie prin care declarați că orice valoare legată de statuetă îmi revine. Este o simplă precauțiune, dar eu lucrez metodic.
10: Da, poftim și semnătura. Vă conduceți cum doriți afacerile, domnule Holmes. Trebuie să vă mărturisesc că am luat statueta de la magazinul frații Harding, coliră.
2: Da, așa o fi, se mai păcărește omul. Da, vă mulțumesc și poate ne mai vedem.
10: Oricând veți dori să mai încheiați asemenea târguri, sunt la dispoziția dumneavoastră. Am onoare.
11: La revedere.
6: Aveți capricile dumneavoastră, domnule Holmes. Dar de ce nu v-ați cumpărat cu 10 lire o pipă de fildeș?
2: Dragă Lestrade, cred că mica mea investiție se va dovedi foarte rentabilă.
3: Holmes, ce faci? Doar nu te-ai molipsit de la maniacii ăștia, nu?
2: Domnilor, am onoarea să vă prezint diamantul Borgia.
3: Alte mii de pipe.
6: Extraordinar. Cine ar fi crezut afară de dumneavoastră?
2: De la începutul acestui caz era evident că un criminal priceput caută cu stăruință ceva prețios.
3: Ce te-a făcut să raționezi astfel?
8: Faptul că Beppo nu spărgea decât statuete cumpărate de la magazinele Morse Hudson și frații Harding. Asta m-a pus pe pista justă. Pe urmă, vă amintiți cum a spart statuetea domnului Harker lângă singurul felinar din zona aceea?
1: Da, da, da, da, așa e. Ce ape are piatra asta? E, sigur, sigur, și Napoleonul doctorului Bernicot l-a spart lângă o veioză.
8: Exact, exact. De ce avea nevoie de atâta lumină, Beppo? Doar dacă umbla după un obiect care trebuia să fie identificat cu grijă. Dar care anume? Lestrade, ai pomenit de cazul Borgia și am făcut legătura. Îți amintești? Camerista bănuită de furtul diamantului se numea Lucreția Ponti, văduvă. Dar înainte de măritiș o chema Vanucci.
1: Da, da, sigur, e drept. Am aflat că avea un frate, dar cum nu am putut stabili nicio legătură între ei, am părăsit pista.
8: Da. Acum a ieșit la lumină că Lucreția trăia cu Beppo, care a terorizat-o ca să fure diamantul. Când fratele ei, acest Vanucci, a prins de veste și și-a cerut partea, el a fost ucis de Beppo.
3: Dar cum de a ajuns diamantul în statueta lui Napoleon?
8: Simplu, Watson.
3: Adică?
8: Îți amintești, contramaestru de la atelierul Gelder ne-a spus că Beppo turnase statuetele. Ne-a mai spus că poliția l-a arestat chiar acolo.
3: Da, da, ne-a dat și această informație.
1: Da, sigur, și știa că poliția ar putea da de diamant.
8: De aceea, inspectore, n-a avut altă soluție. A presat diamantul în pasta umedă cu care lucra. Așa a ajuns piatra în unul din Napoleone aflați în uscătoria atelierului. Probabil că abia a avut timp să acopere gaura făcută cu ștuc proaspăt când a picat poliția și l-a înhățat. Cât a stat el închis, Napoleone s-a împrăștiat prin Londra. După ce a ieșit din închisoare, Beppo a descoperit cine a cumpărat statuetele și le-a furat și spart sistematic rând pe rând. Din fericire, am pus mâna pe el înainte de a fi găsit diamantul.
1: Dar cum ați putut fi atât de sigur că va încerca să fure statueta lui Josiah Brown și nu pe cealaltă?
8: E, Josiah Brown locuiește în Londra. Domnul Sandford de la 30 de mile și trenurile sosesc în orășelul lui la prânz sau la miezul nopții. Orile nu-i puteau conveni lui Beppo.
1: Domnule Holmes, ați rezolvat întregul caz ca pe o partidă de șah. Sunt fericit să vă strâng mâna.
3: Dragul meu, ai văzut scântei de lumină acolo unde noi doar bâșbâiam în beznă.
1: Acum mă duc urgent să dau diamantul la Scotland Yard, să-l pun în safe. E un tezaur național, n-aș vrea să-l pierdem a doua oară.
8: Oh, nici eu, nici eu. Vezi, inspectore, la început considerai această anchetă prea neînsemnată ca să-mi pomenești măcar de ea. Și vezi la ce rezultate ne-a dus? Așa că te rog, Lestrade, dacă ți se mai ivesc asemenea treburi mărunte, nu ezita să mi le încredințezi.

0: Ați ascultat Sherlock Holmes și cei șase Napoleoni de Conan Doyle. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Holmes, Victor Rebenciuc; Watson, Mircea Șeptilici; Listret, George Oancea; Harker, Mihai Fotino; Sandford, Constantin Brezeanu; comentatorul, Constantin Diplan. În alte roluri, Radu Panamarenco, Sorin Gheorghiu, Victor Ștrengaru. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Dan Puican.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântavă-i pe Domnul în toată vremea.
2: Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea a luat ființă în 1992, fiind amplasată la aproximativ 2 km distanță de oraș, într-un loc unde înainte de această dată nu exista nicio așezare. În locul sterp, specific zonei, se înalță azi, din credință pentru credincioși, o adevărată comoară a Transilvaniei, un adevărat complex monahal. În doar câțiva ani, obștea mănăstirii a sporit impresionant, în prezent numărând 75 de maici viețuitoare, în fruntea cărora se află Maica Stareță Stavrofora Mina Bădilă și părintele duhovnic protosinghel Atanasie Paleu, cei care veghează la respectarea bunelor rânduieli statornice nicite prin canoanele Sfinților Părinți. Maica Mina s-a născut în localitatea Deal, de lângă Sebeș, Alba. Satul natal al Sfinției sale era situat într-o zonă greu accesibilă, o localitate izolată de lume. Liniștea așezării ferite de ochii oamenilor a atras de-a lungul vremii nenumărați călugări ce s-au stabilit în pustiile din jurul acesteia, aflând aici loc tihnit pentru sufletul și rugăciunile lor. Părintele Dometie, Părintele Mihail, Părintele Varsanovie, Părintele Arsenie Boca sunt doar câteva dintre numele oamenilor cu har ales, de care Maica Stareță își aduce aminte cu mare drag. Încă de pe vremea când se afla în mănăstirea Râmeț, împreună cu mama, sora și fratele ei, Maica Mina a aflat din gura fratelui Ioan, un pusnic din partea locului, despre misiunea sa. Dar întrucât nici prin cap nu-i trecea să părăsească Râmețul, mare i-a fost mirarea. Fratele Ioan i-a spus la vremea aceea: tot stau și mă gândesc că nu mult vei mai sta aici și vei pleca. Undeva departe, departe, departe. Și Dumnezeu vrea să ajungi acolo. Astfel, edificarea mănăstirii a început din voia lui Dumnezeu în 1992, grație inițiativei stareței și cu binecuvântarea preasfinției sale dr. Vasile Coman, episcopul ortodox de atunci al Oradiei. Singura clădire a mănăstirii era în acea vreme o casă cu o vechime de aproximativ un secol, devenită mai apoi biblioteca și muzeul mănăstirii. În anul 1993 se aduce aici prima biserică a mănăstirii, o bisericuță de lemn datând de la începutul secolului XVIII, clasată astăzi între monumentele istorice. Bisericuța de lemn a fost adusă din satul Corbești, județul Bihor, într-o stare de degradare avansată, însă s-a reușit reconstituirea ei, astfel că și-a redobândit strălucirea de altădată. Bisericuța de lemn ce poartă hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril reprezintă atât un monument istoric, cât și o legătură peste timp cu tradiția românească a locului. Mărturie a unor vremi nemiloase, când Biserica Ortodoxă era oprimată, bisericuța din lemn, simbol al unei nobile rezistențe, a fost așezată pe piedestalul reprezentat de prima terasă a dealului. De aici ea privește azi la gloria bisericii din zid, aflată la câțiva metri mai jos. În 1994 s-a pus piatra de temelie a bisericii principale, purtând hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica este unică în Transilvania datorită picturii sale exterioare. Ea face legătura spirituală cu bisericile pictate din nordul Moldovei, obicei pierdut nu la mult timp după moartea marelui voievod Ștefan cel Mare. Construită într-un stil extraordinar moldovenesc, biserica s-a înălțat aici din multă dragoste față de Dumnezeu și din truda neobosită a obștei mănăstirii, dar și din bunăvoința credincioșilor iubitori ai celor sfinte. Fiecare centimetru pătrat al pereților exteriori are câte ceva de transmis credincioșilor. Diferite momente din viețile sfinților sunt redate în cele mai mici amănunte, fiind o reală desfătare pentru ochi și o bucurie pentru sufletul creștin. Impresionantă este pictura ce reprezintă vămile văzduhului, vămi prin care sufletul trece după moarte în drumul său spre fericire orosândă. În interior, atât pereții cât și tavanul sunt în întregime acoperiți de pictura murală de inspirație bizantină, înfățișând scene cu personaje biblice. Prezența picturii exterioare realizează un arc în timp și spațiu între viața monahală actuală din această parte a țării și cea de odinioară din spațiul moldav, considerat ca o adevărată pepinieră a vieții monahale românești. Deși aflată la început de drum, mănăstirea are deja câteva ateliere. Astfel, aici găsim un atelier de croitorie, altul de broderie, unde se execută veșminte preotești cu diverse modele de broderie, și un alt atelier de pictură, de unde ies icoane bizantine pe pânză sau lemn. Atelierul de croitorie al mănăstirii Sfintei Cruci, având o dotare modernă, execută cele mai diverse modele de veșminte preoțești la prețuri foarte accesibile. Modelele de broderie, atât la veșmintele preotești cât și la praporii brodați, sunt inspirate din frumoasele broderii grecești. Programul de viață afirmat de veacuri de monahism, ora et labora, adică roagă-te și muncește, e pe deplin ilustrat aici. Munca împletită cu rugăciunea aduce pe lângă armonia sufletului o armonie și în produsele executate. În afară de cele trei ateliere, maicile mai au și îndeletniciri gospodărești. Astfel cresc vaci pentru lapte, cultivă roșii, cartofi, ceapă, ardei, vinete și multe altele necesare traiului. Deseori, terenurile pe care le cultivă cu de-ale gurii se află la distanță considerabilă de Oradea și atunci ele se trezesc cu noaptea în cap pentru a ajunge la sapă sau la cules roadele pământului. Nici rugăciunea nu încetează niciodată. Aflată într-o zonă care, din punct de vedere etnic și religios, prezintă o mare varietate, mănăstirea Sfintei Cruci de la Oradea se vrea a fi o mărturie vie și grăitoare a spiritului ortodox românesc, afirmând perenitatea valorilor sale. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Someș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.